0: iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Hí, kom bylgja kætsu!
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Eru börn í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

Síðasta hamingju blanda kvöldsins hjá mér í kvöld DJ Hlynur, hann setti þetta saman og stút fyllti þessa blönd af hamingjum eins og þið heyrðuð Heyrðum í Barry White eftir augnablik þessum djúprataða og dásamlega söngvara En árunum við skiptum yfir á hann þá þú að heyra einnig Teddy Swims og þetta nýja lagið hans Mr. Know-It-All Hérna á uppáhalds útastöðinni þinni

0: Æskæðins eða klakakrútin eins og ég kallaði á stundum, virkilega skemmtilegir drengir og þetta lag heitir Rúlletta hérna á eftir Shabusi og Jelly Roll, við erum í One Direction, meira íslenskt á leiðinni líka með til dæmis hjálmum.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Bylgjan, útvarpi lið. Björt og brosandi í

Fyrsta smáskjáðan af fyrstu plötu One Direction, þetta lagði What Makes You Beautiful og þetta lag fór í fyrsta sætið á breska smáskífulistanum og náði fjórða sætinu á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem alltaf rosalega vel gert góð innkoma hjá bandinu að koma svona sterkir inn. Höldum að fram Tótó hérna eftir smástund með eitt gamalt og gott, svona eitt af þeirra fyrri lögum ef að svona til orða taka en hér eru

0: Five for Fighting og lagið Superman þeir hefði alveg mátt gera líka eitt lag með Batman skilurum, það hefði verið svona skemmtilegt fyrir mig en ég ekkert sárútu á neitt svoleiðis, engar ágjör, við viljum að heyra í Ágústi og Unu Torfa hérna á eftir og svo gott lag hérna á leiðinni til þín með Olivia Dean Þetta Bylgjan
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassi? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á dix.is.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ég þetta auðvitað gersamlega ósættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
4: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan
2: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er Ágúst á samt Unu Torfam, lagið er inn í síðustu nóttina og þetta lag er á top 20 listanum okkar og þú getur séð nákvæmlega hver það statt á listanum með því að fara á bylgjan.is en við ætlum að heyra næst í Dandy Warhols og hér lag sem heitir Bohemian Like You. Þetta lag er frá aldamótunum, hugsið ykkur, frá árinu 2000. Það var nú svolítið stór stund þegar að ný öld tók við, það gerist nú ekki alltaf og ég efast að ég eftir að upplifa það aftur, en við sjáum til, ég ætla að vera bjassinn. Heyrum í Olivia Dean þetta rétt á eftir, svo George Michael líka eftir öskama stund, en það laugardagskvöld, eiginlega sunnudagsmorgun, en við ætlum að njóta hverjar einustu mínútu, eins og við getum alveg þangt til að förum að sofa, jú, við njótum eins líka að sofa, látum okkur þá bara dreyma flotta bylgjutónlist. Þetta, svona er þetta, svona erum við, svona rúlum við á þessu laugardagskvöldi.

0: Já, það er Bruno Mars sem að færa hann mikla heiður að taka síðasta lagi hjá mér í kvöld. Þetta var lagið I Just Might, en ég heiti Ívar Halldórs. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Þetta er búið að ótrúlega skemmtilegt og ég hlakka til að vera með ykkur annað kvöld hér á bylgjunni. Minn ykkur á þáttinn Sprengisand sem var á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið bara strax eftir 10 fréttirnar. En þangað til annað kvöld segir bara góða nótt og hafa það sem allra best.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald. Sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistarverslun vikunar á Bylgjunni.

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Hvað eru ykkur í gangi þetta?
4: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
5: Ok, þau eru næsta.
4: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
4: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég ætla að hafa gaman.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
1: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gull

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég, þetta er auðvitað gersamlega ofasættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengi svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
5: Fyrsta lagi, þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

0: þýðir ekki lengur held ég að neita þess og stinga haustnum í sandinn eins og einhver strútur sko. Að þar sé ef menn vilja betri lífskjör og það kannski kjarnar spurningin. Vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið við þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega og það vantar meiri tölur.
1: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

0: eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins. Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaði til þess að rafvæða sveitir landsins.
1: Já, ég er nú hrifnaður af hrefnugjötinu, sko.
2: Já. Hrefnugjötinu er nefnilega mjög gott.
1: Já, það svag.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið. Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt. Bylgjan, Björk og brosandi.

út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sjónvarp búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði Mörk.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Bylgjan kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Hí, kann byggja kætrú.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Ætlarðu að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: frá pkarlsson.is.
1: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

0: Legoland.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstrað með okkur. Garðheimar.
6: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
7: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Skip hvalveiði verndaraktivistans Paul Watson, Bandero, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gær. Stofnun Watson hefur birt myndbönd á Facebook þar sem hann segir skipinu beint til Íslands til að takast á við hvalveiðar Kvals og Kristjáns Loftssonar. Flugvél Landhelgisgæslunar TFC kom auga á skipið í hefðbundnu eftirlitsflugi djúpt suður af landinu í gær að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Hann segir skipið ekki hafa verið með kveikt á staðsetningarbúnaði líkt og alþjóðalög kveða áum og þegar samband var haft við skipið fengust þær upplýsingar að búnaðurinn væri bilaður. Tala látina í Venezuela í kjölfar 2 stóra jarðskjálfta í síðustu viku hefur hækkað og eru nú 1430. Tilkynnt hefur verið að minnsta kosti tæplega 70.000 séu týnd nú þegar 4 dagar eru liðnir frá því að 2 jarðskjálftar lögðu Suður-Ameríku þjóðina í rúst. Í umfjöllum BBC segir að 100 bygginga hafi hrunið og undir rústunum séu þúsundir Venezuela búa enn fastir. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjaði að grafa sig í gegnum rústirnar. Spennan hefur verið mikil samkvæmt erlendum miðlum og sérstaklega vegna þess að margir íbúar Venezuela telja viðbrögð stjórnvalda ófullnægjandi. Í frétt AP segir að hermenn þeirra, slökkviliðsmenn, lögreglumenn og herforingjanemar hafi augljóslega verið vanbúnir til að takast á við umfang hörmungana. Dómstóll í Næstved á Sjálandi í Danmörku hefur dæmt 17 ára Íslending sem búsettur í Danmörku í 11 mánaða fangelsi fyrir að hafa gengið berserksgang við lögreglustöð.

0: sparkaði í höfu lögreglumanns þannig að hann hlaut heilahristing og hótar lögreglumönnum og fjölskyldum þeirra lífláti. Íslendingurinn neitaði sök í málinu en bar við sér minnisleysi vegna ótæpilegrar áfengisneyslu. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp þann 14. mars. Karlmaður réðst að hópi drengja í sundlaug í vesturhluta borgarinnar eftir að þeir rendu sér á eftir honum í rennubraut og lentu á manninum og ungum syni hans. Greint er frá málinu í dagbók lögreglu en fimm voru vistaðir í fangageymslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. En meðal annars var tilkynnt alvarlega líkamsárás á sportbar í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu lauk í nótt og tryggði Kongó sér sæti í 32. úrslitum með 3-1 sigri á Úsbekistan. Þá gerðu Kólumbía og Portugal markalaust jafntefli sem dugir Kólumbíu til að vinna riðilinn. Kólumbía mætir Ghana í 32. úrslitum og Portugal Króatíu í sannkölluðum stór leik. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan. Í 40 ár. Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Góðan dag, góði hlustendur og velkomnir á Sprengisand hér á bylgjunni á þessum fallega hásumarsdegi. Ég heiti Páll Magnússon og hleypir í skarði fyrir Kristján Kristjánsson eins og stundum áður. Þetta verður fjölbreytilegu þáttur að venju. Við byrjum á að fjalla afar umdeilt frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi, fiskeldi sem sé. Þetta frumvarp dagaði uppi á lokadögum Alþingis núna í vor en verður örugglega lagt fram aftur strax í haust. Til að ræða þetta mál koma fulltrúar helstu hagsmunaaðila sem eru algjörlega á öndverðu meiði í málinu en þó sammála að frumvarpið sé ómögulegt. Þetta eru þau Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, þar sem fyrirtækin í sjókvíja eldi eiga sér skjól og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri landssambands veiðifélaga. Þá vindum við okkur yfir í Evrópumálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og nú ekki nema tveir mánuðir þangað til við segjum já eða nei. Til að ræða þetta mál frá ýmsum hliðum koma hingað Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður og þáttastjórnandi á Morgunblaðinu og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar. Þar á eftir kemur til mín Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri sem lætur heldur betur til sín taka núna strax á fyrstu metrónum í forystu fyrir borginni. Hún að leggja niður deildir og skrifstofur, segju fólki og ætlar að fækka starfsmönnum á eigin skrifstofu og borgarritara 40% og boðar enn frekari aðgerðir til að hagræða í rekstri og spara peninga. Þetta myndi á íþróttamáli heita að byrja með látum. Og í lok þáttar kemur svo til mín Halla Tómasdóttir, forsetin okkar allra. Hún átti frumkvæði að því að núna unnið að verkefni sem felur í sér að í október komi fólk saman allt land og eigi samtal framtíð Íslands og okkar sameiginlegu heimahöfn, samtal frið, farsæld og framtíð, þar sem lögð verði rík áhersla á að ungt fólk verði í veigamiklu hlutverki. Eins og forsetin orðaði það í ávarpi 17. júní. Hún útskýrir þetta fyrir okkur hér á eftir og segir okkur hvernig fyrstu tvö árin í embætti hafa verið. Kjörtímabilið núna að verða hálnað. En við byrjum á hinu afar umdeilda fiskeldisfrumvarpi eftir augnablik.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: efnir.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
7: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakka verður á tilbúi. Hægkaup.
8: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Garðasó. Sumarmessa við Mosfellskirkju klukkan 2. Lágafellsó. Valdebling aldraða. Sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaðasó.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
10: Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri landssambands veiðifélaga, veriði velkomin.
11: Takk.
12: Takk.
10: Frumvarpið margumtalaða og umdeilda lagareldi dagaði uppi hér í á lokasprettinum í þinginu og miðað við umsagnirnar sem ég las frá ykkur báðum þetta frumvarp þá verði bara væntanlega fegin, Heiðrún.
11: Ég myndi nú ekki segja að við séum fegin, en við höfðum auðvitað athugasemdir við frumvarpið, nokkuð umfangsmiklar, en svona kjarnatriðin voru tiltölulega skýr það sem við vorum að gera athugasemdir við. Ég held hins vegar að þetta sé líka ágætis lærdómur sem hægt að draga af þessu. Hefðum kannski átt að gera það fyrr er að þegar að verið að setja svona heildar löggjum heila atvinnugrein, og þá ég að tala atvinnugrein sem bara mjög fjölbreytt. Þarna var undir eldi í sjó, eldi á landi, úthafseldi og svo framvegis, að þá getur þurft eina, tvær, jafnvel, þrjár tilraunir. Þetta bara mjög umfangsmikið og vandasamt verkefni að smíða svona heildar löggjöf, og oftar en ekki hafa svona frumvörp dagað uppi hvað þá aðrar atvinnugreinar snertir, og ég þekki það eins og sjávarútveginum líka. Þannig að það að ætla að gleypa fílinn í einum bita getur verið mjög erfitt. Þetta var tilraun nummer 2. Fyrir ríkisstjórn var líka með heildarlöggjöf á þingi sem að það dagaði þá líka uppi. Þannig að það þarf þá að gera þriðju tilraun, og þá vonandi þá síðustu, og auðvitað vonum við að það sé þá hægt að sníða af vankanta, þannig að við séum að grípa þau tækifæri sem sannarlega eru í eldinu til lengri framtíðar. Þar sem að við getum átt vona á verulegri verðmætasköpun, en það þetta veldur á því að við séum með skynsamlega lagaumgjörð.
10: Jóhann, þessar athugasemdir ykkar við þetta frumvarp lutu kannski fyrst og fremst að því ekki sagt að þið telduð að þetta festi í sessi það sem þið kallið gallana í þessu fyrirkomulagi, það að segja opið sjókvíja eldi með kynþroska fiski. Hérna, varstu ánægð með þetta, að þetta skildi daga uppi í því formum sem þetta er?
12: Já, við erum bara nokkuð sátt með þetta að daga uppi því þetta leit ekki vel út, og hérna, frumvarpið var, eins og þeir nú segir, búið að koma frem annað skipti, það var verra, heldur hún var í fyrst skipti, þannig 2003-04, það er búið að, eins og ég báði bara að segja, það er búið að draga tennurnar úr því, það eru mun minni umhverfiskröfur á hendur eldisfyrirtækina. Þannig að hagsmunni villta laxins var búið fórna ennþá meira. Þannig að við erum bara nokkuð sátt að þetta hefði stagað uppi, en á sama tíma var komin álögtun frá landssambandi veiðifélaga og aðalfundinum. Við verum meira tilbúinir að setjast niður með ráðuneytinu, með öðrum hagsmunum og eiga alvöru samræðum þetta mál. Þetta stórmál, risastórt mál, snertir verðmætasköpun í dreifðu byggðum landsins, hvort það er í sjávarplássum eða þá í sveitum landsins eins og tekjur og veiðirætti skapa og við erum alveg tilbúin að setjast niður um raunverðið samráð, ekki svona sýnda samráð eins og þetta mál hefur verið þingað til.
10: Svona hefur hún spurning skáhalt á þetta mál allt saman, það er að segja sko sumir hafa lýst efasemdum um að þessi atvinnugrein eigi heima innan SFS, innan samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og sjálfur hef ég heyrt svona einhverjar efasemdur um þetta hjá einhverjum af ykkar félagsmönnum. Er þetta ekki sko réttmætt umhugsunarefni, það er að segja annars vegar standiði fyrir, það er kannski tvennt sem er langar að spyrja þeim í þessu samhengi. Í fyrsta lagi standiði fyrir svona sjálfbara nýtingu á viltum hérna, fiski, hreinleika og það allt saman sem minnst að kosti andmælendur sjókvíja eldisins telja pass ekki að þetta sé ákveðin söpuskapur í umgengni við hafið. Ef við byrjum þar og svo kannski hitt sem snýra að þessu er að ef ég skilu þetta rétt að þá eru 90% af magninu til í núverandi sjókvíaeldi á Íslandi í eigu útlendinga. Og það hefur líka verið svona grundvallar sjónamið hjá þínum umbjóðundum og ykkur að auðlindir hafsins á við, í og við hérna Ísland eigi ekki að vera í eigu útlendinga. Hvernig kemur þetta heim og saman við þessi tvö grundvallar prinsipp ykkar að yfir höfu þessi atvinnugrein sé innan ykkar vébanda?
11: Sko, þessi spurning er nú mjög marglaga og gæti verið efni heilan þátt.
10: Já, ég áttu með á því, ég bara þegar þú ert svo góð í að kjarnamáli.
11: Já, sko, kannski í fyrsta lagi varðandi sko, samtök fyrirtæki sjávarútvegi og þeirra hagsmuna sem við gætum. Þá gætum við auðvitað hagsmuna fyrirtækja sem að eru í ábyrgri og sjálfbæri framleiðslu matvæla og sjávar afurða. Þrátt fyrir að það sé annars vegar viltufiskur og hins vegar alinfiskur að þá er mikil samlegð í þessu. Það er samlegð í auðvitað vinslufisk, það er samlegð í dreifileifðum, það er samlegð í sölu og markasmálum. Þannig að það eru ótrúlega mikil tækifæri í því að þessir hópar eða þessar ólíku atvinnugreinar að mörguleiti ólíkar séu innan sömu samtaka. Það auðvitað líka bara einhver slagkraftin að við séum samhent í því að byggja hér upp aukin útflutningsverðmæti frá sjávarafurðum, hvaðan svo sem þær koma. Og síðan er það auðvitað staðreynd að veiðar á viltum fiski eru ólíklega að fara aukast verulega og við erum að sjá eldi á til að mynda þorski fara töluvert auka, vera að færast í aukana meðal annars í Norri. Þannig að það er að verða meiri svona skörun á milli annars vegar fiskeldis og hins vegar veiðar og viltum fiski og það getur þá verið fyrirtæki sem að eru að sinna hvoru tveggja eitt og sama fyrirtækið. Þannig að við teljum tímalaust að þetta eigi heima innan samtakana og ég meina ég fer ekki til grágutu með það að þetta var umræða sérstaklega þegar fiskeldi kom inn hérna 2019. Hvort að þetta ætti heima saman en mér finnst nú svo umræða ekki vera mjög hávær í dag og það er þá kannski aðalega andstæðingar fiskeldi sem að vilja helst að þetta sé utan SFS og ég ætla ekki að skipta mér á því hvaða ástæður það fólk kann að hafa á því en auðvitað félagsmenn bara, það er félagafrelsi og menn ákveða hvaða samtökum þeir tilheyra eða hvort er yfir höfu tilheyra samtökum en þetta hefur bara gengið ágætlega innan okkar vébanda og við erum komin með mikla og djúpstæða þekkingu á fiskeldinu innan SFS.
10: En eignarhaldið, það sem snýra eignarhaldið.
11: Já, og það er líka hérna, bara mjög góð og eðlileg spurning. Sko, hvað sjávarútveg varðar, að þá höfum við verið skýrum það að við viljum halda takmörkunum á erlendu eignarhaldi í sjávarútvegi því að við viljum tryggja verðmætasköpun hér heima. Við erum fremst á meðal þjóða hvað sjávarútveg varðar og hvernig við búum til verðmæti úr viltum fiski. Ástæða þessi er bara hérna hana má þetta reykja langt aftur en ég meina við höfum bara reykt okkur á við Íslendingar við höfum hérna já hérna erum bara háð því að við séum að nýta verðmætin hér heima og við viljum síður að það séu þá verði sundur slitin virðiskeðjan þannig að það gætu þá ef að erlendir aðilar ættu sjávarútvegsfyrirtæki að þeir gætu veitt fiskinn á Íslandsmiðum og flutt hann síðan til vinnslu annar staðar. Það er eitt svona áhættu faktorinn. En hvað fiskeldi varðar? Þá hefur staðrendin verið svo að við höfum ekki haft þekkinguna og höfðum ekki fjármagnið til að byggja upp þess atvinnugrein. Við gerðum margar tilraunir, misheppnaðar við Íslendingar, lengi vel með eldið og það þurfti til þekkingu og fjármagn erlendis frá til að ná að reisa þessa atvinnugrein við. Þannig að við getum í raun þar með svona hrósað happi yfir því að hingað hafi komið aðilar með þekkingu og vilja til að taka áhættu í að byggja þessa atvinnugrein upp með sínu fjármagni. En það eru, og bara ég hef nokkur svona mynd á það, það eru 5 fyrirtæki að ala fisk í sjó. 2 þeirra eru í íslenskri eigu, 3 eru sannanlega í meiri hluta eigu erlendra aðila, en við erum með fyrirferðamikla og tiltölulega stóra hluthafa sem eru íslenskir og meðal annars sem er rætur í sjávarútvi, en líka lífeyrissjóðir. Þannig að það er að breytast aðeins eignarhaldið í þessum fyrirtækjum. En þetta er bara eðlileg spurning, en á móti kemur, það á ekki endilega að segja að þessu sé saman að jafnað úr því að við séum með takmarkanir í sjávarútvi að þá hefur við líka hafa takmarkanir í fiskeldinu. Við þurftum einfaldlega á þekkingu og fjármagn erlendis frá að halda til að byggja upp fiskeldið og ég meina það vill svo til að normenn standa fremstir á meðal jafningja í eldi hérna, á fiski þannig að þaðan kom þá þekkingin og fjármagnið.
12: Maður spraðast við þessu smá sko vistalega með sjálfbærtinu það bara er afskaplega lítið sjálfbært við opið sjókjald með frjóum fiski og Neytendastofa bannaði Arnarlax að nota orðið sjálfbærtinu í öllu þeirra miðlum hvort sem auglýsingum eða heimasíðunni. En það er afskaplega lítið sjálfbært við þetta. Vanandi það með sjókjaldi innan ræða SFS, meni ég skil sjókjaldsfyrirtæki mjög vel að vilja vera SFS, öflug samtök, fyrrverandi framkvæmdastjóri er hann ráðandi stjóri í atvinnuráðuneytinu, en ég skil þetta mjög vel. En bara það er afskaplega lítið sjálfbært við opið sjókjaldi með frjóum fiski.
11: Við erum auðvitað byggjit upp á grundvelli vísinda og það held ég að sé ágætt líka. Ég meina það er bara mikil þekking og reynsla innan SFS og út frá sjávarútvi hvernig við getum stundað þessa tilteknu matvælaframleiðslu, framleiðslu á sjávarafurðum með því að byggja á vísindalegri þekkingu. Og við höfum talið mjög mikilvægt að við séum að treysta vísindum í uppbyggingu á þessar atvinnugrein. Ég held að það væri til að æra óstöðun að ræða hér skilgreiningu á sjálfbærni því að það er ekki til neinn einhlít skilgreining á sjálfbærni en það mikilvæga er að við séum að treysta vísindunum og byggja upp og takmarka framleiðsluna við það sem að vísindin segja okkur og náttúran segir okkur að við getum framleitt í sjó.
12: Já, við skulum gera það, við skulum treysta vísindunum og treysta því þá það sem Hafró er að segja með áhættumatið. Núna segir Hafró að það sé 50.000 hámark með áhættumatinu. Það er hægt að fara í eitthvað að móta sig í ár, mögulega þess að ná þessu upp í 106.500 tonn sem að hafa við sagt innan Hafró og séu mistök að þessi tala uppálega. Þannig sko treysti vísindunum og þá vil ég bara benda á það að í þessu frumvarpi sem dagaði uppi sem betur fer að það er farið framhjá vísindunum og það var engin mótmer þar frá SFS að ráð þeirra mæti horfa til annara þátta en vísindana, svo sem efnaðisleira og samfélagsleira. Það er bara algjörlega þá þú bara röng staðing hjá framkvæmdastýru SFS að vera testa vísindunum. Þegar vísind segja 50.000 tonn.
11: Það er eitthvað, ég bara verða leiðrétta þetta. Við erum með gildandi áhættumat sem er 106.000 tonn rúmlega. Þannig að hérna, það er endurskoðun á því áhættumat í gangi. Það er liggur ekki fyrir endalegt áhættumat og þetta er tekist áum svo sannarlega. Ég meina menn geta haft mismunandi skoðanir á vísindum. Maður lifandi, það er svo sannarlega hvað sjávarútvegin var þar líka og ráðgjöf vísindana þar. En líka varðandi þetta og það þekkjum við sjávarútvegi líka svo ég aftur vísi til þess það er mjög mikilvægt að vísindastofnun hafi sjálfstæði og þegar að veitti ráðgjöfum það hvað má veiða á sjó ráðgjöfum það hvað má framleiða í sjó þá er mjög mikilvægt að stofnunin veiti hinna vísindalegu ráðgjöf en hinn stjórnsýslulega ábyrð liggi hjá ráðherra. Þannig er það hvað sjávarútveginn snertir, það er ráð þeirra sem tekur hérna endanlegu ákvörðun hámarskvóta og að sama skapi þarf það að vera ráð þeirra sem tekur hérna endanlegu ákvörðun en ekki að leggja það á vísindamenn eða vísindastofnun að fara að taka stjórnvaldsákvarðanir. Það er mjög óheppileg framkvæmt.
12: Já, algjörlega. Það er svona ættu bara að hafa þó skýrt í lögunum að það megi bara að horfa til náttúruvísinda þegar kemur að ákvörðun heldur framvinnslumagns á
10: En ekki efnahagslegra aðstæðina.
12: Já, en þá er ekki lusta vísindin. Það eru allavega ekki lusta á líffræðilegu vísindin sem að raunverða máli skipta þeim þessu samengi.
10: Annað atriði í sjón sem ég vildi koma aðeins inn á að því hefur gert talsvert mikið úr skaðsemi eða myndri skaðsemi sjókvíaeldi sem skakvarti viltum laxastofnunum á Íslandi. Nú liggur fyrir var að lesa um þetta grein frá sérfræðingi Hafrannsóknastofnunar í morgun, það liggur fyrir að það hefur verið samdráttur í veiði á villtum laxi á Íslandi í 40 ár. Það talið alveg frá einhvern tímann upp úr 1980. Sko, liggur fyrir alveg að ykkar mati orsakasamhengi á milli minkunar laxastofn, á fækkunar í hérna, íslenskum villtum laxastofni og sjókvíaldis. Eða er þetta bara, finnst þið hvort að falla saman í tíma eða er orsakasamhengi þarna á milli?
12: Það er allavega, það er að ljósta að atlantshafslaxinn er á niðurleið hvar sem er í heiminum og það eru margar ástæði fyrir því. En það er alls og sannlega hægt að segja það að sjókvíaldi sé ekki hjálpa til. Og norska vísindaráðið var að byrta út skýrslu núna í júní, það sem er tvær megin ástæði fyrir þessu eins og venjulega, það er loftaspreytingar og opið sjókvíaldi með flugum fiski. Og þeir segja beint út að það er mjög erfitt að takast á við loftaspreytingar kvissbang, en við verðum að hana, passa þá hlut sem við getum passa. Það getur verið hindarinn í ám svo sem vatnsaflsvirkjanir. Það er sjókvíaldi. Og það er umgengni við ár almennt, malartekja og svo framvegis. Við þurfum að hugsa um alla þessar hluti, en opið sjókvíaldi með frjófiski er það sem skiptir við mest áhrif samkvæmt öllu vísindum og búið vera þannig síðislinn allavega 20 ár.
11: Það er reyndar ekki alveg rétt, en það er líka áhugavert að það er annað frumvarp sem að dagaði upp í þinginu núna, sem að var frumvarp um breytingar á lögum lax- og silungsveiði. Við vitum að fiskirækt hefur verið stundu hér í ám með ólöglegum hætti áratuga skeið. Og ICES og hérna NASCO hafa ítreka bent á það að fiskirækt getur veikt stofnhæfni villta laxastofnsins með inngripum í þetta náttúrulega erðaval. Og frumvarpi sem að lá inn í þinginu, þetta boðaði svona einhverja lámaskröfur til fiskiræktar í ám. Því miður þá dagaði þetta frumvarp uppi, en ég held að það sé klárlega sameiginlegt verkefni þeirra sem að bera í brjósti umhyggju fyrir villta laxinum að það séu leitað allra úrræða þetta til að takmarka það að eða komið veg fyrir hrun villta laxastofnsins. En við eigum ekki að líða það Íslendingar sem að teljum okkur ganga mjög vel auðlindir sjávar að þá á það ekki að líðast að íslenski laxin sé eini nytjastofn landsins sem að ekki sætir vísindalegri ráðgjöf og raunverulegu aðhaldi. Það er áhyggjuefni líka.
12: Það er bara ekki rétt að sæta ekki vísindalegri ráðgjöf. Nánast öll veiðifélög, alltaf þau öll stærstu, er með fiskifræðing á sínum herðum sem gefa ráðgjöf, gera mælingar oft á tíðum með að Hafró stundum, þetta er líka sjálfstæðar einstaklingar, þannig að það er bara gerætt. Og það er líka alveg rétt, og það er miður að þetta frumvarp fór ekki gegn með breytingar lax- og silungsveiðilögum og lögum fiskirækt. Og það hefur bara verið krafa landsambandsins að fara heildar endurskoðun á lax- og silungsveiðilögum og þá mátti líka taka með fiskirækt undanfarin ár. Og þessi, það fiskrækt er ekki sama fiskrækt, það er alveg stór mun á því að vera með göngusæðsleppingar eða vera með aðra ár, aðra aðgerði ám sem skeiður hrognakröftur og annars slíkt. Það er bara stolt mikill munur þar á. Og almennt séð er göngusæðsleppingar að minka og ástæða fyrir því kannski að þetta var eitthvað hafi verið kannski eitthvað, eins og hefur hún veit segja, ólöglegar aðgerðir, er út af því að það var líka bara mjög mikill bið á því að veiðifélög getur fengið samþætta fiskrækturáðun því það láin að borði fiskistofu svo árum skiptir.
11: En þetta er auðvitað, þú veist, þetta uppfyllir engin þau skilur þau um einhvers konar armslengda sjónamið eða óháða vísindalega ráðgjöf nýtingu þessa stofns að vera með fiskifræðinga á sínum snærum sem að starfa fyrir veiðifélögin. Þarna er pottur brotin og þetta verður við líka laga vegna þess að það gengur ekki alltaf að benda fingri bara í eina átt þegar við sjáum að villti laxastofnin er á niðurleið og hann var á niðurleið löngu áður en við fórum að ala fisk í sjó.
12: Já, menn að það ala fisk í sjó hefur ekki hjálpað til og við erum ekkert að bara benda í einn átt. Við erum líka alveg horfa inn í okkur og landsambandið er hluti af frálsum félagasamtökum innan NASCO. Þannig við erum algjörlega að taka það okkar ábyrgð sem okkur ber. Og fiskrækt eins og segja áður, hún var stundið sérstaklega mikið ráður fyrr. Við getum litað elliárnar en þarna, það var mikið stundið en það eru í blóma núna sem betur fer. Og við skulum bara alveg taka þessu umræðu með fiskrækt og með ábyrga nýtingu að laxveiði auðlindinni í öðru þætti.
10: En hafið þið hérna, langar aðeins að höggva samt í þennan knérun, hafið þið hérna, sko nú heyrum við frétti frá Noregi þar sem þeir eru að loka tilteknum ám, þar sem hérna þetta hefur farið niður úr öllu hérna, þar að segja veiðin. Við höfum dæmi ár hér á Íslandi líka sem hafa farið svipaðlega. Við getum tekið blöndu, ef ég mani þetta rétt, ef ég mani þess að tölur rétt, þá veitust í heildina úr þessu mikla fljóti í fyrra sumar 50 og eitthvað laxar. Það var svipað og menn tóku á þremur opnunadögum í blöndu hérna fyrir 20 árum, eitthvað svo leiðis. Af hverju hafið ekki gengið jafn langt þínir umbjóðundur eins og til dæmis gertir í Nóri og loka þeim án sem virðast verst settar?
12: Það hefur ekki ennþá við talið þörf á því að loka þeim. Var þið blönduna þá er væntalega skýringi þar að segja það er ekki út af því að menna að dreipa svo mikið því að það Íslandingar eru standa einna fremst í flokki með því að veiða og sleppa sem almennt er talið samkvæmt vísindum af mjög jákvæð áhrif og stofna.
10: Má ég aðeins koma inn í þetta hérna? Þetta var einmitt atriði sem ég ætlaði að nefna líka. Þetta veiða og sleppa þetta prinsip sem þau eru að fara eftir.
12: Mm-hmm.
10: Sko, ef maður vildi vera að taka svona, vera svona devil's advocate í þessu og taka svona súra afstuð í þessu, þá myndum maður að segja að þetta væri fyrst og fremst aðgerð til þess að geta veitt samanlagsinn tvisvar eða oftar og hérna og auki þannig veiðina og aðdráttarafl þessara á að sem þau eru að selja í. Við höfum dæmi af svipuðum slóðum og blöndu þar að segja Vatnsdalsá sem hefur lengst af öllum af þessum stærri ám á Íslandi þar sem þetta prinsip veiða og sleppa hefur verið við líði. Það virðist ekki hafa haft negin áhrif. Vatnsdalsá er í alveg sama hrörnunarferli eins og aðra laxveiði ár á Íslandi ekki satt.
12: Jó, það hefur, því miður þá hefur þetta ekki gengið nógu vel í Vatnsdalsá. Það eru ykkur vísbendingar sé aðeins að rofa til þar en á svo er öðrum stöðum til þess að Hafjarðar á elli ánum, það sem eru bara verið mjög góð aðstæður, það sem er búið veið að sleppa, virka mjög verið. Þið getur bara farið til Hafrómæli með þessu, Naskómæli með þessu að gera þetta, því að þú veist, það er líka verið að hugsa það að þú ert ekki að drepa hrygningafisk. Þú ert að halda ákveðin stoppstærð uppi með því en á sama tíma að þá kemur verðmætasköpun í sveitir landsins með því að selja veiðileyfi.
10: Heyrún, hérna eitt atriði sem að nú sýndist mér á þessari löngu umsögn sem þið gáfuð hérna 54 síður með maður rétt sem var að lesa í gærskvöldi.
11: Fyrir utan viðaukana,
10: ég fór ekki í þá. Sko, það er gjaldtakan sem þið gerir mikla athugasemdir við.
11: Já.
10: Og ég las hér grein sem var nú svargrein við grein sem þú hafðir áður byrt á vísi frá Harald Eiríkssyni sem er hérna leigutæki, Laxári Kjós, með meiru. Það sem hann hérna er, og þetta fjallar dálítið mikið gjaldtökuna og manni sýnist, sko, það er 25 krónur lágmarksgjald per kíló
11: sem
10: frumvarpi gerir áfengir. Í þessari grein sem ég nefndi er tekin samanburðurinn að því að markaðsvirði á kílói af seldum slægðum laxi sé yfir 1000 kall, 1100 kall. Eru 25% ekki 2% af því, eitthvað svo leiðis. Hérna 25 krónurnar síska 2% af því. Finnst þér þetta að vera gjaldtaka úr hófi?
11: Sko, við höfum ekki mótmælt auðlinda gjaldtöku sem slíkri. Við erum að nýta auðlind sjávar og teljum þar að leiðandi bara sangjant og eðlilegt að það sé tekið af því gjald. En ef að það á að taka það sem að almennt er litið á að sé einhvers konar auðlinda renta, að þú njótir þarna aðgangs umfram aðra og af því skapast einhver umfram renta, umfram hefbundin rekstur, þá verðum við að reyna að horfa þá, okay, hver er sú renta? Hver er hagnaðurinn, sem sagt afkoman, þegar búið er að líta til eðlilegs kostnaðar og fjármögnunar og annað þessáttar? Staðrendin er bara sú að á umliðnum árum hefur verið taprekstur í, hjá sjókvíaeldisfyrirtækjunum. Eftir sem áður hafa þau verið að greiða, núna er gjaldið hérna í kringum 50 krónur á kílóið, og það er mjög ósangjant og ósjálfbært til lengri tíma að vera með þessáttar gjaldtöku þegar fyrirtækin er í taprekstri. Við erum með hærri rekstrakostnað, framleiðslu kostnað heldur en í öðrum löndum. Við erum að fá lægri verð. Þetta er bara atvinnugrein í uppbyggingu. Við erum auðvitað ekki búin að vera í sömu markaðsaðgerðum og keppinautar okkar eins og normenn og færeyingar, en við erum líka meira í sekundalaxi svokölluðum, verri gæði því miður heldur en normenn og færeyingar, því að það hafa bara orðið skakkaföll. Þannig að verðin, markaðsverðin sem við er miðað, að íslensk fyrirtæki hafa bara ekki verið að fá þessi verð, því miður. En til lengri tíma litið, þá er það auðvitað markmið. En það verður að hafa í huga að þegar gjaldið kemur inn hérna í kringum 2019, þá lögðu menn fram ákveðna forsendur og gjaldtakan átti að miðast við það að það væri tekið hærra gjald þegar vel gengi og lægra gjald þegar það gengi síður vel. Staðrendin er hins vegar svo að gjaldtakan var ekki hönnuð betur en svo en að þetta alltaf í efsta þrepinu. Þannig að fyrirtækin eru að greiða, já, hærra auðlindagjald heldur en jafnvel launakostnaður fyrirtækjana Þetta er svo hátt. Og það getur ekki gengið til lengri framtíðar. Frumvarpið sýndi sannanlega viðleitni til að lækka þetta gjald niður í 25 krónur. En eftir sem áður þá það alltof hátt grunngjald í taprekstri. Og við vorum auðvitað með greiningar frá erlendur ráðgjafafyrirtæki Menon Economics sem að benti einmitt á að þegar að sko gjaldið hátt en það sérstaklega skaðlegt þegar að reksturinn gengur illa. Og við erum með langtum hærri gjaldtöku heldur en í samanburðarlöndum. Þannig að við vorum auðvitað að tala fyrir því að fá einhverja skynsemi í þessa gjaldtöku. Ef að við værum í þessu lægsta þrepi eins og það í dag í gjaldtökunni, þá værum við í einhverja eðlilegri gjaldtöku sem væri kannski 5-10 krónur á kílóið. En það verður að laga þetta til lengri framtíðar. Hvernig á að sannfæra, bara til að bæta því eins við, Við erum að sjá fram á 20 miljarða í fjárfestingu sem þarf að leggja í þetta ef við ætlum að byggja upp þess atvinnugrein og fá aukna framleiðslu og aukin útflutningsverðmæti frá fiskeldinu. Hvernig á að sannfæra hluthafa, nýja eða þá sem fyrir eru, að leggja þetta fjármagn til ef að það eru litlar væntingar að sú áhætta skili sér?
10: Jóhann, það hérna ykkar athugasemdir lúta náttúrulega fyrst og fremst að umhverfispartinum í þessu en hafiðið skoðun á þessum gjaldtökumál?
12: Nei, ekki sérstaklega. Það bara hérna það náttúrulega bara eðlægt að fyrirtæki greiði rétt og sanngjarnt verð fyrir nýta samra auðlindir landsins. En þú veist, ég held þau vandamál sem fyrirtæki standa fram fyrir núna hefur ekki sérstaklega mikið með gjaldtökunum gerð. Aðalega með umgreist þetta gera. Kaldvík sem dæmi mikið að vetrasárum, marglitt og annars slíkt sem hefur valda skakaföllum. Við sjáum alveg óbóðslega lúsafaraldur búin að geisa á vestfjörðum og ég ætla bara nefna það að núna í apríl og maí þá fundaði fiskisjúkdómanefnd fjóra sinnum og það var mjög alvarlegur undirtótt þar þar sem það að fara að verða, það búið að vera og að fara að verða meira lúsafaraldur þarna næstunni og þetta sem að gerir aðstæða á íslensk sjókvíaldi erfiðar.
10: Annað, ég ætla að koma inn á annað atriði að því ég var að þýfka Heiðrúnu hérna áðan í sambandi við eignarhaldið. Nú erum við með þá stöðu að það virðast lítil takmörk vera í sambandi við eignarhaldið á laxveiðiánum sjálfum. Við erum með stöðu, ekki rétt munað hjá mér að Ratcliffe, markfrægur, enskur, auðmaður á orðið 6 fyrirtækið hans, heitar að minnsta kosti 6 ár hérna fyrir austan og norðan heilu dalina 6 laxveiðiár. Hafið þið engar áhyggjur af því að eignarhaldi sé að færast á hendur útlendinga á laxveiði ánum sjálfum eða öllu heldur löndunum að laxveiði ánum og þar með án og þar með veiðinni?
12: Landssambandi hefur ekki myndað sér neina sérstaka skoðun á því, það bara verið að fylgja landslögum og það alltaf sett svo kvöldu Ratcliffe lögharna á sínum tíma til þess að koma í veg fyrir þetta. Svo skilist mér það að við eitthvað færi gegn hvort sem þingsalutun eða hvað var núna í enda þings sem að hann gera eitthvað frekari skorður við þessu. En svona almennt sé persónlega er ég bara að sveita strákur við hornað fyrir því, þannig að ég veit náttúrulega sjá bara að

0: hérna, engin lús, rétt hitastig og engin vandræði.
1: Það er svo sannarlega mikil tækifæri í landdeildinu og þar held ég að við Íslendingar getum einmitt skarað fram úr á heimsvísu því að við höfum hérna aðstæður sem að aðra þjóðir búa ekki við. En það eru kaldar kveðjur til vestfirðinga og austfirðinga ef að það yrði þannig að það yrði annarkvort eða. Við erum að byggja upp eldi í sjó á vestfjörðum og austurlandi þar sem að við munum ólíklega í fyrirsjáanlegri framtíð byggja upp fiskeldi á landi vegna þess að þar höfum við einfall ekki þær aðstæður sem til þarf. Það þarf aðgangað rafmagni og fersku vatni og annað þessáttar sem að er því miður ekki til staðar á þessum svæðum og við höfum blessunarlega séð ótrúlega mikla og jákvæða innspýtingu ekki bara inn í samfélögin og hérna mannlífið á Austurlandi og Vestfjörðum heldur líka í formi fjármagns og umsvifa í atvinnulífi á þessum stöðum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við tölum þetta af skynsemi þegar við erum að tala uppbyggingu landeldis, annars vegar uppbyggingu sjókvíaldis hins vegar að þetta ekki annarkvort eða. Landeldið skemur á veg komið en þar eru líka framundan ekki bara 2 milja, 100 miljarða í fjárfestingu og núna til dæmis höfum við séð líka bara samspil landeldis og sjókvíaldis þar sem að sjókvíaldi að kaupa seiði af landeldinu með það að markmiði að setja stærri seiði út í sjó þannig að fiskurinn styttra í sjó sem að hefur svo sannarlega umhverfislega jákvæð áhrif í för með sér og minni líkur einmitt á umhverfislegum þáttum eða þessum neikvæðu umhverfislegu áhrifum því styttra sem að fiskurinn er í sjó. Þannig að landeldið hefur haft tekjur auðvitað líka af sjókvíaldinu meðan að það í þessum uppbyggingafasa sem ég tel að hafi verið mjög mikilvægt. En mér finnst líka bara að fólk verða að vera mjög meðvitað hvar á landinu við erum að stunda annars vegar eldi í sjó og hins vegar eldi á landi. En þetta er auðvitað bara ótrúlegt ævintýri að fylgjast með þessu og þú þekkir þetta auðvitað Páll úr Vestmannaeyjum að það bara gaman að sjá hérna, þegar að það svona stórhuga fólk sem að ákveður að leggja fjármuni í má segja nýsköpun í því að byggja hér upp bara lífskjör til handa okkur öllum til lengri framtíðar að útflutningsverðmætin munu markfaldast frá sem sagt, sjávar afurðum til næstu 10, 20, 30 ára. Það eru þetta bara jákvætt fyrir okkur öll því það tryggir þetta áframhaldandi góð lífskjör.
0: Jóhann, hvernig sér þú fyrir þeir framtíðina í þessu? Dugar fyrir umhverfis sjónarmiðin sem þið hérna leggið þingst á vogaskálarnar að loka kvíunum að þetta verið ókynþróska fiskur eða sérðu þetta allt fyrir þeir þurfa að fara upp á land bara?
2: Nei, alls ekki þetta, það er ekki að vera bland og það er engin hér á móti atvinnubyggingu og austa vestfjörum. Ég held að ég búin að landsabúin að tyggja það nógu oft held ég. En framtíð liggur í lokum kvíum og ófrjóum fiski. Og ég held að Ísland ætti bara haldið metnafjöld í þessu. Menna, við erum lítill fiskur í stóri tjörn þegar kemur að hérna lagseldi og svo heyrðu segið, menna, við erum að selja fisk sem er lægri gæðum en það er mjög erfar umhverfis aðstæður hérna. Þá ættum við bara núna að við erum svolítið metnafjöld, fara að útfasa opni sjókvíaldið og fara í lokað kvíjar á vestfjörðum og austfjörðum. Ekki endilega vera að fara endilega með þetta í hérna í svæði sem núna engin sjókvíaldi stunda eins og máttu lesa út úr þessu frumvarpi sem dagaði uppi heldur bara einbænt okkur að vestur og austfjörðum, við erum að sjá vandamálið þar, Noregur að gera svipaðar hluti, þeir sjá fram á það með hækkandi sjávarhita aukni lús, meiri affullum að þetta er bara að vera sjálfhætt þannig að það er að vera miklar norska þingið og norsku stjórnvöld er að fara í miklar endurskoðun á þessu reglum sínum. Þannig ég held að vettum bara að vera svolítið metnafull og verðum við þá alvöru sjálfbærni í fiskeldi.
1: Ég held að þá sjaldan sem að við Jóhann getur verið sammála, þá erum við sammála að það er mikil framþróun í þessu og framtíðin er alveg örugglega í annarkvort lokuðum kvíum eða geldfiski, sem sagt fiski sem getur þá ekki blandast vilta fiskinum. Við erum nú með hérna, framúrskarandi fyrirtæki Stopfist, íslensk fyrirtæki sem hefur verið í miklum kynbótum á laxi, Hafrannsóknastofnun hefur líka verið í því, það að reyna að þróa lífvænlegan fisk sem að ekki getur þá maka sig við vilta laxinu, að blandast vilta laxinum. Þannig að þetta mun vafalaust verða í framtíðinni en því miður lausnin liggur ekki fyrir enn sem komið er en það er verið að setja miljarða í rannsóknir á þessu og vinnu við það að koma þessu á lakirnar. Þannig að við bara verðum auðvitað að fylgjast spennt með þessu og vona að þetta gerist fyrr heldur en síðar að þá getum við vonandi

0: setið hér eftir kannski 5 til, já vonandi ekki 10 ár, 5 ár, þar sem að við getum þá rætt það hvernig við erum að byggja upp og það sé þá, þannig að við erum búin að útiloka eitt stóran áhættu þátt sem að er erðablöndunni.
1: Heyrún Lind, Jóhann Helgi, takk fyrir komuna.
0: Takk.
2: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfiði Límtré Vírnett Arjón Banka og Ísband Lípmótor Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
15: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
2: Uppspretta frétta á Sprengisandi. Á bylgjunni.
1: Komiði sæl aftur og við förum úr fiskeldinu, sjókvíaeldinu yfir í Evrópumálin, Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður og þáttastjórnandi á Morgunblaðinu og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar veriði velkomin.
16: Takk hella.
1: Takk fyrir. Það birtist eftir fréttir í gærið að fyrradag af Gallup-könnun, varðandi spurninguna já eða nei, nú ekki nema 2 mánuðir, þangað til við eigum að kjósa þetta. Og þar var niðurstaðan sú að það voru 52% á bak við jáið og 48% nei. Síðasta gallupkönnun á undan þessari var í mars með nákvæmlega sömu niðurstöðu upp á prósentum. Mm-hmm. Er engin hreyfing? Er þetta læst þarna? Þar sem við getum sagt að þetta eiginlega bara skiptist með að við nákvæmni í skoðanakönnunum í cirka bara 2 jafnstórar fylkingar, Snærós, eða þú byrjar.
16: Sko þetta eru auðvitað tölur sem að við höfum séð í Evrópu í raun og veru. Við sáum þessa svipuðu tölu í Brexit, við sáum svipuðu tölu þegar Svíar ganga inn í Evrópusambandið og þegar Noregur hafnar inngöngu í Evrópusambandið af einhverjum ástæðum hann virðast þessi Evrópumál heilt yfir verða svona 50-50 með smá hérna breytingum til og frá. Við erum að sjá í okkar tölum að þeim sem eru óákveðnir, þeim eru að fækka sem að er bara gott, það er auðvitað ekki gott fyrir hvora fylkingu að vera kannski með stóran pott af óákveðnum atkvæðum. Þau voru á tímabilið 20% og ég held að séu komin í 13% núna og ég gerir ráð fyrir því að eftir því sem að á líður þá verði þessi tala enn minni.
1: En breytir þó ekki virðist vera hlutföllunum,
16: þeir
1: að koma inn í sömu hlutföllum og þeir sem er ákveðnir.
16: Ekki eins sem komið þeir. Ég er bara bjart sem fyrir þessum. Ég veist að þetta góðar tölur fyrir okkur í Evrópuhreyfingunni og hérna og skil mæta vel að þjóðin ætla að segja já í ágúst.
1: Stefán, er þessi umræða sem í gangi talsvert mikil á samfélagsmiðlum og annars staðar á þessum þremur mánuðum sem eru liðinni frá síðustu könnun og nú eru bara tveir mánuðir eftir, er þetta ekki hafa neinn áhrif?
11: Jú, ég held að þetta gerir það nú og maður heyrir það út samfélagi vitt og breytt að fólk er að velta þessu fyrir sér. Margir kvart undan því að þeir hafa ekki næga yfir sín, vanti upplýsingar og það er eina megin röksemdum utanríkisráðherrans og ríkisstjórnarinnar að til þess að fólk fái yfir sína þá þurfi einhvers konar samning á borðið og það er meðal annars deilt. Vanandi hlutföllin þá hefur þetta verið svona dálítið föstum skorðum þó að maður getur þetta ekki út frá könnunum reiknað út hvort að það hafi orðið sko sviftingar á milli hópana, hvort að einn hafi snúið af já yfir í nei og annað í þeimdúr, þannig að við áttum okkur ekki alveg fyllilega á því hvort að það sé undirliggjandi hreyfing í þessu. Þessar tölur eru hins vegar meðal annars áhugaverðari ljósi ummæla sem að forsætisráðherra núverandi lét falla í kosningabaráttunni í nóvember 2024. Því að hún sagði að það gengi ekki að leggja út í þennan leiðangur ef að þjóðinni yrði skipt í tvær nánast jafnstóra fylkingar og nefndi þar hlutfallið 48-52. Og þegar ég gekk á hana í kappræðum um þetta máldaginn fyrir kosningarnar sem að hefur þá verið 29. nóvember 2024, þá varpaði hún fram því hlutallega þetta þyrfti helst að vera 70-30 vegna þess að það væri mjög óheflegt og það var eina megin röksendumennar fyrir allir Evrópumræðunni að þetta mál væri af slíkri stærðagráðu að það væri ekki hægt að leiða fram niðurstöðu í bullandi ágreiningi þar sem þjóðin væri klofin í herðaniður. Nú erum við lögðu á stæðina leiðangur, það verður, við munum greiða atkvæðum þetta 2009. ágúst, þannig að hvort sem þetta verður í bullandi ágreiningi tveggja jafnstóra fylkingið ekki, það verður að koma í ljós. En ég geri athugasemdir við upplýsingagjöfina og ég er ósammála þeim sem að halda þið fram að það sé ekki hægt að fá heildstæða mynd af því hvað hér er undir öðruvís en að fá samningaborðið. Og þegar ég horfi á ferlið frá því að þessi ríkisstjórn tók við og þar til að þau tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá klóra ég mér mjög í kollinum yfir því hvaða vinna hefur á sér stað við að reyna að skýra þessa mynd. Þegar það hljóta að vera frumforsendur fyrir atkvæðagreiðslu sem þessari að stjórnvöld leggja sem mest af gögnum og greiningum á borðið það hvað muni gerast ef að við segjum já 2009. ágúst.
1: Ég ætla að einmitt að komin á þetta, Snærós, sko það var einmitt lagt upp með það að hálfu stjórnvalda að upplýsingagjöfin þyrst að vera öflug og að við hefðum hérna all marga mánuði, nokkuð misseri til að fjallum þetta. Sko, í fljótu bræði sínir finnst svo sem stjórnvöld ekki hafa gert mikið annað heldur en að henda ákveðnum peningum í járhreyfinguna og svo í neyrhreyfinguna og sagt eða bara...
16: Og í vísindavef Háskóla Íslands fyrir Evrópuvefin.
1: Já, en það er eins og þau segir þetta sko og segir svo bara, þið sjáuð svo bara um þetta.
16: Já, nei, sko, þetta voru 25 miljonir. Það fóru 10 í neyrhreyfinguna og 10 í járhreyfinguna og 5 miljonir fóru í vísindavef Háskóla Íslands til þess að halda úti Evrópuvef. Það er svona upplýsingagjöfin sem á að vera þessi unbiased hlutlausa upplýsingagjöf. Við þetta má bæta að svo er utanríkisráðuneytið með upplýsingavef líka þar sem er einmitt verið að skýra hvað gerist ef að þjóðin segir já, hvað þetta þýðir, hvernig hefur formulega ferli verður varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og svo framvegis.
1: En finnst þér þetta að vera fullnægjandi?
16: Ég veit ekki alveg hvernig ég á svara því. Ég hef svolítið svaraði þannig að fyrir þau sem að vilja upplýsingar þá er flóð af upplýsingum að núti. Það er fullt af upplýsingum sem að er hægt að nýta sér til þess að svona komast að niðurstöðu, að minnstakosti varðandi jáið í ágúst. Það er ekki hægt að ætlast til þess að öll þjóðin verði sérfræðingur í Evrópusambandinu og allir löggjöf þess. Og það er kannski svolítið það sem að maður hefur séð svona neyhliðina gera, festa sig í smáatriðum, festa sig í einhverjum litlum, mjög afmörkuðum atriðum varandi einstaka löndina bandalagsins og hvar það gengur svo framvegis í stað þess að einbytta sér að stóru myndinni sem að er sá stöðuleiki sem að við myndum fá í okkar efnaðaskerfi hér og auðvitað það sem að skiptir verulegu máli sem er bara hvar ætlum við að standa, með hverjum ætlum við að standa, viljum við vera með sameinaðri Evrópu eða standa utan hennar, viljum við hafa eitthvað að segja um það lögju sem að hér er, við hérna erum búin að vera í EES núna í 32 ár og þar tökum við lögum án þess að hafa raunum verið neitt um það að segja, þannig að svo stóru drættirnir og stóra myndin er það sem að muna endanum keyra atkvæði fólks bæði núna og næst. Hvernig líður mér með Evrópusambandið? Er bara stóra atkvæða tilfærslan í raun og veru?
1: Menn er að býsast við það, Stefán, að greina á milli þess að segja já við hérna áframhaldandi viðræðum en hugsanlega þá nei við aðildinni sjálfri. Það er eins og samt sem áður að sko, það virðist vera mjög erfitt að draga þessa markalínu þann á milli. Þessi landamæri á milli þess að segja já í ágúst og síðan þeirra atkvæðagreyslu sem fylgdi svo í kjölfari það samningurinn liggur fyrir.
11: Það hefur engin þjóð í sögunni sótt um aðild að Evrópusambandinu til þess að kíkja einhver pakka. Það hafa allar þjóðir sótt um aðild að Evrópusambandinu að þeir hafa vilja fara þar inn. En það er, svo stað er ekki upp á Íslandi. Ef þú myndir spyrja þjóðina núna, viltu gangi Evrópusambandi, þá væru tölurnar allt öðruvísi heldur en þessi könnun í Gallup, frá Gallup sínir.
16: Það er reyndar ekki rosalega dramatíska.
1: Það, ja, það, er, það, er, sem er, það alls, er þó meiri hluti fyrir nei
16: inn í Evrópusambandi. En það eru bara 5% stið þar á milli.
11: Staðan snýst við og það er mikil meiri hluti gegn aðild að Evrópusambandinu innan þingsins, þjóðþingsins sjálfs, sem að mun að lokum þurfa að taka fyrir stjórnarskrábreytingar og annaði þeim dúr ef að menn ætla að fara þannig. Hvað varðar sko umræðuna og það að önnur hreyfingin festi sig í smáatriðum sem engu skipta, þá vil ég nú vekja aðtekla á því að tvö mál hafa risið, hvað hæsti þessar umræðu að valdi hvað mestri umræðu. Það varðar umræðu um verð á kaffibolla í Austur-Evrópu og verð á saffrankjúklingi á Íslandi. Og það eru hvoru tvekja dæmi sem að jásinnar nota sem skýrt dæmi það af hverju þjóðin eigi að afhenda valdið yfir til Brussel.
16: Ég verð að þakka Stefáni fyrir að nefna kaffibollan.
1: Við komum aftur inn á kaffibollan hérna rétt og eftir.
11: Hér er verið að ræða þessi mál, þar sé verðlagning og matur og mögulega þjónustu líka. Og þetta eru hluti sem við hefðum að þetta þurft að fá skýrari mynd af og við höfum reynt að gera það í gegnum fjölmiðlana. En stjórnvöld hafa fallið algjörlega á því prófið. Það sést hvað best á skýrslunni, henni illa unnu skýrslu um möguleika Íslands í gjaldmiðlamálum við upptöku evru. Það er unnin heilung skýrsla sem að reyndar hefur ekki verið birt á íslensku, hún er aðgengilega á vefnum og ensku fyrir þá sem enn að fara í gegnum, það torf allt saman og öll þau gröf og allar það tölur. En það er sérstaklega tekið fram að menn skoði bara mjög afmarkaða þætti, skoði ekki þætti sem af einhverjum ástæðum eru allir á þá lund að þar hallar á hugmyndina um að ganga í Evrópusambandið. Það eru stóri hluti sem að væri áhugavert að heyra Snærós afsakaðu bregðast við og það varðar áhrif upptöku nýskjaldmiðils á atvinnustíð í landinu. Og þar hefur Seðlabankin til dæmis stíðinni fætt og Seðlabankin hefur kvartað undan því að stjórnvöld hafi haldið Seðlabankanum fyrir utan vinnuna um þessa skýrslu. Og það er alvarlegt mál. Annað atriði sem að væri áhvert að fá viðbröð við og það lítur að fullinningu Seðlabankans um það að eignaverð muni rjúka upp í landinu ef að hér verður tekin upp evra. Þetta eru stórkostlega stór mál sem varða grundvallar hagsmuni, ekki síst unga fólksins. Og þar eru þetta nefna dæmi frá öðrum Evrópuríkjum. Finnland er mjög oft nefnt af Evrópuhreyfingunni um það hvað gangi vel og af hverju menn eigi að gangast Evrópusambandinu á hönd. Finnland sé skýrt dæmi það hvernig Norðurlandaríkjunum hefur vegna betur. En þar eru að horfa upp á það til dæmis núna bara svo að ég varpi því inn sem eru bara tölulega staðreindir að meðal ungs fólks er atvinnuleysi núna að ná 28% í Finnlandi.
16: Eða byrja kaffibollanum?
1: Byrjaðu kaffibollan.
16: Er það ekki?
1: Jú.
16: Sko, ég frá fagnaði því tækifæri til þess að ræða kaffibollan hérna aðeins af því að ég hef séð samstarfsfélaga Stefáns reyna að gera grína mér og hæða mig fyrir þetta atvik í torginu á Rúf í
11: það
16: mars.
11: Það var ég ekki að gera.
16: Nei,
11: ég var bara að tala smámálin, sko.
16: Akkurat. Það sem gerist þarna, ég verð að fá að segja baksöguna, þarna er ég spurð af því hvað myndi gerast ef að Ísland gengi ekki inn í Evrópusambandið. Og ég segi, já, það myndi nú lítið breytast. Ég myndi áfram haldt fara sund og ég myndi áfram fara eftir sund og fá mig kaffibolla. Hann er það vissi svolítið dýr. og Erna Bjarnadóttir sem var fulltrúi heimsýnar, hún skýtur inn, hann er líka dýri Kaupmannahöfn og ég segi já, já, hann er ódýr í Ungverjalandi af því að þar bjó ég, ekki satt.
1: Okay.
16: Já, þetta er öll senan og þetta hafa andstæðingar Evrópusambandsins, þetta augnablik gripið í annars frábærum þætti og hamrað á aftur og aftur og aftur í algjöru örvandingu og rökþróti þegar að staðrendin er svo að ég hefði líka geta sagt, já, já, hann er ódýr á Ítali, já, já, hann er ódýr á Spáni, hann er reyndar aðeins ódýrari á Ítali og ódýrari á Spáni, heldur hann er í Budapest. Kaffibóllinn er svona tiltölulega dýr með við aðra hluti í Budapest.
1: Við skulum ekki festa okkur alveg í kaffibóllinn.
16: Aðalatrið, það sem ég bendi á í þessu samingi og það sem ég átti við þarna og Stefán og kollegar hans sem hafa verið að gera grína mér á internetinu hafa ekki tringt og spurt hvað ég myndi er að Evrópusambandið er samstarf 27 ríkja. Þar eru ólíkar sviðsmyndir í hverju og einasta ríki. Kaffibóllinn mun alveg halda áfram að vera dýr á Íslandi samakvort við göngum inn í Evrópusambandið eða ekki. En við náum vonandi betri stjórn á honum ef við göngum inn. Við fellum niður tolla á mjólk og allt hvað eina. Það þýðir ekki að hér verður hlutir á ungverja verði. Það er bara er ekki þannig. Ok, þá ætluðum við að fara inn í hvað, Stefán? Gjaldmiðlaskýsluna?
11: Já, gjaldmiðlaskýsluna og þessa spurningu það af hverju, til dæmis þegar vísaðir í Finnland og hið góða dæmi þar, af hverju Þorsteinn Pálsson og Þorgerður Katrín og Kristrún, allt þetta fólk skautar alltaf framhjá spurningunni atvinnustigið, eins og að það sé, skipti ekki máli, eins varandi eignaverðið,
16: vegna þess að menn segja hér
11: verður atvinnuleysi ef það gefur á bátinn í efnaskerfinu þá getur gjaldmiðlinn ekki brugðist við. Hitt varðaði síðan eignaverðið, ef ég má skýra í örstuttu máli, ég býtu að fá skýri í örstuttu máli að það er talað það að ungt fólk eigi sífælt erfiðara með eignast húsnæði á Íslandi.
16: Já, rétt.
11: Og þó á ungt fólk á Íslandi auðveldara með eignast húsnæði heldur nokkur staðar annars staðar í Evrópu. Tölulega staðreyndir vitna þar um. Ef að Seðlabankinn hefur rétt fyrir sér það, ef að evran verður tekin upp á eignaverð stórhækkar hérna, að þá snýst þetta auðvitað ekki bara það hvort að þú borgir 3% vexti eða 8% vexti, heldur líka hvort að fyrsta eignin sem fólk ætlar að koma sér inn í kostar 50 milljónir eða 80 milljónir.
16: Sko, byrjum á því að tala um gjaldmiðlinn og um atvinnulífið af því að þú varst að tala um það. Mér þetta er gaman að gera könnun þar sem að íslenska þjóðin er spurð hvort að hún átti sig á því að gengisfelling krónunar, þessi meinti sveigjanleiki sem að er alltaf vísa til að við viljum gjarnan hafa, þýðir launa lækkun með einu pennastriki. Ég væri til í að vita það hvort að þjóðin átti sig á því hvað gengisfelling krónunar þýðir, þessi sveigjanleiki sem kallað er eftir. Af því að það er ekki ákjósanlegt heldur.
11: Það er launalækkun á allan hópin.
16: Það er launalækkun á alla heldur
11: betur. Í stað þess að bara einangraður hópur tekið á sig. Ég hefði haldið að jafnaðar menni
1: leiðumenni klára
16: Snærós. Það er ekkert fast í hendi varðandi það að hér verði bullandi atvinnuleysi. Ísland er keyrt áfram og hér væri engin hagvöxtur ef ekki væri fyrir innflutt vinnuafl af því að við erum einfaldlega að fá til að standa undir þeirra þjónustu sem að við þurfum að halda úti á Íslandi í dag. Hér erum við að manna heilu geirana bara með erlendu starfsfólki af því að við erum að fá. Ég tek bara undir með fjármálaráðherra þegar talar um færanlegt vinnuafli í þeim efnum. Ef að, við sjáum að atvinnuleysi er að aukast núna, það eru nánast bara erlendir ríkisborgara sem eru atvinnuleysir. Að sjálfsögðu fer fólk úr landi ef að það er atvinnuleyst.
1: Ég veit koma aðeins inn á annað atriði það fyrir aðeins að sneiðast um tímar hérna hjá okkur. Við vorum að tala áðan um hvort að stjórnvöld væri að standa sér vel eða illa í þessari upplýsingagjöf í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Hvernig eru fjölmiðlar að standa sig í þessu? Stefán, hefur hérna skoðun á því? Við sjáum til dæmis, já, dæmi, já, ákveðin umræðu þáttur eða þættir til dæmis á Ríkisútvarpinu fara í frí hérna í sumar. Þú tilkynntir með þinn þátt að það verður ekki tekið sumarfrí að þessu sinni. Hvernig finnst ykkur fjölmiðlar yfir höfuð standa sig í þessu ef menn hafa einhverjar efasemdur um það hvernig stjórnvöld sjálf standa sig, Stefán?
11: Ég held að fjölmiðlar reyni allt hvað þeir geta til þess að standa sig. Við höfum haldið uppi mjög miklum fréttaflutningi og lagt mikið púður í það að kafa hún í skýrslur, kalla þetta gögnum og annaði þeim dúr og ég held reyndar að, þó ég segi sjálfur frá, Morgunblaðið hafi verið í sérflokki hvað það varðar. Ég hef haft áhyggjur af slagsíðunni hjá Ríkisútvarpinu og mér finnst svo ákvörðun að Silfrið fari einfaldi í sumafrí á þessum krítiska tímapunkti. Mér finnst algjör glabræði, það eru þrír stjórnendur sem skipta með sér verkum þriðju hverju helgi og þessu fólki hefði ekkert verið það of mikil eða of raun að halda þessu áfram. Það er líka talið mikilvægt að ríkissjónvarpið setti það að kæmi því kerfulega framfæri í tengslu við fréttaflutninga þessu máli að ríkissjónvarpið nýtur ríflegra styrkja frá Evrópusambandinu. Þetta er núna upp á 160 milljónir til að fjalla vatn og er undarlegasta mála að öllu leiti að ríkissjónvarpið skuli vera að þykja styrki frá alþjóðastofnun í þessu efni þegar fyrir lá að það yrði mikil umræða líka mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar eru stjórnvöld að gera okkur erfitt fyrir varðandi upplýsinga öflun og svörun, það er erfitt að fá svör innan úr ráðuneytunum. Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín, það er einfaldlega neita að mæta til mín. Þorgerður Katrín reyndar hundsar beðnir sem frá spursmálum bara hún og ráðuneytustjórnum.
17: Af hverju hefur þú fengið svör við því?
11: Nei, þau svara ekki erindunum sem er reynda að brota stjórnsýslulögum en þau virða ekki löggjöfinn í landinu meir en svo að þau bara láta þetta sem vindum eru þjóta. Og sama tíma sjáum við, og ég hef áhyggjur heilt yfir af upplýsingaóreiðu og svona hugtakanotkun stjórnvalda. Vísa þar í mjög áhugavert viðtal við Kristrúnu Frostadóttur hér á þessum fjölmiðli í liðinni viku. Þar segir hún, það sjá það allir sem vilja sjá að ríkisstjórnin hefur ekki hækka skatta. Og hver er röksemdin? Jú, þau hafa verið að hræri í skattkerfinu og þau hafa sannarlega hækka skatta bæði á fyrirtæki og einstaklinga. En þau nefna sérstaklega dæmið í því sambandi varðandi samsköttun hjóna og þar er sagt að þetta var skattaafsláttur þannig að þó að menn afnemi afslátt þá er það ekki skattahækun.
17: Þú skulum ekki fara í almenna pólitísku
11: ég er bara að nefna þetta sem dæmi um það hvernig menn leifa sér að umgangast staðreyndir sem liggja á borðinu. Þetta er svona svipað eins og að stjórnvöld myndu segja við ætlum að afnema persónuafsláttin á því Páll en það er ekki skattahækun vegna þetta heitir afsláttur. Og það er alvarlegt þegar að, í fyrsta lagi þegar stjórnvöld leifa sér að umgangast hugtök af þessari léttúð og í samhengi við það þegar þau neita að ræða við fjölmiðla eða umræðu þætti, spursmál er þáttur sem að tugir þúsunda manna hlusta á og þau neita okkur um möguleikan til þess að eiga rökræðuna um þessi mál við þau.
16: Ég hef verið þessari stöðu sem að Stefán er í og honum er full vorkun þegar ég stýrið morgunútorpinu og þá kom Bjarni Benediktsson aldrei til okkar, það var
11: alltaf
16: ómögulegt að fá hann, en hérna ég bara finn
17: mjög til með Stefáni.
16: Mér finnst þér bara að hafa staðið sig allt í lagi. Ég tek undir gaggrinni Stefáns á Ríkisútorpið, mér finnst þetta bara ótrúlegt að það ætli sumarfrí og það breyti, hérna, snúi ekki því flugmóðurskipi sem að RÚV er. Ég og þú Páll höfum bæði tauga til Ríkisútvarpsins og vitum hvernig hlutni gerast þar innan borðs. Ég hef ekki áhyggjur ennum styrkjum inn í innlenda dagskardeild, það eru stórir og sterkir eldveggir að milli deilda og RÚV en það breytir því ekki að sjálfsögðu. Ætti RÚV ekki að fara í sumarfrí í þessu máli. Ég hef líka áhyggjur af því að kvöldi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, ef að mínar upplýsingar eru réttar þá er klassikin okkar á dagskrá sem eru stórir árlegi sinfoníutónleikar Ríkisútvarpsins, þeir voru komnir á dagskrá áður en ákveði var hvernig er þjóðaratkvæðagreiðsla og mér skilst að þetta muni flækja mjög hvort að það verði kappræður að kvöldi þjóðaratkvæðagreiðslu svo við erum vön í hérna kosningum. Þannig að þetta eru hlutir sem ég tek bara hjartanlega undir en ég meina Stefán hefur verið heldur betur ötull og harður. Ég myndi kjósa það, ég verð svo að segja það að blaðamenn morgunblaðsins væru, hvað maður að segja, blaðamenn í þessu máli og myndu ekki vera að skreita sig með nei ef við ESB borðum á Facebook og blotta sig bara einfallega af því að mér þykir vænt fæið blaðamennsku en það er hins vegar eitthvað sem að ég hef ekkert að segja.
17: Stefán, þú færið að breyðast við þessu síðasta, hvað erum við hættum?
11: Ég held að það sé bara heilbreytt og gott að almenningur Íslandi viti hvað blaðamenn hugsa, menn vita þá úr hvaða átt þeir koma og geta lagt sjálfstætt mat á það hvernig vinnubröðunum er háttað og við munum halda þessari vakt áfram og ég hef fulla trú á því að það eigi eftir að verða talsverð hreyfing á fylginu eftir því sem upplýsingar munu koma fram, það eigi eftir að verða stóra sviftingar í þeim efnum. Hvað varðar upplýsingagjöf og gögg sem að munu koma fram, bæði varðandi ferli frá 2009 til 12 en ekki síður hvernig menn er í raun að vera að hugsa þessi mál annars staðar á Íslandi. Því að ég bara eitt dæmi um það því að við höfum séð Stefán Hauk Jóhannesson sendiherra og fyrrum aðalsamningamann Íslenska ríkisins í þessum málum stíga fram og segja málin eru svona hinsegin. Svo höfum við fengið gögn meðal annars inn úr þýska stjórnkerfinu sem sýnir að þessi embættismaður Íslands talaði með allt öðrum hætti þegar hann fór og ræddi við þýsk stjórnvöld. Og það er mál sem við höfum áhyggjur af og þurfum að vakta vel. Jón Bjarnason fyrrverandi ráðherra sagði, ég hafði engar áhyggjur af forsvarsmönnum Evrópusambandsins í samninga við hann síðast, við þurftum aðallega hafa gætur á okkar eigin fólki.
16: ég laka mikið til að sjá þessar upplýsingar. Þetta er bara frábært. Ég meina ég hérna sem bara manneski sem vil geta allar upplýsingar á borðið og hafa hlutina sem skýrast og hreinskilnast, þá fagna ég því að mokkin sé að kalla eftir gögnum erlendis frá. Ég vildi óska þess að aðri fjölmiðlar hefðu bolmagn og krafti þess að sinna þessu vel.
17: Hér ljúkum við þessu samtali, Snæru og Sindra og dóttir Stefán Einar Stefánsson og þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér á eftir, Hildur Björnsdóttir rösklega framgöngu í hagræðingar aðgerðum hjá borginni meðal annars.
18: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
19: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
22: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
23: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
24: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
25: Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20, Njarðvíku sók.

0: Komið þess aftur, við höldum áfram þessu ferðalagi yfir Sprengisand og förum úr Evrópumálum yfir í borgarmál. Hildur Björnsdóttir, vertu hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Fyrst aðeins meiri hluta myndununa sjálfa. Þú áttir kannski tvo raunhæfa valkosti í stöðinni og valdir, framsókn og viðreisn og svo hinn með miðflokknum. Af hverju var þetta niðurstaðan?
1: Þetta voru bara tveir kostir sem að ég mat góða. Og eins og kom fram að þá auðvitað freistaði ég þess líka að reyna ná öllum þessum flokkum saman að mynda þarna breiðan 15 manna borgaralegan verið hluta, það gekk ekki. Á endanum var þetta bara niðurstaðan, þarna taldi ég mig geta mynda meira hluta með hans breiðari skýrskotun. Það ríkir mikið traust á milli fólksins líka í þessum flokkum, það skipti máli þegar maður haldið er inn í samstarf þar sem þarf að taka margar erfiðar ákvarðanir. Og við áttum bara mikla samleið og ég fann líka þau mál sem við sjálfstæðismenn lögðum á oddin í kosningunum, þau myndu fá framgang í þessum meirihluta og það skiptaði þetta mestu máli.
0: Þú fjast ætli mig ekki orðað þannig, daldið harkalega gagnrýni, ekki kannski síst frá gömlum harðkjarna sjálfstæðismönnum sem fannst eðlilegra og litið til miðflokksins til samstarfs. Áttur þú vona því, bjóstu við þessu?
1: Já, ég fann alveg í aðdragandanum að það var þrýstingur á báðar leiðir og það var svolítið svona helmingaskipt fannst mér. Það var svona ákveðin hópur sem að lagði mikla áherslu og ég færi þá leið sem ég á endanum fór og annar sem lagði áherslu á hitt. Þannig að ég þurfti auðvitað bara að fylgja svona, hvað ég segja, mínu hyggjuviti og mínu innsæi og því sem ég taldi skynsalegt fyrir Reykjavík og fyrir hérna, já, bara í lengri tíma. Ég rána með ákvörunina sem ég tók og ég, margir þeirra sem stigu fram og voru ofsalega reiðir hafa haft samband og beðist afsökunar og eru ánægður með framgang mála núna þessar fyrstu vikur.
0: Mönnum fannst þú sína ótrúleg pólitísk klókindi í kjölfarið á þessu að, sem eitthvað skona sáttahönd til miðflóksins gætu við sagt að bjóða oddvita miðflóksins formennsku í orkuveitunni, þótti svona óvenjulegt. Ef maður vildi orða þetta stríðnislega þá gæti þetta verið tannig að þú hafi sagt já, við getum því miður ekki haft ykkur hér í meiri hlutanum en við skulum samt vera vinir og þú farið að vera formaður í orkuveitunni. Er þetta ekki eiginlega það bil þetta sem þú varst að segja?
1: Ég veit það nú ekki. Ég auðvitað í þessu ferli öllu kynnist Ara Edvald og eins og þú veist sjálfur þá er Ari líka bara gamall sjálfstæðismaður og ég skynjaði það og veit að hann er með nákvæmlega sömu sína orkuveitun á ég og þau verkefni sem framöndan eru og það sem þarf að gera. Eins og ég nefndi áðan að þá reyndi ég þetta að mynda þennan stóra breiða 15 manna meiri hluta sem ekki gekk, en mér fannst þetta bara synd að nýti ekki krafta Ara, þó hann stæði utan meiri hlutans. Og það er reyndar vilji þessa meiri hluta líka og vilji minna að við leitum tækifæra til að nýta krafta þeirra sem er í minni hlutanum þegar þau eru með sömu áherslur og við og geta unnið með okkur að góðum málum. Og þarna gátum við nýtt krafta Ara og ég er ásælega glöð að hann sagði já og að hann hafi hérna, tekið þetta verkefni að sér. Og við höfum átt samtöl það og við erum bara eins og ég segi, við erum með nákvæmlega sömu sína á verkefnið og ég ber fullt traust til hans að hann muni gera þetta vel.
0: En hvað gerist ef þið verið ekki sammála? Þá hlýtur hann eðli málsins samkvæmt að það bara víkja. Þá er það á endanum hluthafinn, á endanum þá Reykjavík og borg.
1: Hann situr vissulega í umboði meira hlutans í þessu stjórnarformans sæti en ég hef engar ágjur af þessu. Ég hef engar ágjur af því að við munum vera ósamála, við erum bara með sömu sín, við erum, ég og Ari erum bæði hægri menn og við lítum þessi mál sömu augum. Þannig að ég er bara hérna óskonu góð skengis.
0: En komið þetta þér óvart að hann skildi þykja þetta?
1: Nei, það komir ekki óvart. Ég fann alveg strax og það var ástæðan fyrir því að bauð honum þetta að hann er að bjóða sig fram vegna þess að hann vill láta gott að sér leiða. Og ég veit hvernig ég er að vera í minnihluta, ég var 8 ár í minnihluta og það er frústrerandi, við getum eftir mér orðað þannig að vera mættur til leiks og vilja einmitt láta gott að sér leiða en fá ekki til þess tækifæri. Þannig að ef ég get gefið fulltrúum minnihlutans tækifæri til þess að taka þátt í okkar vegferð og á þeirri grunni þeirra stefnu sem við leggjum áhersla á, þá er það sjálfsagt.
0: Sumir hafa sagt að það kynni að virka skrítið að leiðtogi í minnihlutaflokki. Skuli eiga fjárhagslega hagsmuni af því að stjórnar meiri hlutin sem hann er á móti eða svona prinsipielt siti sem lengst. Finnst þér það geta ruglað þetta eitthvað?
1: Að það séu fjárhagslegir kvatar fyrir hann að taka þessum
0: það er að segja hann hafi fjárhagslegan kvata eða það er að segja hann hafi fjárhagslega hagsmuni af því að stjórnar meiri hlutanum gangi sem best og siti sem lengst.
1: Já,
0: er þið ekki eiginlega búin að draga svolítið tennunar úr honum?
1: Nei, nei, ég veit það ekki. Ég held að við höfum í mörgum málum sömu sín og miðflokkurinn hefur raunar kosið með meiri hlutanum í flestum ef við göllum málum núna á þessu kjörtímabili. Þannig að ég, nei, nei, ég held bara, hérna, fólki finnst þetta óvenjulegt. Það er kannski ekki mörg fordæmum að hlutir séu gerð með þessum hætti en við hérna, viljum reyna þetta og ég hef engar áhyggjur af því að þetta muni ekki ganga vel.
0: Það hefur þessar aðgerðir núna í vikunni sem hérna þið getið margsins það að það er gengið óvenju rösklega til verks og óvenju hratt og svona vafningalaust menn hafa tekið hliðstæðina af því kannski þegar ríkið hefur verið að fara í sameiningu stofnana og þá hefur gerðan fyllt þeim fréttatilkynningum í endan ekki er þörf á uppsögnum í tengslum með þessa sameiningu, það er að segja það er eins og að sé sjálfstætt markmið að hafa sem flesta yfinu. Þú ert hins vegar gengur rösklega til verðs, þú ætlar að fækka 40% eigi mann rétt starfsmönnum efst í laginu, það er að segja á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara spara meira en 300 miljónur ári. Getur útskýrt þetta fyrir mig bara? Af hverju gengið svona hratt og ákveðið til verðs? Var það þín niðurstaða bara strax að gera þetta núna í samræmi við það sem þú sagðir í kosningabaráttunni? Það er að gera margt strax.
1: Fyrir það fyrsta þá vil ég taka undir það sem þú segir að maður hefur oft fylst með einmitt sameiningu stofnana hjá henni opinbera og alltaf hefur maður haft á væntingar að það eiga leiða af sér einhverja hagræðingu eða eitthvað niðurskurð en niðurstaðan er alltaf ekki og ég minnist þess þegar að farið var í stóra stjórnkerfisbreytingar hjá Reykjavíkuborg sennilega á fyrsta kjörtímabilinu mínu og við fengum langa kynningu og ég var meina spurningu og maður bara felur þetta í sér eitthvað hagræði og svarið var nei. Og við erum reglulega höfum við síða til að mynda miklum fjármunum varið í stafrana umbreytingu hjá borginni sem leysir kannski 12 störf á hólmi en engum er sagt upp. Og það er auðvitað sárt að segja fólki. Ég var mjög skýr í kosningunum með það að ég ætlaði mér að fara í breytingar, ég ætlaði mér að skera niður í yfirbyggingunni og ég ætlaði að fækka millistjórnendum og ég talaði þetta alveg umbúðalaust. Ég tel mig og flokkana sem ég starfa með og reyndar fleiri flokka hafa fengið sterkt og mikið umboð til að gera nákvæmlega þetta. Borgarbúar eru að biðja þetta. Þannig að mér fannst engin ástæða til að bíða. Við erum núna með hagræðingahópa störfum og í honum sit ég vissulega og Robert Ragnarsson er formaður hópsins og við höfum fundað meðal annars með öllum sviðstjórum og sett á þá mjög skýra hagræðingakröfu og þá fannst mér bara eðlilegt að ég gengi undan með einhverju fordæmi. Ég vissi mjög fljótt hvaða var sem ég vildi gera og þá fannst mér auðvitað bara óheðilegt gagnvart fólki sem að starfaði inn á minni skrifstofu að bíða með það, að láta fólk hanga í einhverju óvissu of lengi. Það er bara skynsalegt að ganga svona snirtilega til verks og klára þetta bara núna fyrir mánaðamótin þannig að við getum byggt upp skrifstofuna með þeim hætti og skipulagt hana með þeim hætti sem við teljum skynsalegt. Það mun fel í sér eins og ég segi þetta, hérna, breytingarnar höfðu áhrif á 27 störf af 42 á skrifstofunni. 18 manns var sagt upp störfum, öllu samskiptateiminu, þannig að nú hafa verið svolítið skrýtnir dagar þar sem að ég hef sjálf verið að skrifa fréttatilkynningar og svona. En við munum byggja upp mikið minna teimi miðlunar núna inni á skrifstofunni og mikið minna teimi, það var stórt svona verkefnastjóra teimi sem var að keyra stefnumótandi verkefni fyrir meiri hluta, þetta allt sem mann verður miklu minna í sniðum núna.
0: Það fylgdi sögunu líka og mér minnir að þú sagt að ykkur viðtali í tengslum við þetta að það væru þetta fleiri aðgerðir væntarlegar og þú lýstir því núna að hérna sviðstjórarnir ykkar hafa það hlutverk núna að koma með tillögur til hagræðingar. Hverjar verða þessar aðgerðir? Hvað kemur til viðbótar og hvernig sérðu fyrir þér svona stærðargráðina á þessu öllu saman ef við horfum svona nokkra mánuði fram í tíman?
1: Sko, svona aðgerðir eins og allt þessi stað núna í vikunni eru dásalega sárar og erfiðar og kannski ástæðan fyrir að við sjáum þetta ekki oft gerast er hvað það er erfitt að taka svona ákvarðanir og maður gerir það ekki af neittni létt úð og þetta voru alveg þungir dagar í ráðhúsinu og ég finn að þessar aðgerðir hafa valdið svolítið titringi líka í kerfinu og fólk spyr eru við næst. Þannig að við þurfum auðvitað að vanda vel til verka. Ég vil vera alveg skýr með það að við munum verja framlínu þjónustu. Það er að sjálfsögðu enginn að fara að segja hér upp kennurum eða fólki á gólfinu í velferðarþjónustunni, að sjálfsögðu ekki. Það er þar sem okkur vantar einmitt yfirleitt mannafla. Þetta er þessi yfirbygging sem við erum að horfa á. Þannig að við munum fara bara í þetta núna skref fyrir skref. Ég er ekki hérna reiðubúin að kynna neitt hér núna í dag því að við þurfum auðvitað að vanda til verka hvernig við gerum þetta. En við munum kynna næstu aðgerði bara núna í sumar. þannig að fólk getur bara fylgst með, en hluti af því sem við kynntum og munum útfara á næstunni er til að mynda ráðningabann. Það hafa verið í gildi ráðningareglur en það er mikill losara bragur á þeim, þannig að það þarf að skerpa verulega á því. Þannig að ef að sviðstjórar vilja ráðast í mannaráðningar þá þurfa þær að fara fyrir sérstaka nefnd þar sem er metið hvort það sé þurfa á þessu starfi eða ekki. Ég vil líka setja viðverureglur á ráðhúsið, ég teki eftir því að það er ákveðin losara bragur á sumum einingum með það hvort fólk yfir höfuð hreinlega mætir í vinnuna. Og svo eru það þessar utanlandsferðir, borgarstarfsmanna sem að hafa verið kannski svona heldur frjálslegar og nú munum við koma upp til fyrirkomulagi eða ef að borgarstarfsmenn vilja sækja ferðalög á vegum borgarinnar erlendis þá þarf að koma ferðaheimild inn á skrifstofu borgarstjóra.
0: Það eru hluti sem menn hafa hérna sem var núna í fréttum sérstaklega í vikunni að það er hérna endurskoðun á samningum, það er í rauninni kannski tvennskona samningar sem eru þarna undir, það er í fyrsta lagi við olíufélögin hérna nýtinguna á lóðunum sem þau fengu og var mjög, orkaði mjög tvímælis á sínu tíma, ég man að þú gerðir þar fyrst málur og svo hins vegar við ríkið að koma þær fréttir í gær að það væri jafnvel að ræða ólöglega ríkis aðstoð borgarinnar við ríkið. Sko nú hafa þessir aðilar, bæði ríkið og olíufjörlegin, ég úti það að farið, telja sig hafa samkomulag við borgina hérna hvernig skuli með þessi mál farið. Er eitthvað sem gefur ykkur rétt til þess til dæmis að segja olíufjörlegin núna, heyrðu nei, við erum hætt við þetta það sem við gerðum og við ætlum að taka þess að samningu upp og sem ég bóð nýtt?
1: Já, ef við förum svona í forsögu málsins að þá þetta voru þessi samningar borgarinnar við olíufjörlegin mjög umdeldir og það var ákveð að vísa þeim til úttektar hjá innri endurskoðun. Við fengum niðurstöður þeirrar úttektar kynntar 15. október síðastliðin og þar voru fjölmargar úrbóta tillögur. Þar var meðal annars lagt til að borgin þyrfti að setja sér betra verklag í kringum það hvernig við úthlutum lóðum og hvernig við reiknum lóðaverð í Reykjavík vegna þess að það hefur bara verið allur gangur á því. Og nú á fimmtudaginn þá skipaði ég með erindisbréfi starfshóp sem á að fara í að vinna þessum reglum að við séum bara með meira jafnræði og meira gagnsæi í því hvernig við úthlutum lóðum í Reykjavík. Svo var það aftur hitt sem að innri endurskoðun benti á að við ættum að fela borgarlögmanni að meta hvort að þessir samningar við olíufélögin fælu í sér ólögmæta ríkis aðstoð. Þannig að við byggjum borgarlögmanni það að þáverandi meiri hluti felur borgarlögmanni þetta verkefni og sú umsögn lá fyrir reyndar hjá fyrir meiri hluta en það var ekkert svona engar ákvarðanir teknar hjá þeim en við fáum hann umsögnina til kynningar núna í borgarráði síðastliðin fimmtudag og þá kemur einmitt í ljós að það eru líkur á því að þessir samningar fel í sér brot á reglum ríkisaðstoð að þarna hafi borgin ekki fengið kannski öllum tilfellum eðlilegt verð fyrir lóðirnar. Það sem að þarf þá núna gerast vegna þess að í kjölfar á þessu og þá skipum við samninganefnd sem að Óttar Pálsson leiðir og það sem þarf þá að gera er að það þarf annars vegar að meta virði byggingaréttarins sem verður hugsanlega veittur á þessum lóðum. Lóðarhafarnir eða olíufélögin þá hafa þá tækifæri til að reikna eftirgjöf sinna verðmæta vegna þess að ég sýni því alveg skilning að það er þungt fyrir fyrirtækirekstri þessu tilfelli olíufélögin þegar þið opinbera mætir og segir já góðan dag við ætlum að hérna, loka þínu starfsemi þú farið ekki að starfa hér lengur og í þessum tilfellum, einhverjum tilfellum voru olíufélög kannski með 20 ár eftir á sínu lóðlegu samningum, öðrum tilfellum lítið sem ekkert eftir. Þannig að nú gefst þeim tækifæri til að reikna út hver hefðu verðmætin verið í því að fá að reka bensínstöðar út lóðarlegu tímabilið á þessum lóðum og það er þá hugsanlegt að draga það frá markaðsvirði byggingaréttarins sem að þeim eru þá mögulega veittur. Og þetta er bara samtal sem þarf að fara í gang. Þessar ríkisaðstofureglur eru með þeim hætti og okkur er heimilt að gera þetta. Innri endurskoðun komst líka þeirri niðurstöðu að réttindin samkvæmt upprunalegu samningunum virkjast ekki í höndum olíufélagana fyrir að búa samþykja skipulega á lóðunum og það hefur ekki verið gert heldur. En þetta er svolítið tæknilegt en við teljum að hagsmuna borgarinnar hafa ekki verið nægilega vel gætt við samningagerðina upprunalega og við ætlum að standa betur að þessu fyrst við höfum tækifæri til þess. Varðandi ríkislóðurnar að þá líka lá fyrir umsögn borgarlögmanns áður en að farið var á stað í samningana við ríkið uppbyggingu á ríkislóðum og þetta var svona kostningamál og oft sér maður því miður þetta gerast stuttu fyrir kostningar að valdhafar fara og taka kannski óskynsalegar ákvarðanir til að slá sér upp fyrir kostningar. Og þarna hafði komið svona mörg rauðu viðvörunarljósin í kerfinu frá borgarlögmanni og frá skipulaginu að þarna væri verið að samþykja allt og mikið byggingamagn á lóðum fyrir, já, ekki fyrir eðlilegt verð. Þannig að þarna fáum við líka og við ákveðum sem sett í borgaráði að fela bæði skipulaginu og borgarlögmanni að meta bara en stöð okkar gagnvart þessum samningum um uppbyggingu á ríkislóðum. Við viljum að sannarlega nýta þessar lóðir og þar geti verið byggt upp en það þarf að gera þetta allt saman eftir reglum.
0: Að lokum kannski langum að koma inn á eitt atriði sem var að rétt á stórum málunum í restir borgarnar, það er að segja hitaveitunar og dótturfélagsins Carbfix, ég skoðaði hérna yfirlit eða úrdrátt úr ársreikningi þeirra í gær þar kemur fram að skuldir Carbfix eru 8 miljardar 6, þar af 6,5 miljardur við eigandan, það er að segja orkuveituna tekjurnar 2025 voru 370 miljónir höfðu lækkað miljard á milli áranna 24 og 25 og duga ekki einu sinni fyrir helmingnum af laununum sem voru greitt, sem voru miljardur 2025. Það var samt svigrúm til þess að hækka launin hjá stjórnendunum á þessu ári eitthvað 21% í maður rétt. Sko, eigið fyrir neikvætt meira en 2 miljarda er ekki komið tími til að hætta þessu? Er þetta hlutverk, borgarinnar hlutverk orkuveitunar að standa í þessu?
1: Alls ekki. Það er hluti af verkefninu sem að ARA er falið í stjórn orkuveitunar er að hefja undirbúning á sölu annars vegar Carbfix og hins vegar ljósleiðarans og sín okkar á orkuveitunar er svo að orkuveitan eigi að einbeta sér að sínu upprunalega kjarnar hlutverki orkuveitan er upprunalega saminuð á vassveitu, hitaveitu og rafmagnsveitu og það eru hlutverkin sem við viljum á hún sinni að hún sé að útvega þessa þjónustu til fólks og fyrirtækja á hagstæðu verði öðru eigum ekki að vera sinna. Carbfix er auðvitað, sko ég passa mér nú alltaf, ég umræðum Carbfix að nefna að þetta er auðvitað stórkostleg tækni og það er ótrúlega magnaður vísindamenn sem þar standa að baki. En svona fyrirtæki blómstrar ekki höndunum á hennu opinbera og við þurfum að koma því hendur fjárfesta sem að ráða við verkefnið. Þarna hefur auðvitað hefur opinbera verið að ausa heilmiklum fjármunum inn í þetta fyrirtæki sem við teljum ekki eðlilegt. Þannig að við viljum bara að fyrirtæki verið selt og eins og ég segið, Ari og nýstjórn orkuveitunar fá það verkefni í hendur að finna úr því og finna þessu öllu farsælan farveg.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, þakkaði kærlega fyrir komuna og gangið þið vel.
1: Takk fyrir.
2: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni. Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson. Tætum og trillum og
10: tækin og þennum. Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
11: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
13: It's oh so quiet.
14: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
15: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
16: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
18: Útsalan hafin í Kompanis Kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
19: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaver á tilbúi. Hægkaup.
20: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
21: Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju klukkan 20. Kálfatjarnarsók. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
22: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
23: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundagsmorgna.
0: Halla Tómasdóttir, forseti, vertu hjartanlega velkomin.
24: Takk fyrir.
0: Áður við komum kannski að megin efninu sem við ætluðum að ræða og ég kynnti hér í upphafi þáttar. Þá langar mig að býða þig aðeins, það eru núna tvö ár liðin frá því þú varst kosin eða það bil og kjörtímabilið hálnað. Hvað svona... Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart í þessu? Hvað er þetta það bil eins og þú reiknaði með þetta væri eða hefur eitthvað sem eitthvað komið upp á eða komið sem hérna, þú aftur ekki vona?
24: Þetta er algeng spurning og í rauninni rétt að svara það mér margt komið mér óvart. Ég átti ekki vona á að þrú að leysa ríkis stjórn frá störfum eftir tvo mánuði í starfi eða slá met í fjölda ríkisrásfunda eða vera á fjórða menntamálaráðherra frá því að ég tók við eftir 1.5 ár í starfi. En það samt ekki, þessi stjórnmálaverkefni og pólitíkin samt ekki það sem hefur komið mér á óvart. Þetta bara svolítið veruleikin sem við erum að sjá út allan heim þessi misserin. Það sem hefur komið mér mest á óvart, Palli, er hvað þessi þjóð er einstök. Það býr svo mikill kraftur í þessari þjóð og það er svo mikill sköpunarkraftur hérna og svo mikill orka og það er svo mikill samhjálp og ég er búin að fara... Já, ég er búin að taka þátt í hundruðum funda og hátíða og heimsókna og samtala allt land og það sem ég sé er bara gott fólk að gera frábæra hluti og þetta hefur komið mér á óvart vegna þess að ég held að þetta sé ekki myndin sem að við sjáum eða lyftum nægilega mikið. En ég sé sjálfboðaliða á störfum að safna fé, að byggja úrræði í sínum heimabyggðum, að byggja fyrirtæki, ég sé listafólk að búa til stórkostlega hluti. Ég sé bara þjóð sem býr að ótrúlegum styrkum.

0: gautun, svo við notum það ofnotaða orð. Það er önnur mynd sem er þér ofar þá í huga í þessu.
1: Miklu meira og hérna, ég held til dæmis að við eigum alveg einstaklega mikið og öflugt sjálfboðaliðastarf í þessu samfélagi, það er hún allir hvert sem ég fer í, kvenfélagi, kóri, björgunarsveit og stundum segi að allir Íslendingar séu í rauninni í björgunarsveit landsins því að við erum einhvern veginn öll að taka þátt í að láta þetta samfélag okkar ganga mun betur heldur en kannski það myndi gera án alls þessa án allra þessara krafta og ég sé bara svo fallega mynd að þessu samfélagi en ég held kannski að það sem hafi gerst að hluta til með Já, hvað þú að segja, inngripum tækni, þróunar, samfélagsmiðla og núna í vaxandi mæli gervigreindar að þá erum við minni og minni mæli farin að sjá allt það sem saminar og setja og athyglin okkar er farin að beinast miklu meira í kannski það sem okkur greinir á og ég hef fundið það mjög sterkt á, í öllum samtölum við fólk allt land að við þráum í rauninni það sama. Við viljum búa í samfélagi þar sem að börnin okkar að horfa með bjartsýni til framtíðar, þar sem þau fá öll að þrífast og njóta sín. Við viljum búa við traust, við viljum búa við samstöðu, virðingu og jafnvel þegar við erum ósammála við getum ennþá tala saman og ég segi gjarnan að samfélög þau liðast ekki í sundur þegar við erum ósammála, þau liðast í sundur þegar við hættum að tala saman og þess vegna er ég að vinna með mörgum ólíkum aðilum að verkefni sem við köllum heimahöfn ég held að við þurfum að gefa okkur rými og skapa farveg fyrir samtal og tengsl sem eru mannleg, sem byggja á styrkleikum og horfa til framtíðar í meiri samstöðu og draga okkur aðeins út úr þessum bergmálshellum sem að hafa kannski dregið mörg okkar á köflum niður frekar en upp.
0: Þetta leiður okkur einmitt inn í þetta sem við ætlum kannski helst að ræða. Það var það sem þú boðaðir í ávarpi þínu á þjóðhátíðardeginum 17. júní. Þetta samtal sem þú hefur frumkvæðið að efna til í, er kannski maður geti orðað það eiginlega líka efndir á, ef að kalla það kostningalofar þegar þú varst að tala um þetta í aðdraganda kostninga útskýrðu fyrir okkur hvað þetta er hver er hugsunin á bakvið þetta og hvert er markmiðið með þessu sem á að gerast hér í haust
1: Já, það má segja að heimahöp sé bæði svona lýsing á einhverju sem við þurfum öll á að halda. Okkur líður ekki vel nema við eigum einhverja heimahöfn, nema við finnum að við tilherum einhver staðar, séum örug, að við fáum að blómstra einhver staðar og þetta þurfum við sem einstaklingar og allir þurfa að styrkja sína heimahöfn þegar mikið gengur á í heiminum. En heimahöfn er líka nafn fyrir vinnuhóp sem var til úr öllum þessum samtölum sem ég hef verið að eiga og já, ég talaði þetta í framboðinu að samtal er að mínum að það sem að hjálpar okkur að leysa þær áskoranir sem blasa við. Við erum núna á tímum þar sem að ófriður er að vaxa í heiminum og innan samfélaga. Við erum að horfa já, núna bara þessa dagana í augu við afleiðingar loftslagsbreytinga og umhverfisvár til dæmis í hitabylgjum í nágrannalöndum okkar sem er að taka líf. Við erum að horfa á gervigreindarbyltingu sem að getur hjálpa okkur að leysa mörga stæðstu sko vandamálum samtímans og framtíðarinnar en eru líka að færa okkur miklar áskoranir og á svona tímum þá skiptir máli að við ákveðum hvernig við ætlum að mæta þessu sem samfélag. Þannig að hugmyndin sem hefur fæðist í hundruðum samtala um allt land er að með skólastjórum framhaldsskóla, með forystu fólki nemendahreyfinga, með skátunum, með íþróttahreyfingunni, með hópi eins og rittur kærleikans og hópi sem kom saman í kringum gervigreind til góðs meðal annars á Bessastöðum eins og mörg önnur samtöl hafa verið að eiga sér stað þar, hefum ákveða að taka höndum saman og skipuleggja samtal þjóðarinnar í október. Eða markmiðið er að horfa til helgarinnar 10. 11. október þegar að 40 ár eru liðin frá samtali sem átti sér stað hér í Hvítu húsi við sjóin þar sem að þeir svona hvað var að segja, fórustu fólk stórveldana, tveir karlar, Reagan og Gorbatsjó, hittust í samtali sem að breytti þá kurssögunar eða sumir kalla upphafið að vendalokum kaldastrýðsins. Samtöl hafa nefnilega breytt kurs heimsins áður og við sem að þessu komum höfum þá trú að það sé bæði þrá og þörf fyrir samtal sem leggur áherslu á mennsku og tengsl, nýtir gervigreind til góðs, býður, já, helst allri þjóðinni að taka þátt með ykkurum hætti, mun eiga sér stað vonandi í öllum

0: framhaldsskólum landsins en já, jafnvel allt frá leikskólum til heimili eldri borgara og vinnustöðum og fjölskyldum og við eldhúsborðin því að við teljum að við þurfum að tala saman og horfa í augu hvers annars og eiga samtal um hvernig við viljum mæta þessum áskorunum sem eru vissulega til staðar. Við getum ekki valið alltaf að breyta þeim sem lítil þjóð en við getum ákveðið hvernig við ákveðum að bregðast við þessum umbreytingum og hvernig við styrkjum okkar heimahöfn og hvernig við gefum fleirum rödd og tækifæri til að finna tilgang og von og tilfinningunum að þau tilheri sterku samfélagi þar sem að traust og samtal er grunnurinn.
1: Ég veit að þú hefur líka áhuga á eiginlega samtalsforminu sjálfu, það er að segja hvernig við tölum við hvert annað og hvert annað og menn hafa notað þetta margþvælda orð skautun, við erum núna í miðjum, sko nú eru tveir mánuðir þá hvernig við förum hér í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið eða áframhaldandi þetta viðræði við Evrópusambandið og sjálfur hef ég tekið eftir því sko að dagfars prúðasta fólk sko sem ég þekki bara eiginlega öðru en því sem framkemur á samfélagsmiðlum að það er þessi tilhneiging sem verður þannig að þú ferð að flokka fólk, það er að segja þú segir það er svona fólk sem ætlar að segja nei, það er svona fólk sem ætlar að segja já, frekar heldur en að tala málefni sjálft. Og af því að þú ert með þessa hérna, áherslu á þetta unga fólk í þessu samtali sem þú varst að segja, er þetta ekki eitthvað sem þetta unga fólk þyrfti að ræða líka formið á því hvernig við erum að tala og við hvert annað, ekki síst á samfélagsmiðlum?
0: Jú, ég get sagt þér, ég hef ekki átt eitt samtal við ungt fólk og hef ég átt fleiri hundruð samtalsringja við ungt fólk í skólum og á bessastöðum út allt land. Það sem ekki hefur komið upp hversu þreytt þau eru á okkur. Þau tala stundum að við ælum í gegnum puttana, gegnum lyklaborðið við fullorna fólkið. Við séum þeim ekki góðar fyrirmyndir í hvernig við tölum við og hvort annað. Og ég get ekki annað en tekið undir þetta og riddarar kærleikans hafa á mörgum fundum rætt. Hvað er hægt að gera? Er eitthvað hægt að minna fólk á að börnin þín og barnabörnin þín er að lesa þessar athugasemdir þínar og myndu kannski ekki hugsa að þetta er góður afi eða góð amma sem talar svona. Þannig að ég held að við þurfum öll aðeins að vakna upp við þetta en auðvitað er þarna ákveðin hönnun sem að þessi samfélagsmiðlar byggja og gervigreindin er og mun íkja frekar sem að gerir það að verkum að í öllum þessum hávaða, í þessu athygli samfélagi, þá nær bara kannski það í gegn sem er íkt, er ofbeldisfullt, er hatusfullt, það er sannað að ef að segja algrímurinn, hann kann best að forgangsraða öfgunum og minna kannski meðalhófinu. En mín upplifun er enga síður, Palli, að þetta er ekki meiri hluti þjóðarinnar. Meiri hluti þjóðarinnar er á einhverjum allt öðrum stað og þráir uppbyggilega umræðu, þráir að geta haft ólíkar skoðanir og það sé borin virðing fyrir ólíkum skoðunum, að það sé fullkomlega eðlilegt að við höfum ólíkar skoðanir hvort sem það er á Evrópusambandinu eða lagareldi, svo ég vísi í mál sem að þið voru að ræði í morgun, en án samtalsins á milli ólíkra sjónarhorna að þá er erfitt að komast áfram. Ef við ætlum bara að eiga samtalið inn í okkar bergmálshelli með fólki sem er okkur sammála, þá ýkist í rauninni okkar einmanaleiki og einangrun í þeim sjónarmiðum og það er mín skoðun að öll sjónarmið eru gild og við þurfum að kannski minna okkur á að hlustun er líka hluti af samtali og við hefðum öll aldrei gott að því að hlusta meira á milli kynnslóða, á milli landsbyðar og höfuborgar, á milli ólíkra sjónarmiða í ólíkum málum. En ég vil taka skýrt fram að heimahöfn ætla sér nú ekki að reyna leysa þessi pólitísku mál. Heimahöfn ætlar sér að reyna að skapa farveg til að eiga samtal framtíð þjóðarinnar á miklum svona umbrotatímum. Ég veit að þetta er þreytt orðalag, umbrotatímar, en þetta eru líklega mestu breytingar sem við höfum gengið gegnum á okkar líftíma. Og það er ekki bara hægt að halda áfram þá að gera allt eins og það hefur alltaf verið gert. Það er mikilvægt þá að svona minna okkur á fyrir hvað við stöndum, hvert við ætlum, hvaða gildi skipta okkur máli í þessu samfélagi, á hvaða styrkleikum við getum byggt á þessum umbrotatímum og minn okkur daldið á að við erum í lokin, þó við séum ósammála kannski mörg mál, þá hljótum að vera sammála og eiga það sameiginlegt að vilja bjarta framtíð fyrir þessa þjóð, fyrir þetta land, fyrir börnin okkar. Og það þýðir að við viljum ekki feta sama veg og við höfum til dæmis séð eiga sér stað í Bandaríkjunum og í mörgum samfélagum í kringum okkur og við erum nógu lítil þjóð til þess að geta forðast það en þá held ég við þurfum að horfast í augu við hvort annað, vera á sama stað, eiga samtalið og ekki bara hugsa það sem eitt samtal, heldur kannski æfingu í eiga stöðuð samtal og allavega einn draumur heima hafnar hópsins er að við getum kannski gert þetta árlegum eða allavega reglulegum viðburði að við eigum samtal þjóðarinnar, nýtum gervigreindina til góðs þannig að allir geti tekið þátt sem það kjósa og sjáum svolítið kannski þjóðarviljan í þessari stæðstu mynd og þá ég að tala hver við erum, fyrir hvað við stöndum, hvað skiptir okkur máli?
1: Það hérna, þú nefndir að vera á sama stað. Hér nefnilega hefur orðið talsveit breyting og þú nefndir áðan hérna að það væri mikilvægt að við gætum nýtt eins og gervigreindina til góðs og hérna. En sko hér, það var náttúrulega skapast ákveðnar hættur. Það að segja að við erum ekki lengur á sama stað í þeim skilningi og var til dæmis þegar kannski heil þjóð bjóði eiginlega sömu upplýsingum. Það að segja það voru hérna mainstream eða þessi stóru almennu fjölmiðlar sem sáu upplýsingastreymið og flestir höfðu og það, þú hafðir vörð við hliðið, það var hliðvörður eitthvað staðar, eins og BBC er farið að gera núna til þess að forðast blekkingarna sem hægt er að búa til með gervigreindinni og fleiri af þessum stóru netverkum í útlöndum að það er sérstakt teimi sem fer yfir heyrðu þetta er authentic, þetta er raunverulega það sem gerðist en ekki tilbúningur í einhverju gervigreind eftir á. Og núna er hægt að nota gervigreindina til þess að breyta innihaldi viðtala sem eru tekin í beinni útsendingu. Mm. Það er hægt að láta viðmælandan segja allt annað en hann sagði og það er mjög erfitt að greina það.
0: Láttu mig þekkja það.
1: Já, og hlið, það sem sagt, það er engin lengur við hliðið. Mm. Og stærri og stærri hluti fólks færu upplýsingar sínar úr tveggja mínútna bútum sem eru á netinu og engin veit hvort þetta var sagt eða rétt. Er ekki vandamáli fólki í því að við erum ekki lengur á sama staði mitt eins og við vorum hérna já, til dæmis þegar við unum saman á fjölmiðlum í Kanada.
0: Já, þetta er allavega mjög breytt umhverfi og við sjáum áhrif þess á stjórnmálin bara allan heim, þessi misserin. En ég held og gervigreinda byltingin er miklu stærra mál, Palli, heldur en flestir átt að segja á. Þetta mun að áhrif á vinnumarkaðin, þetta við þurfum að endurhugsa skattamál í kringum þetta, við þurfum að hugsa hvernig áhrif þetta hefur á lýðræðið og ég hef nú sjálf verið að tala mikið þetta, bæði í ræðu og riti og baku tjöldin og koma því að til varð hópu sem kalla sig gervigreindi góðs og er að vera að sækja alþjóðlega ráðstefnu núna í júli þau mál og tala við aðra alþjóðlega leiðtó það, rætti þetta við Pávan og er að fá í haust mann til landsins til þess að vekja athygli okkar, reyna að vekja okkur aðeins til umhugsunar því að Ísland gæti alveg ákveðið þó að heimurinn eigi mjög erfitt með að setja sér sameiginlega reglur og byggja einhverjar svona varnir gagnvart hættunum sem þarna eru, þá gæti Ísland alveg ákveðið að taka af skarið og gera rætt það sem að þyrta að gera til þess að bjarga lýðræðinu og til að bjarga samtalinu þannig að það verði heilbrigðara. Ég hef til dæmis talað fyrir því að það sem er búið til fyrir meðgervigreind ætti að vera merkt sem slíkt og það ætti í raun að koma í veg fyrir að það mætti nota slíkt efni í tengslum við lýðræðislegar kosningar án þess að það væri alveg ljóst að það væri það sem væri verið að gera. Það er svo margir sem átta sig enga megin á þessu. Þannig að ég held að þetta sé eitt stæðsta verkefni sem að við höfum fengið hendurnar gervigreindin og ég vona og ætla að leggja mittamörkum til þess að gervigreindin geti orðið til góðs fyrir okkar samfélag því að hún býr yfir þeim möguleika en hætturnar eru margar og við erum aðeins sofandi gagnvart þessu. Og ég er algjörlega þeirra skoðunar að traust sé dýrmætasti innviður samfélags og samtal sé innviður en ekki munaður á svona tímum. Og þess vegna skipti heimahöfn ótrúlega miklu máli því að á tímum þar sem við vitum ekki lengur hverju við getum treyst eða hverjum við getum treyst, þá held ég að þessi tengsl á milli manna, þetta samtal sem við eigum í raunheimum, geti bara breytt öllu fyrir okkar samfélag. Og við erum bara nógu lítil til að geta gert þetta. Við gætum orðið fyrsta þjóðin í heimi sem að sest við eldhúsborðið bóstarlega eða borðin í skólum landsins eða á vinnustöðum landsins og eigum samtal sem gerir það að verkum að við mótum hvernig gervigreindin þjónar mannkyninu og mennskunni en ekki öfugt. Og það er því miður held ég þróunin akkurat í dag.
1: Ættum við að breyðast við þessum með harðari reglusetningu, laga umhverfi eða eru við eiginlega dæmt til að lúta þeirri fórustu sem þessi stóru risafyrirtæki sjálf, gervigreindafyrirtækin, hafi í þessum efnum og það verður engum reglum komið yfir þau á svona landsvísu. Það þurfi eitthvað allt annað og meira ástæra til og við séum bara svona eins og viljalaust.
0: Ég held að guðfeður, svo kallaðir guðfeður gervigreindar sem eru, ég hef ekki heyrt margar guðmæður en þeir eru ansi margi guðfeðurnir sem hafa verið að vara okkur við síðustu misseri bara með mjög stórum orðum að við þurfum reglur, að við þurfum prinsip og þau þurfa að vera á alþjóðlega vísu en það gengur hægt vegna þess að þarna er mikil samkeppni í gangi á milli Bandaríkjanna sem að vilja að einkafyrirtækin í rauninni ráði för og þau virðast þar 8-10 fyrirtæki eru núna á bakvið það bil 40% að hlutabréfa markaðsvirði í Bandaríkjunum og þannig að þetta er áskaplega fáir einstaklingar sem að bera þarna alla ábyrgð, flestir þeirra hafa tengst samfélagsmiðlabyltingunni sem að hefur kostað okkur að mínum mati mikið bæði aftur áhrif á andlega heilsu og samfélagslega heilsu. Þannig að ég hef nú ekki mikla trú á þeir mun axla mikla ábyrgð. Í Kína er viðhorfið að stjórnvöld sitji og stjórni för og í Evrópu eru við væntalega að reyna að finna út úr því hvort að við sem einstaklingar getum átt okkar gögn og hvort að við getum sett einhverja reglur þetta. Og þetta er auðvitað erfitt, þetta þyrfti að vera alþjóðlegt samtal og alþjóðleg viðmið. Og ég ætla að reyna að taka þátt í því samtali á alþjóðavísu. En hér heima eigum við ekki bara að setja og bíða eftir svörum annara. Við getum alveg ákveðið að setja ramma og reglur fyrir okkur. Við þurfum til dæmis að ákveða hvernig viljum við standa að gervigreind og menntamálum. Það eru mörg tækifæri en það eru líka ógnanir þar. Við þurfum líka að fara að ræða snemma hvernig viljum við að gervigreindin áhrif hennar á vinnumarkað og þá staðreynd að það eru fleiri og fleiri sem að munu ekki fá störf því að gervigreindin er þegar að leysa þau á hólmi. Hvers konar störf þurfum við þá og hvernig hjálpum við fólki ennþá að hafa tilgang í heimi þar sem að já, sú menntun sem að margir hafa lagt á sig er kannski ekki lengur einhvers virði. Þetta eru stórar spurningar og við þurfum að hafa hugrekki til þess að hugsa þetta. En ég hef óbilandi trú á sköpunarkrafti og frumkvöðlakrafti þessarar þjóðar, Palli, og ég held að ef við eigum heiðalegt og einlægt samtal um allt land í öllum framhaldsskólum landsins, við sem flest eldhúsborð og vinnustaðaborð og við tökumst á við þetta, að þá getum við skerpt okkar áttavita, við getum sett okkur mörg, við getum mynt okkur á hvað sameinar, við getum áttað okkur á því að það er miklu, miklu meira heldur en það sem sundrar og við erum sterk þjóð sem búum að styrkleikum sem að aðrir horfa til okkar fyrir. Ég tek á móti mörgum erlendum gestum og það er ótrúlegt að það er sama hvaðan fólk kemur í dag. Það segir við mig, okkur langar til að læra af Íslandi. Þið eruð að virka jarðhitan, hvernig getum við gert það? Þið eru jafnréttis þjóð, hvernig getum við verið slík þjóð? Þið búið ennþá því að vera friðsalasta þjóð í heimi, þið hafi meira samfélagslegt traust, meiri tengsla á milli kynslóða og milli manna heldur en flest allir aðrir. Byggjum á þessu, missum þetta ekki úr höndunum, styrkjum okkar heimahöfn og ákveðum að vera áfram það samfélag sem að gaf mér og þér þau tækifæri sem að við höfum notið.
1: Þú varst í færiðum í vikunni, varst bara að koma í fyrradag heldi tilbaka. Hvernig var það?
0: Það var stórkostlegt og ég segi stundum, ég reyndar segir forsetaritari sem bjó í færiðum í 5 ára, er engin betri að vera færiðingar en færiðingar. Það sem ég held að hún eigi við er að færiðingar eru ótrúlega góðir í að halda í ræturnar sínar en halda samt áfram að færa samfélagi sitt áfram. Og það er held ég, þetta er held ég kunstin í dag. Þetta er ekki val á milli framfara og þess að halda í það sem gerir okkur að þjóð og samfélagi. Þetta er spurningin að gera bæði, að fagna því sem við stöndum fyrir og eigum sameiginlegt en þora líka af hugrekki að taka skref í átt til framtíðar og þora jafnilega að gera það hraðar en aðrir. Og þetta gera færeyingar til dæmis þegar kemur á göngum, svo ég minnist nú á það við þig, Vestmanneyingin, að meðan við höfum talað mikið gönga, þá að færeyingar bara byggtu og að miklu myndarbrag og fyrir stærð þjóðar er ekki hægt annað en að verða hrifin. Á sama tíma mæta allir í sínum þjóðbúningi hvert sem að maður fer, syngja gömlu lögin sinn og borða gamla matin sinn og margt af þessu minni nú á þjóðháttíð í Vestmanneyum, svo ég leifi mér nú að að minnast á þína heimahaga en þetta er allavega, það er alveg hægt það þarf ekki einhvern veginn að velja á milli þess að vera framfara sinnaður og þess að elska sína þjóð og sitt land og sína tungu og sína menningu og styrkleika sinnar þjóðar það er þetta að gera hvoru tvekja og ég hvet okkur til þess að reyna þess að lyfta okkur upp úr þessum hjólförum og sjá og horfa meira til þess og lyfta því sem saminar og því sem styrkir okkur sem samfélag og það er ábyrð okkar allra að gera það saman
1: Halla Tómasdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna við látum þessari sprengisandræði okkar lokið í dag, þakka ykkur fyrir að hlusta
2: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
3: Sumarmessa við Mosfells kirkju klukkan 2 Reynivalla só Hamborgarabúllan Elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea, og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10 Hágæða rafjöfni Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Frábær fjölskyldubíl Verð aðeins 5.990.000 krónir Taktu stökki Ísland Mosfellsbæ
11: Áhöfn Bandero hefur ekki gefið landhelgisgæslinu upp staðsetningu skipsins utan við Íslandsstrendur. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur og komu þess. Tala látina í Venezuela hækkar sífellt sem og gremja íbúa sem telja viðbrögð stjórnvalda við hörmungunum ófullnægjandi. Hildur Björnsdóttir boðar frekari niðurskurð hjá Reykjavíkurborg í sumar. Hún segir vikuna í Ráðhúsinu hafa verið erfiða. Fjóri leikir fara fram í bestu deild karla í dag og U19 ára landsli kvenna hefur leik á Evrópumótinu. Austlæg eða breytilega 3-8 síðdegis en norðaustan strekkingur á Vestfjörðum fram undir kvöld. Væta af og til í flestum landshlutum. Komið í sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Áhöfn skips hvalveiðivendar aktivistans Paul Watson hefur ekki orðið við beiðnum landhelgisgæslunar að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Skip Watson Bandero sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gær og kom flugvél landhelgisgæslunar auga á það djúpt suður af landinu. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi gæslunar að áhöfn Bandero hafi ekki orðið við óskum gæslunar að gefa upp staðsetningu skipsins. Ekki er kveikt á staðsetningabúnaði þess og tjáði áhöfnin gæslunni að búnaðurinn væri bilaður. Ásgeir segir að 200 mílna efnahagslögsa Íslands sé alþjóðlegt hafsvæði en skipum beri að fara fyrirmælum landhelgisgæslunar. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu samtaka Paul Watson til landsins og segir Hvalavini ekki samþykka hans aðgerðum.
12: Já, við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann að fara í. En þetta hljómar eins og skemmtar aðgerði. Hann segist alltaf klára eitthvað sem hann hóf þarna 1986 og það voru náttúrulega mjög alvarlegar aðgerði þegar hann sökti skipunum í Reykjavíkur höfn.
11: Segir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina.
12: Við erum friðsum samtökum myndum sjálf aldrei beita svona bráðum eða hótunum.
11: Þá segir hún nýja reglugerðir kveða á að bátarnir skulu stöðvaðir og skutulbyssur skoðaðar geigi skot hvalveiði báta.
12: En ef að Paul Watson þarna elta og þá náttúrulega mjög auðvelt fyrir skotmenn að kenna Paul Watson það sem úskeiðis fer. Þannig að við höfum, já, sérlegar áhyggjur af því. Vegna þess að okkur finnst að hvalur og FAI algjörlega bera ábyrgð á því þegar þeir brjóta lögum velferð dýra og að Íslensk stjórnvöld eigi þá grípa inn í.
11: Í mars sigldi eitt af skipum Watson utan í norskt skip við suðurskautið í einni af aðgerðum samtaka hans. Valgerður hefur áhyggjur af því að illa geti farið ef skip Paul Watson mætir á svæðið þar sem hvalveiðar standa yfir.
12: Það er mjög líklegt að það fari eitthvað illa og það er auðvitað málstaðnum ekki til góða að farið í hérna ofbeldisfullar aðgerðir eða eitthvað sem að stefnir lífi fólks í voða. Það er ekki eitthvað sem við Hvalavinum styðjum.
11: Segir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina. Tala látina í Venezuela í kjölfar tveggja stóra jarðskjálfta í síðustu viku hefur hækkað og nú 1430. Tilkynnt hefur verið að minnsta kosti tæplega 70.000 séu týnd nú þegar fjóri dagar eru liðni frá því að tveir jarðskjálftar lögðu Suður-Ameríku þjóðina í rúst. Í umfjöllum BBC segir að 100 bygginga hafi hrunið og að heyra með íbúa kalla til fjölskyldumeðlima sem eru fastur undir rústum húsa. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjaði að grafa í gegnum rústirnar. Spennan hefur verið mikil samkvæmt erlendum miðlum og sérstaklega vegna þess að margir íbúar Venezuela telja viðbrögð stjórnvalda ófullnægjandi. Í frétt AP segir að viðbragðsaðilar hafi augljóslega verið vanbúnir til að bregðast við umfangi hörmungana. Komum skemmtiferðaskipa til smærri bæja á norðausturlandi hefur snarfækkað eftir álagningu gistináttaskatts. Ferðaþjónustu aðlið segir dæmi að bæir fá nú engar heimsóknir frá skipunum. Ávinningu ríkissjóðs sé lítill sem engin. Bjarki Sigurðsson.
13: Frá og með byrjun árs 2025 hafa erlendir ferðamenn sem koma hingað með skemmtiferðaskipum greitt 2500 krónur fyrir hverja nótt í innviðagjald. Ferðaþjónustu aðilar hér á landi fengu lítinn fyrirvara sem fór illa í skipafélögin úti í heimi. Örlygur Hnefill Örlygsson starfar í ferðaþjónustu á Húsavík og segir þetta hafa haft mest áhrif á smærri bæi landsins.
14: Staðan alltaf svo að við erum að missa hátt. Helming af þeim skipum sem við erum verið að fá hérna undanfarin ár, við erum búin að vera, byrjuðum á því fyrir 3 árum í miklu átaki til að markaðsetja okkur fyrir skemmtiferða skipum, bæði hér á Húsavík og einni á Raufarhöfn og erum bara búin að vera að auka hverju ári þanga til náttúrulega núna þegar að þetta bara markaðurinn bara bregst við þessum breytingum. Er þessi staða umhverfi skipana og við finnum það rosalega vel hér og þetta að bitna á söfnum og veitingastöðum og aftreyingar möguleika sem byrja hér á svæðina þeir bara koma færri.
13: Til að mynda hafi 5 skip heimsótt Raufarhöfn í fyrra en engin í ár.
14: Það sem að gerist er það að sko minni skipin þau eru sveigjanlegri með það að ábóka sig og þegar að svona aðstæða breytast þá eru það frekar þau sem bregðast hraðar við heldur en þessi stóru skip sem eru náttúrulega mikið bóku lengra fram í tíman og það þýðir að svona áhrif byltast fyrst hjá okkur í litlu höfnum.
13: Örlygur telur að ríkissjóður tapi svo miklum gjaldeyristekjum á fækkun ferðamanna að innviðagjaldið borgi sig ekki.
14: Ef að þetta er gert á einhverjum eðlilegum tíma, það bara sagt, þegar við ætlum að bæta þessu gjaldi við en það kemur eftir 3 ár, þá þetta að vinna með það, þá getur greinin unni með það. Það sem vantar alltaf fyrir stjórnvöldum er einhver fyrirsjáanleiki í skattlagningu og þetta er bara breytingar sem koma, er ákveðnar haldið það fjarlóðunum og eru dottnar inn nokkrum mánuðum setna og það vil ekki ganga.
13: Hann lítur þó björtum augum á húsvíska sumarið.
14: Við sem sagt erum að opna núna í næstu viku safn sem við vorum með árum áður sem heitir Könnunarsafnið, Exploration Museum og þetta safn segir sögu af víkingum sem komu til Ísland fyrstir og náttúrulega fólki sem var hér á okkar slóðum að undirbúa sig fyrir ferðir á Norðurpólinn og svo er þetta stærsta sýningin geimfarana sem æfðu hér fyrir tunglferðirnar.
13: Segir Örlygur Hnefill Örlygsson.
11: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að næstu hagræðingaraðgerðir verði kynntar síðar í sumar. Hún segir vikuna hafa verið erfiða í ráðhúsinu en það hafi ekki verið eftir neinu að bíða. Lovísa Arnardóttir.
15: Hildur var til viðtals í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun og fór þar yfir hagræðingar aðgerðir meirihlutans í vikunni.
16: Ég var mjög skýr í kosningunum með það að ég ætlaði mér að fara í breytingar, ég ætlaði mér að skera niður í yfirbyggingunni og ég ætlaði að fækka millistjórnendum og ég talaði þetta alveg umbúðalaust.
15: Hún segist hafa funda með öllum sviðstjórum og gert ríka kröfu til aðhalds og ekki fundist hún geta farið öðruvísi fram.
16: Þannig að mér fannst engin ástæða til að bíða. Við erum núna með hagræðingahópa störfum og í honum sit ég vissulega og Robert Ragnarsson er formaður hópsins og við höfum fundað meðal annars með öllum sviðstjórum og sett á þá mjög skýra hagræðingakröfu og þá fannst mér bara eðlilegt að ég gengi undan með einhverju fordæmi.
15: Hún segist hafa vita hvað hún vildi gera og tali óheiðarlegt að bíða.
16: Að láta fólk hanga í einhverju óvissu of lengi. Það bara skynsalegt að ganga svona snirtilega til verks og klára þetta bara núna fyrir mánaðamótin þannig að við getum byggt upp skrifstofuna með þeim hætti og skipulagt hana með þeim hætti sem við teljum skynsalegt.
15: Eins og kom fram í vikunni höfðu breytingarnar áhrif á 27 störf af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Alls var 18 sagt upp, þar með talið öllum upplýsingafulltrúum.
16: Nú hafa verið svolítið skrýtnir dagar þar sem að ég hef sjálf verið að skrifa fréttatilkynningar og svona.
15: Hildur segir næstu aðgerðu vera kynntar síðar í sumar. En hún ætli sem dæmi núna að setja á ráðningabann, stofna viðverunefnd og rýna vel utanlandsferðir starfsmanna borgarinnar.
16: Ég vil vera alveg skýr með það að við munum verja framlínu þjónustu. Það að sjálfsögðu enginn að fara að segja hér upp kennurum eða fólki á gólfinu í velferðarþjónustunni, að sjálfsögðu ekki. Það þar sem okkur vantar einmitt yfirleitt mannafla. Þetta þessi yfirbygging sem við erum að horfa á. Þannig að við munum fara bara í þetta núna skref fyrir skref.
15: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, en í viðtalinu ræddi hún einnig meira hluta myndun eftir kosningar og endurskoðun á lóðasamningum.
11: Undirbúningur landsmóts hestamanna að loka metrunum en búist er við alltaf 8000 gestum þar á meðal fjölda útlendra áhugamanna íslenska hestin. Mótsvæðið sagt tilbúið fyrir þá 100 gesta sem koma fram í keppni og sýningu en samninga verið að við veðurguðin að standa enn yfir að sög framkvæmdastjóra mótsins. Telma Tómasson.
17: Landsmót hestamanna er haldið annað hvert ár að þessu sinni að Hólum í Hjaltadal í Skagafirði og byrjar viðburðurinn eftir slétta viku sunnudaginn 5. júlí. Undirbúningur hefur staðið yfir mánuður saman 100 keppenda og sýnenda mæta til X þá viku sem mótið og skráðir hestar eru alls 900. Gestir fjölmennajafnan á þessa eina stærstu samkomu áhugamanna íslenska hestin.
18: Það sem kannski svolítið enginandi fyrir þetta móti okkur að fólk dvelur lengi. Hann kemur og hérna alveg í viku hjá okkur flestir. Þannig að en svona þegar þetta nær hámarki á fyrsta laugardag þá gerir ég ráð fyrir að hér verði kannski svona bilinu 6-8000.
17: Og eitthvað verður af erlendum gestum eða ekki?
18: Jú, það hefur haldist nokkuð lengi þannig að þetta eru svona 20-25% gestana er að koma erlendis frá. Það er alveg sama og við sjáum núna í miðasölunni hjá okkur, þannig að það virðist vera nokkuð stabílt.
17: Flest híbýli sem eiga að hýsa mannskapin eru full bókuð og hesthúsin í Skagafirði eru stappfull meðan mesta álagið er. Skipulagning hefur að sagn gengi vel og gert ráð fyrir að keppendur og aðstandendur þeirra farið að streyma norður miðja vikuna.
18: Æfingatímar hefjast hérna á miðvikudaginn og við hérna ætlum að vera auðvitað klára með allt handa þeim þá. Vellirnir eru auðvitað búin að vera hérna í mikilli notkun upp á síðkastið, bæði úrtökur og kynbótasýningar og fleira og svo auðvitað er þetta kennslusvæði háskólans á Hólum, hannig þetta er auðvitað hérna, svæði sem er í notkun allt árið og svo var þetta byggt mikið upp hérna fyrir móti 2016, þannig að við búum að því að það er frábær aðstæða hérna á vallarsvæðinu öllu saman. Þannig að við verðum klár þegar keppendur og gestir fara að streyma af.
17: Samningaviðræður við veðurguðuna hafa staðið yfir nokkur tíma, en endanlega niðurstöður ekki enn ljósar.
18: Ég hef svarað því til við fólk sem hefur talað um veðrið að ef þú ætlar að dvelja einhvers staðar á Íslandi í heila viku, þá sérðu nú yfirleitt allan skalan, en vonandi verðum við svona meira með gott heldur en slæm.
17: Segir Áskell Heiðar Áskilsson, framkvæmdastjóri Landsmóts.
11: Og þá komum við á sportinu og hingað er Yngvi Þór Sæmundsson mættur. Yngvi, stór dagur í bestu deild karla í dag.
19: Jú, það eru fjóralegir á dagskrá sem hefist allir klukkan 17 og fylgst verður með þeim öllum samtímis í söpum með sinni á Sýnsport Ísland. Sjóðu dreyjamenn sem á vinni drjáleiki röð mæta botlið FOI Kaplakrika. Á Samsungvellinum í Garðabæ mætast tvö köldlið, Stjarnan og Káa. Þórsarar eru rótni langeir eftir sigri og fá valsmenn í heimsókn og KR getur svo minka forskot Víkings á toppi deildarinnar niður í 60 með sigri á nýliðum Keflavíkur suður með sjó. Og talandi Víking þá mætaði Breiðablik á Kópavogsvelli í undanúrslitum Mjólkabikars karla klukkan 14 í dag. Þessi liði áttust náttúrulega við í Bestu deildin á fimmtudaginn, það sem Víkingar unnu 4-1 sigur.
11: Já, Blikar eflaust í hefndarhug. Það er ekki keppt í bestu deild kvenna þessa dagana, en margir leikmenn úr henni eru nú staddir með U19 landsliðin á EM í Bosníu.
19: Já, Ísland er á meðal þáttöku þjóða á EM og fyrsta leikur liðsins er gegn Austurríki klukkan 15 í dag. Ágúst Ári Arnarsson er okkar maður í Bosníu. Ágúst, þú hittir hópin í dag, hvernig er stemningin og hvernig líst þeim á þennan fyrsta leik?
20: Jó, stemningin er bara stórkostleg hérna í sólinni Sarajevo og reyndar alveg sjóðandi hitti, maður er kannski svona mestar ágjöra því að sólinni er bara eftir að steikja stelpunar okkar. Svo er já, alltaf mikið stressum og fylgir í að mæta á svona sitt fyrsta stórmót sem að þessa stelpur eru að gera, fyrstu alvöru kynnin af alvöru stórmóti. Ég er inn á vegum UEFA og við erum að leggja mikið upp úr umfjöllun, þannig að þær munum þurfa að venjast í líka að vera með myndavélar framan í sér allan tíman og mikla athygli, en jú, það er auðvitað bara mikil eftirvænting fyrir þessum fyrsta leik og stelpum að sjá alveg möguleikana sem eru til staðar. Það er drógust vissulega í riðil með Spáni sem er langsterkasta og langsigurstranglegasta liðið á þessu móti, en svo eru Sviss og Austurríki sem eru svona öllu viðráðanlegri andstæðingar, og hann var einmitt ánægður með það, Halldór Jón, landsliðsþjálfari, þegar ég ræddi við hann að byrja þetta mót gegn svona jafnari andstæðingi frá Austurríki. Við skulum heyra þessi dóna.
21: Ég held að þetta er bara gott fyrir okkur að byrja Austurríki. Austurríki er svipalið við, spilaði með þess að svipaðan bolta. Þetta er mjög svona mikil kraftabolti. Þær eru ógeislega aggressívar og erfið við eiga, hápressu liðið og hérna verður bara mjög spennandi viðureign. Mögulega bara skemmtilegasti leikurinn fyrir áhorfendur að horfa á, því að það verður örugglega mikið transition leikur svona fram og tilbaka á báða bóga. Þannig að ég held að þetta er gott að koma okkur í gírinn fyrir svona taktískari leik mögulega á móti Spán í leik númer 2. Þannig að eins og ég segi, við erum klár og við erum spennt fyrir þessu. Og hérna, getum við ekki beðið eftir morgunin.
11: Já, kæra þakki fyrir þetta, Ágúst. Yngvi, riðlakeppnin að HM, henni lauk í nótt.
19: Já, gærkvöldi á nótt fóru síðustu leikinnir í riðlakeppni fram. England riði sig sigurinn í eldriðli með því að vinna Panama með tveim mörgum gegn engu, og í samanlið riðlir lagði Króatía Gana að velli 2-1, bæðilið komist áfram. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi voru einnig báður í eldriðlunni. Ronaldo og félagar í Portugal gerðu markalaust jafntefli við Kólumbíu í K-riðli. Jó, í hinum leik riðilsins vann liðstjórnar lífveldi Kongo 3-1 sigur á Úsbekistan og tryggði sig þar með sæti í 32 leikjum.
11: Áhugavert það.
19: Þar mæta þeir Englendingum. Talandi Messi, þá hérna kom hann inn á bekknum og skoraði beint úr aukaspyrnu þegar Argentína vann Jórdaníu 3-1. Argentína vann riðilinsinn og mætir grænu þeim í 32 leikjum. Dramatíkin var svo allsáðandi í hinuleik jóðriðils, það sem alls í Rauðstryki gerðu 3-3 jafntefli. Bæðilið eru komin áfram en á vísum á sjá hvernig 32 leða úrslindin lít út.
11: Svo sannarlega, nú fer spennan að færast í þetta fyrir alvöru. Kæra þakki fyrir þetta, Yngvi Þór, og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu síðdegis en norðaustan strekkingur á Vestfjörðum fram undir kvöld. Væta af og til í flestum landshlutum, hiti 7-14 stig. Suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir að rigningu mest allt land. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Austfjörðum. Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlægar eða vestlægar áttir í næstu viku en nokkuð vætusamt, einkum þó á sunnan og vestan verður landinu. Kólnar heldur seinnipart vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Áhöfn Bandero hefur ekki gefið landhelgisgæslinu upp staðsetningu skipsins utan við Íslandsstrendur. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur og komu þess. Tala látina í Venezuela hækkar sífellt sem og gremja íbúa sem telja viðbrögð stjórnvalda við hörmungunum ófullnægjandi. Hildur Björnsdóttir boðar frekari niðurskurð hjá Reykjavíkur borg í sumar. Hún segir vikuna í Ráðhúsinu hafa verið erfiða. Fjóri leiki fara fram í bestu deild karla í dag og U19 landslið kvenna hefur leik á Evrópumótinu. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verði sæl.
22: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
23: Helgin á Bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Hæ, kvati hilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 28. júní og við byrjum að því að leita að ári.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
1: Á þessu ári voru þrír bankar sameinaðir, einn Alþýðubankinn, Útvegsbankinn og Verslunarbankinn urðu að Íslandsbanka.
2: Önnur vísbending.
1: Og þetta var árið sem Ásgeir Sigurvinsson lauk ferli sínum sem atvinnuknattspyrnumaður en ferillinn hófst 73.
2: Þriðja vísbending.
1: Já, þetta ár var opnaður fjölskyldu og húsdýragarður í Laugardal í Reykjavík með 20 tegundum dýra. Lögin frá árun eru með söngrunni María Maki og hljómsveitinni Todmobil.
2: Hvaða ár var þetta?
0: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
23: Þetta er bylgja.
2: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
1: Ég situr síman núna og fyrra lagið frá árnu að bláu Todmobil-plötunni svonendu sem heitir eftir sveitinni. Þetta var önnur platan sem fylgdi í kjölfar frumburðarins betra en nokkuð annað. Lag eftir Eyþór Arnalds. Frá hvaða ári er eld lagið?

0: Manstu eftir þessu? Það nú ekki alltaf sem við grípum í lagið Show Me Heaven með Mariu Maki, bandarísku söngkonunni. Smá viðurkenning hérna, smá viðurkenning, já, ég ætla bara viðurkenna það. Að þetta lag er vissulega spilað á bylgjunni og erinningkerfinu okkar og allt það, en stundum er þetta bara þannig að það langt síðan að varum gripið í eitthvað í tengslu við árið sem ég nefni, alveg með mörg Excel-skjöl yfir hvaða lög ég hef notað í þessum dagskrálið í gegnum, já, undanfarið 6 ár hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Og svo heyrði ég þetta lag í svona hister annað spilið. Vorum saman vinir í bústaðum daginn og þá kom þetta lag upp og ég bara Þetta er alveg örugglega þarna frá, ég vil ekki segja árið strax, en ég verð að spila þetta.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Herjá, Hvati mættur á sinn stað og gaman að hitta hérna næstu í tvo forseta. Palli Mag var með Sprengisandi í staðinn fyrir Kristján og svo var Halla forseti hérna hjá honum rétt hann, Halla Tómasdóttir. Og ég sagði við brandarinn hérna á bakvitjöldin, tveir forsetar því að Palli var forseti bæjarstjórnar í Vestmannum. Hann reyndar það ekki lengur en þetta svona er þetta að nota þetta á hann þetta. Yndislegt að hitta þau hérna rífi gamla tíma úr fjölmiðlunum því Halla var að vinna með okkur Palla hjá Íslenska útvarpsfélaginu í dag, ekki meira það að sinni. Heyrðu, bandaríska söngkonan og lagahöfundurinn Maria Maki er einn af höfundum þessa lags sem að hún flutti á árunu sem við erum að leita saman að hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar eins og venjulega. Þú tengir þetta lag kannski við myndina Days of Thunder með Tom Cruise, já, en Maria Maki vildi fyrst ekki flytja þetta lag. Eftir að hún hefði pröfu upptöku, hún sagði þá við lagahöfundana, textin hræðilegur, en hún fílaði laglínuna og fékk á endanum leyfi til að semja eigin texta við lagið sem hún skýrði Show Me Heaven. Myndin Days of Thunder var gerð af sama þríeyki og kom að framleiðslu myndarnar Top Gun á það nokkrum árum fyrr. Svo var það fyrra lagið í dag, risasmellurinn eldlagið af annarri plötu hljómsveitarinnar Totmobile. Fyrsta platan kom út árið fyrr og heitir betra en nokkuð annað. Eyþór Arnalds sá þetta lag og þennan texta. Heyrðu, já, svo vorum við með ykkur á vísbendingamaður.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þrír bankar sameinaðir einn og Íslandsbankin var til.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ásgeir Sigurvinsson lauk ferli sínum sem atvinnu knattspyrnumaðurinn ferillinn tengdur við gos árið að því Ásgeir er frá Eyjum 1973.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár var opnaður fjölskyldu og húsdýragarður í Laugardal í Reykjavík með 20 tegundum dýra.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn er 567 1111.
0: Halló, halló, þetta er Hvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
2: Ástís.
0: Já, sæl Ástís, gaman að heyri þér.
2: Já, sem leiðis.
0: Hvað ertu að brasa?
2: Herra, ég að keyra í bæinn, við vorum upp í sumarbústað.
0: Já, og hvar ertu?
2: Við erum að keyra hérna í Grímsnesinu.
0: Og ágætis færi og allt það.
2: Já, nokkrum dropar og en annars gott veður.
0: Já, eins og þetta á að vera.
2: Heldur betur.
0: Hvernig ertu með svona, hvernig eru minningarnar og varandi árið sem ég er að tala um?
2: Herra, ég var náttúrulega bara hérna ekki til.
0: Nei.
2: Aðri minn, hann mann vel eftir þessu.
0: Já, hvaða ár heldur hann að við séum að tala um?
2: Sko, ég segi 1990.
0: Já.
2: Og hann líka.
0: Og þið eru þá sama máli um það.
2: Já,
0: það er bara alveg hárétt hjá okkur.
2: Það er glæsilegt.
0: Og hvað heitir maðurinn ef við má spyrja?
2: Hann heitir Vilmundur Þór.
0: Ástís og Vilmundur eru með þetta alveg á hreinu í dag.
2: Já, heldur betur.
0: Já, en það er ekkert einhver ára tugir á milli ykkar, þetta er bara svona einhver á nokkur ára eða hvað?
2: Það er hérna, 7 ára milli okkar.
0: Já, ok, mér kemur þetta ekkert við, en hérna, ég bara var að spyrja því hún endi þetta svona, þú varst ekki til en hann vandi læginu. Erður þetta bara að hafa bara gott um helgina?
2: Það er búið að vera dásalegt.
0: Já, þannig að þið voru ekkert að fara á okkur á tónleika með Steppa Hilmars eins og annað hver Íslendingur eða eitthvað slags.
2: Við fórum að vista tónleika með honum hérna Ingo við eitthvað í hérna Sólheimum.
0: Já, var vel mætt?
2: Já, það var alveg hérna kjöftfullt.
0: Já.
2: Það var ekki sættu fyrir alla.
0: Það er gott að heyra að þið skemmtu ykkur vel helgina.
2: Já.
0: Eru takk fyrir að hringja og hlusta, beða heilsa í bílinn og þið eru með þetta rétt, 1990 var það.
2: Það er glæsilegt.
0: Hafa gott.
2: Takk.
0: Bye.
1: Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: 1990. Hvaða þjóðhöfðingi lenti í óvæntum vandræðum í opinberri heimsókn hjá forseta Íslands um þetta leiti fyrir 38 árum? Regnhlífar og plastkápur koma við sögum en við fáum frekari svör um þetta ævintýri konungborinna gesta á Íslandi árið 1990 þegar við skoðum gömlu fréttina hér á eftir.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Björt og brosandi

0: country söngunan Ella Langley og lagahöfundurinn lag sem heitir Tucson, Texas hefur verið mjög vinsælt hjá okkur hér á bylgjunni. Hestamann á mótum helgina og við sem bara njótum þess að vera með kúrugahattana eftir Kaleo-tólingana og bara áfram inn í fallegt sumar. Við erum þetta að njóta þess að upplifa margt skemmtilegt á þessum frábæru sumartímum sem framöndan eru nóg að gera förum yfir þetta allt saman hér í sunnudags útgáfu helgarinnar en nú verði ég að fara aftur til ásins 1990 aftur vegna þess að ég lofaði gamalli frétt þjóðhöfðingja sem lenti í óvæntum vandræðum í opinberi heimsókn hjá forseta Íslands þetta leiti fyrir þessum 38 árum
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Og við rifjum hér rétt á eftir upp svakalegan smell frá enskum tónlistamanni Á blaðsíðu 38 í mokkanum frá 5. deginum 28. júni 1990 reyndar verið að auglýsa hérna Mondial Arbundin Já, munið, sem að maður var með sko á sem þess að tendinu auðvitað það voru tveir svona málmboltar eða svona málmkúlur sem að voru víst hlaðnir, ég að lesa þessa gömlu auglýsingu hlaðnir 6 millivolta spennu þetta nú svo sem gengið í ring, maður hefur séð marga með þetta í dag, en þessi spenna hafði áhrif á plus og mínus orku líkamans í átt að jafnvægi sem sagt auka velíðan, ég að lesa þessa auglýsingu hérna á mokkanum 5. daginn 1990, en á blaðsíðu 24 og 25 á opnu fjallaðum heimsókn Elísabetar annarar bretadrottningar heitinar og þar segir í fyrirsögn Guðumökkur var drottningu og hertoga til trafala en bretadrottningu og eiginmaður hennar kynntust duttlungum íslenskra náttúru segir hérna í mokkanum frá 1990 með óvæntum hætti í skoðunarferðum hverasvæðið í Krísuvík í gær Elísabet Önnur, Filippus Prins, frú Vigdís Finnbogadóttir forseti og fylgdalið þeirra ætluðu sem þetta snúa aftur til bifreiða sinna en þá snerist vindur skyndilega til austlægrar áttar austlægari áttar, þetta mjög skrifaður fréttatexti hér í mokkanum frá 28. júni þessa dag sem var 50. 1990 og hvað gerðist? Jú, drottningin og hertógin vöknuðu nokkuð þar að segja þeir blottuðu aðeins

0: vegna þess að guðfustrók og vass úða lagði skyndilega yfir gestina þegar vindur snerist þarna aðeins en hennar hátign virtist skemmta sér yfir þessu óvænta atviki svo fer hérna neðar í grinnina vitna bara beint í Vigdísi Finnbogadóttur sem að segir að drottningin að verið fljóta sjá spaugilegu hliðina hún mikil sómakona segir Vigdís skemmtileg og víðlesin það fjarska gaman að ræða við hana í næði og greinilegt að hún ákaflega vel upplýst atburði líðandi stundar og blaðamaður spurði Vigdís í Finnbogadóttur loks hvort drottningin væri þá ekki eins fjarlæg og stillt og oft virtist Vigdís svaraði því til hún alltaf sagði aldrei stigðar yrði nokkurn mann eða konu hún svaraði því til að útlits auki væri reist fyrir breta drottningu öll væri við mannlegar verur
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni
0: Við rifum upp lag með meistara George Michael frá Englandi lagið var fyrsta smáskífan af annarri plötu hans sem heitir Listen Without Prejudice Volume 8 George sagði ekki sent frá sér efni í nærri tvö ár þarna textin af pólitískum toga og gagnrýnir þá skilyrðingu sem hann segir að hafi meðal annars þau áhrif í samfélögum að það sé erfitt fyrir fólk að vera gott við hvert annað frá árunum 1990 rifum upp lagið Praying for time.

0: Yndislega með George Michael sem verum að rifið frá árinu 1990 í tengslum við gamla frétt um það að Elisabeth Englands drottning eða Breta drottning önnur hafi lent í smá vandræðum í opinberi heimsókn hjá henni Vigdísi það var eitthvað með vindinn og gufu úði sem var fórhaldni yfir allt fólki og ég verða hérna að grípa stuttlega til viðbótar í eina málskrein sem að ég skildi eftir aðan úr þessari gömlu mokkafrétt frá 1995 daginn 28. júní þá segir einmitt blaðum var að spyrja Vigdís í Finnbóðdóttur út í þetta allsaman og þá segir Vigdís eða sagði það var létt yfir drottningunni hún hafði gert sér í hugulund að súrt veður hér á landi yrði eins og í Bretlandi þegar við komum í reitin sem nefndur hefur verið vinaskógur sem að þetta á þessu svæði þá leit drottning í kringum sig og spurði mig hvar skógurinn væri ég sagði henni að hann kæmi með tímanum og við stiltum okkur ekkert að hlæja sagði Vigdís Finnbóðdóttir en þau voru þarna á flakki hverasvæðið í Krýsuvík ári 1990, manstu þetta þessu ári fallegt ár Þetta hvað þig og Bylgjan, hvað þetta þú?
1: Ó, blessaður
0: Það,
1: Svanur
0: nákvæmlega ég bara með nafnið þetta alveg þetta bara á tungu brottinu sko. Ég þarf bara að muna það nákvæmlega sko. Já, en hvað segirðu Svanur? Hvernig ertu með varandi árið svona, hvað þetta í kollinum, heldur þú?
1: Ég veit þetta
0: Þú veist þetta?
1: Ég man hvað áran
0: Sigurðsson lauk sínum plaspinu ferli Af hverju manstu það? Er það kannski að því ég hef einu sinni áður notað þetta
1: í Nei, það bara Óskar Sigurðsson sko.
0: Já, ég skil ég Mikil aðdáandi
1: Það var sá besti sko. Þetta 1990
0: Það nefnilega einmittmálið Þetta ekki flóknara en það Og ég og mér að segja bróður minn sem er fjórum árum yngri Ég fættur 75, hann 79 Við eigum alltaf fallega mynda okkur í Stuttgart-búningunum við jólatréð á Breiðalsveginum í Eyjum Fekkst þú ekki svoleiðis ból líka?
1: Jó, Stuttgart-búningur, þetta var fallega búningur
0: Og ég miskildi alltaf að því að maður sko kunni ekki meiri físka á þessum tíma Það stóð alltaf eitthvað dingæl, akker, eitthvað Það var eitthvað, ég veit ekki hvað þetta eins og þetta eitthvað fyrirtæki bara, búist, bakari eða hvað sem þetta var Og ég lasi þetta alltaf dingæl askir
1: Já, það bara hefð besta mál Já, bara krútleg bara
0: Algjörlega Svo annur, þá erum við með þetta á reynum við elskum Ásgeir og þetta var árið 1990
1: Ekki máli, sko
0: Heru, takk fyrir
1: að góðan dag
0: Já, takk fyrir að vera svona duglegur að hringja og hlusta líka
1: Blessaður
2: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata á bylgjunni í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Útsalan hafin.

0: tilboð á N1 Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur N1
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár Ellingsen
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus Ekki spurning, þú veist hvað þú velur
5: Já, alveg samanlega, mjög gott
4: Sýn Plus kemur með sumarið til þín
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa

BL. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan. Hástökkvari vikunar á Bylgjulistanum. Númer 16.

0: Hljómsveitin Hjálmar á bylgjunni Lagið hvað gera fjöllin Síðast heyrði ég þetta á Þingvöllum Og þetta lag í tíunda sæti bylgjulistans Fyrir upp tvö sæti Hjálmar komnir inn á topp tíu með lagið Hvað gera fjöllin Og við höfum verið að tala það svo margt að gerast Það að sjálfsögðu sumar margar hátíðir í gangi nú eða verða undirbúa hátíðir og því vorum að tala Hjálma, við vorum að tala afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar, þar var Friðrik Sturluson og svona fleirum Kalleó vorum með allar hérna all ponsjóin og kúrugahattana á Þingvöllum þá getum við tengt þetta við það sem verið að undirbúa fyrir næstu helgi, við erum með Telmu Tómasson hérna mikla hesta konu talaði það hér í hádegis fréttunum að það væri verið að undirbúa landsmót hestamanna á Hólum sem fer fram næstu helgi að frá 5. Til 11. júlí og þar munu nú til dæmis ýmsir koma fram Magni, Ernarhönn okkar hér á bylgjunni Stuðlabandið, Karlakórin Heimir og Klaufar og þá fór einhvern að hugsa já, Klaufar, Frissi Kals eða Friðrik Sturluson basaleikari sálarinnar og svo sem spilaði á tónleikunum með Steppa Hilmas helgina í Hörpu Hann í hljómsveitinni Klaufar og ég veit að Guðmundur Árnason söngvari og gítarleikari í sveitinni og Sigurgeir Sigmundsson spilar einnig á gítar svo það Biggi Nilsen trommuleikari sem við tengjum við Land og Syni, Vini og svo Blóma og ýmislegt og já, Friðrik Sturluson og þeir verða sem sagt Klaufar verða meðal listamanna sem verða á hestamannamótinu næstu helgi á Hólum og svo veit ég líka til þess að hljómsveitin Klaufar að undirbúa það af því að það eru auðvitað allar hljómsveitir alltaf að fagna einhverjum áföngum og það styttist í það að Klaufar fagni 20 ára afmæli það eitthvað sem að við getum kynnt okkur núna inn á tix.is þeir fara fram í bæjarbíói þessir tónleikar í september og það hægt að nálgast miða á þetta allt saman inn á vef bæjarbíós þannig að það af ýmsu að taka alltaf Í sumar lífinu okkar, bylgjan, björt og brosandi verður svo 40 ára, ég þarf ekki að fara að þylja upp alla sko sumar daskar á sumar sinns hér en ég segi bara takk Jón og Gulli fyrir að skemmt okkur í gær tveir með öllu voru á bylgjunni í gær á milli 12 og 4 Við beinni útsendingu frá Hjarta Hafnarfjarðar Það eru nú ýmsa hljómsveitir og ýmislegt að kynna sér þar líka inn á vefnum og svona Njótum þess að vera saman, það sunnudagur, þetta Hvati Takk fyrir að vera með mér
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskólabíói Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei
4: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
5: Já, ok
6: Er það, það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
8: Sumarsmellurinn hafinn 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.

hæ og takk fyrir að vera með mér til klukkan fjögur í dag. Við höfum að heyra í Weezer hér á eftir Bríet og KK er á leiðinni með eitt af þessum vinsælust hjá okkur, Gleym mér ei, en nú komið að Sister Sledge og lagið We Are Family. Njótum saman.

0: Jeb, jeb, we share Island in the Sun. Hæ, 13.17 er klukkan hér í Ljóður Bylgjunar á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík og veðurkortið það svona frekar blautt landið en það hlýtt. Ég heyri á mörgum sem á ferðalaginu að það hlýtt þar sem fólk að keyra landið. Það verið að fara úr, að koma úr bústað, jafnvel að fara í bústað og ýmislegt. Þannig að endilega hafið samvægt við mér sérstaklega núna vegna sem við að fara í leik og nú það fjörut og skemmtilegt. Svolítið sérstætt en mjög skemmtilegt. Já, við erum að fara í það að gefa fjögur gjafabréf fyrir flurry, bragðaref á metro og við erum að tala Dimes, Skittles, Oreo, Milka og svo eru það sósuna maður, súkulaði, karamellu og jarðaberja. Þetta getur fengið ef þú veist hvað kemur næst og auðvitað tökum við lag með Stefán Hilmarssyni og sálinni hans Jónsmís. Mörg ykkar fóruð á frábæra tónleika ég og vinindri fórum á föstudeginum og svo fóruð þetta margir í gær lögadargerjú í hörpu þar sem Steppi fagnaði 60 ára afmæli en
1: Kallt þú textan hjá Kvata á bylgjunni
0: Við erum að tala um það í þig bara þig en þetta ekki sönglína, þetta ekki sönglína tætti til því, þetta svona frasa öskulína Hlustaðu, hann syngur þetta En hvað segir hann ég? Alveg í svona ákveðnum steppa stíl. Ok, þetta mjög sérstætt. Ég vilt vera að spyrja söng, hann ég ætla að taka hann að búta aftur. Hlustaðu vel, ég ekki að spyrja hvað vantar í textalínu lagsins. Heldur, hvað segir steppi rétt áður en að Jens fer í saxasólóið?

0: Já, þörf með að segja þetta ekki En ég held að við vitum öll hvað þetta
1: Kanntu textan? Síminn 5, 6, 7, 11, 11 Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald. Sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistarverslun vikunar á Bylgjunni.
1: Út

0: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó er í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Charlie Puth og lagið Changes. Nú er þetta mjög spennandi, við erum að reyna að komast að því. Það er svakalega mikið hringt sko. Við erum að reyna að komast að því. Hvaða sem vantar í lagið Þig bara þig með sálinni Hans Jóns míns. Og ég ekki að tala sönglínu, ég að tala frasalínu frá Steppa. Taktu vel eftir því.
1: Kann þú textan? Hjá hvaða?
2: Á bylgjunni.
0: Já, þetta einasanna

0: Já, þetta er Hvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
1: Gulla heiti ég.
0: Blessu Gulla, það er svo mikið hringt núna að ég held að öll þjóðin sem með á hreinu, hvað vantar þarna í lagabútin með sálinni?
1: Já, guðmur góður, nú verður stressuð, en allavega, já, ég ætla að prófa.
0: Hvað segir Steppi þarna?
1: Segir hann komdu með sólóið.
0: Komdu með sólóið? Hann vissulega að kynna sólóið sko inn eða byrja ég eins um að fara í sólóið en nei, Gulla, þetta ekki nei. Rétt, þú ert nálægt í samt sko
1: Já
0: Herru, takk fyrir að hringja, ok
1: Já, ekki máli
0: Bye Komdu með sólóið? Nei Ekki var það og ekki er það Komdu með sólóið?
2: Kanntu textan? Á bylgjunni. Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: bætt í I won't back down Nú komið að því að við reynum aftur Við í leiknum okkar svaraðu strax Ég með fjögur gjafabréf Fyrir flörri bragðarefi frá Metro Dime Skittles or Skittles sem það ekki þannig bara Skittles það aðeins útlenskt Dime Skittles Oreo Milka bragðtegundir og sósurnar eru súkkulaði karamellu og jarðaberja ef þú veist hvað það sem vantar næst í lagið Þig bara þig með sálinni og ég segi sérstaklega í dag ég ekki að spyrja sönglínu ég að spyrja svona frasalínu svona öskurlínu frá Steppa hann hún oftar nokkrar í gegnum tíðina eins og hann sagði nú til dæmis í einu ágætulega eins og í króknum það segir hann Á, skjótu!
1: Kann þú textan hjá Kvata á bylgjunni
0: Gerða bara miklu betur en ég en allavega hér lagið þig

0: félaga minn Úlf tala mynda í bítinu í vikunni og hann segir, komdu með fagundið og ég sendi á Ómar, bítu, nei, hann segir það ekki og ég komst að því að ég hef sjálfur verið að heyra þetta vitlaust í öll þessi ár
1: Já, ok
0: En þú heyrir hann segir, komdu með fagundið
1: Já, er það ekki bara hárétt?
0: Það hárétt og hann verið að vísa í blásturs hljóðfæri fagótt eru auðvitað unnu tegund að þetta ekki saxafóti, þetta ykkur básúna eða eitthvað sko
1: Akkurat.
0: En það svona frasin sem Steppi að grípa í hérna Hvað er með fagótti? Ah. Og veistu hvað hann segir svo eftir? Hann segir tvær setningar Mér líður eitthvað Hvað er með fagótti? Ja. Mér líður
1: Propalega
0: Já, bærilega
1: Bærilega, já, akkurat

0: Herðu, ég læti fótt jafnabrifið á flörri í sann að fara á metró.
1: Snill.
0: Margeir, kottu með faggótið, takk fyrir þetta.
1: Takk svo leið.
0: Ok, bye.
1: Ok, bye.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta lagði þér 800 mílur og er í sjötta sæti bylgjulistans. Það er hefja sjöundu viku og lista fyrir upp eitt sæti á milli vikna. Við skoðum alltaf bylgjulistan sérstaklega hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Takk fyrir að fylgja mér hvaða allari til klukkan fjögur í dag. Kortir í tvö er klukkan. Við erum búin að klára þetta með kantu textan. Það var komdu með fagotið sem Steppi Hilmas sagði í laginu Þig bara þig margir með þetta á hreinu og fær fjóra flurri ísa frá metro áframið fyrir.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Hí, kom bygga kætrú.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakom forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
2: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
3: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Dagskrást.
4: Já, þetta lag getum við stimplað sem svo að það komi eflaust inn á bylgjulistan. Þetta er nýtt lag sem er mikið spilað í útvarpi Víða heim, Vans Joy og lagið sem við kynum líklegt til vinsalda inn á bylgjulistan heitir Fascination.

Já, þetta er náttúrulega þau David Guetta, Tones and I, Teddy Sims og lagið er Gone, Gone, Gone. Hæ, þetta er Kvati, það er sunnudagur hjá okkur og á tónaflóði nýtt lag með Hafa Seastone sem við heyrum hér eftir nokkra mínútur. Ég ætla rétt að deila með þér eitt af því sem er að rekast á inn á Vísi. Ég fletti iðulega í gegnum Vísi hér á sunnudagum og sé til dæmis núna grein sem ég langar að benda þér á að skoða nánar. Þetta er mjög myndrænt, þetta snýst brúðkaup og hér er Dóra Júlía Agnarsdóttir að skrifa þetta svo fallegin á Vísa. Ég verði að lesa upp textan í fyrirsögninni segir Í mínum huga var þessi dagur fullkomin. Augnablikið þegar við sáum hvort annað, þegar ég labbaði inn kirkjugólfið, einhvern veginn ólýsanleg tilfinning. Svona hefst greinin og þetta er haft eftir markaðs sérfræðingnum Marín Manda, Marínum Möndu, Magnúsdóttur, sem giftist ástinni sinni Hannesi Frímanni Rólfsinni, hver er hann? Hann er framkvæmdastjóri Kviku eignastýringar. Þau giftu sig laugardaginn 13. júní síðastliðin með pompi og prakt. Myndirnar á síðunni eru mjög fallegar, þær eru merktar Írisi Dögg, ljósmyndara. Hrósa henni sérstaklega fyrir góða myndir. Og svo segir hér í grein Dóru Júlíu Hjónin hafa verið par í rúmlega 8 ár og voru heldur róleg í skipulaginu á veislunni. Blaðamaður ræddi við Marín stóra daginn og svo farið yfir allt saman glæsilegar myndir og falleg ástarsaga og það sem ég tek út úr þessu, það alltaf ykkur svona smá, ef að segja punchline eða svona smá brandara lína stundum í svona fréttum eða eitthvað svona útlína, eitthvað svona lína sem er bara, já, þetta er eitthvað sem var vel virkilega samið á ritstjórninni. Það segir hérna svona miðjavegu í grinni. Voru þið sammála í skipulaginu? Þá segir hún Við vorum mjög sammála Ég skipulaði og hann sagði já í flestu Og ef ég segi að gott hjónaband byrjar auðvitað á þessu Við vorum mjög sammála Ég skipulaði og hann sagði já í flestu

0: Þetta er sunnudagur á bylginni, ég heiti Sighvatur Jónsson, kallaður Hvati, takk fyrir að vera með mér. Við förum hér á eftir yfir eina lagið sem kemur nýtt inn á bylgjulista vikunar. Það smástund í að við heyrum í Hafa Seaston með lagið á tónaflóði sem kemur inn í 20. Sæti bylgjulistans. Við heyrum það sem sagt eftir smá.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Sumar messa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20 Keflavíku só
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf Ertu með? N1

0: troðu diskó þvotti. Löður.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Já.
1: Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
4: Þetta er helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Já, við skoðum nýjan bylgjulista alltaf sérstaklega á sunnudögum og nú komið að ég að heyra það eina lag sem kemur nýtt inn á bylgjulista vikunari þessari viku 26. Seastone og lagið er á tónaflóði.
6: Þetta er bylgjan.
0: Ný tónlist á bylgjulistanum.
4: Númer 20.

Helgin á bylgjunni, hvati til klukkan fjögur í dag og nú ætla ég rétt að deila með þér. Ég veit að mörg okkar hafa verið annarkvort að dásama það að hafa farið á afmælistónleika Stefán Silmarssonar nú eða höfum við verið að horfa á ýmislegt á samfélagsmiðlum frá þessum tónlingum. Sjálfur fór ég á föstudagskvöldi á svona vinum og var að reyna að setja ekki of mikið af upptökum inn á Instagrami til þess að vera ekki svona að skemma þetta fyrir þeim sem fóru svo á laugardaginn en örstutt brot hérna það sem kom öllum óvart og nú getum við að tala mynda í útvarpinu var það þegar Birgir Stefánsson, sonur Stefáns sem fæddur árið 1992 og Steppi samdi lagið Líf birtist allt í einu í hvað öðru erindi lagsins og söng

0: sungum með þetta Já, ég leiði mér að spila þetta hérna Þetta upptaka á símanum mínum Ég var á Beck 24 hérna, Rétt fyrir aftan hljóðbúruð Alveg frábært sound þar alltaf Alltaf að vera svona mix sem maðurinn Það svona gamla drísi Við ætlum að heyra lagið Líf gerði smástund á bylginu Og til hamingjusteppi Anna Björk Birgir Steinn og öll fjölskyldan Með þessa frábæru afmælistónlingu Þetta 60 ára afmælisteppi Takk fyrir allar tónlistin
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina Rauðar, grænar eða gular Paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Bara vikunar á bylgjunni.
1: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Hey!
8: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það þetta bara virkar?
9: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
12: Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.

0: Við erum sem gömlu góðu hjá okkur hér á bylginni. Við fögnum jú 40 ára afmæli í ár og ekki verra rifið upp gömlu smellina á og til Eurythmics og lagið þeirra sjálfsögðu Sweet Dreams Are Made of This.
1: Helgin með kvata á bylginni.
0: Og ég segi enn og aftur takk stór stjörnur og sko útvarsmennindir sem ég hlustaði á í gamla daga, Jón og Gulli, þeir voru á bylginni í gær í bylgjulesninni í beinni frá Hafnarfirði þar sem eru þetta mikið fjör hjarta Hafnarfirðar hefur staðið þar yfir undan farnar vikur og eftir að halda áfram inn í sumarið og það var virkilega gaman að heyra þá rifið símarhekki með Karolu og ýmislegt fleira þetta var bara dásanlega stund í gær í bara heima hjá mér í róluveitum og dúlla í hinn og þess og hlusta á Jón og Gulla alveg eins og í gamla daga herðu, við erum að fara í leik hérna mér talandi að hafa gaman að svolítið sem hann var nú búin að læra ýmislegt af þessum kóngum í útarpinu það verður að vera gaman sko við erum að fara í leikin okkar svaraði strax ef þú vilt reyna þig, ef þú vilt taka þátt þá hefur þú samband núna í 5, 6, 7, 11, 11 ég með vinninga frá aktu taktu tök ég afabrið fyrir máltíð að eigin vali á aktu taktu ef þú getur svarað strax og nefnt tíu hluti allavega fimm manstu til þess að fá vinning

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr.

0: Og hér er enginn annar en MC Gauti með honum. Takk kærlega fyrir að hlusta. Það svo mikið hringt í dag. Það greinilegt að fólk komið á frí buxurnar og pilsinn og margir á leiðinni í bústað eða jafnvel að koma úr bústað eða það eru fleiri sem eru á leiðinni eitthvað út úr bænum í dag finnst mér og svona jafnvel farið að velta fyrir sér að fara í sumafrí eða undirbúa sumafrí þannig að það alltaf rosalega gaman að heyra ykkur hérna á sunnudögum ég heiti Sighvatur, stundu kallaður séra Sighvatur að þeir í útvarpinu bara á sunnudögum þessi árin En þetta auðvitað sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér Hvata og við erum að fara í leikinn okkar svaraði strax klukkan orðin 2:30 og heilum 14 sekúndum betur. Við gerum þetta alltaf í kringum þennan tíma og þetta snýst það að þú nefnir mér 10 hluti í læði hafa staf og ef þú nærð allavega 5 hlutum þá færðu vinningin frá aktu taktu að þessu sinni 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali frá aktu taktu. Hvernig gengur þetta í dag?
1: Svaraðu strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Þetta bylgjan og hvati, hver hér?
2: Sigurbjörg hætti ég.
0: Hvað segirðu Sigurbjörg, hefurðu tekið þátt í leiknum okkar, svaraðu strax?
2: Nei, aldrei.
0: Þá, bara þurfum að hjóla í þetta, sko.
2: Hjólum í þetta.
0: Sigurbjörg, þetta snýst það að þú færð hálfa mínútu til þess að nefna mér 10 atriði og þú færð bara rólega með mér í gegnum þetta. Ég byð bara eitt í einu, skilurum.
2: Já.
0: Og þú færð staf, þetta snýst aðalega stafin, sjáðu.
2: Okay.
0: Og stafurinn sem þú færið enn eins og í Mína.
2: Mína.
0: Og ef að þú hefur allavega 5 atriði, þá færðu vinningin frá aktu taktu. Þannig að það frábært að ná 10, en ef hann 5, þá færðu vinningin.
2: Ok.
0: Og tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Kvikmynd eða sjónvarsdóttir? Ok.
2: Notebook.
0: Land.
2: Norður
0: Leikari eða leikona?
2: Leikon Kittmann
0: Hljómsveit
2: Norsveitamis
0: Já, það nú lag, en það hljómsveit sem heitir Hvað heitir hljómsveit sem að flytta lagi? Æ
2: Man ekki
0: Ná, viss ekki, tíminn búin, nýtansk
2: Nei, já
0: Nýta
2: Svona er þetta
0: Þetta ekki fyrsta sinn sem að nýta önsk fellir einhvern í svo leik Þetta var fjórða atrið Þú varst samt komin svo nálátti
2: Já, svona er þetta bara
0: Já, en Sigurbjörg, þú bara hefur húmorun uppi og gaman að hérna, taka þátt í þessu með þér
2: Já, takk fyrir það
0: Takk hérlega fyrir að ringja og hlusta
2: Ekki mánir, takk fyrir
0: Takk Sigurbjörg
1: Svaraðu strax Tíu svör á hálfri mínútu Hjá Hvata á bylgjunni

0: keppni fullur þakklætis, það er mikið hlustað, mikið ringt, gaman að vera með ykkur, við ætlum að skoða bylgjulistan betur eftir fréttir klukkan 3 en nú ætlum ég aðeins að tjekka á bókaldinu, það eru tvö lög sem stökkva hæst í þessari viku og eitt sem kemur nýtt inn á lista
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Seastone Það er hann Haffi, lagið heitir á tónaflóði Já, hástökkvari
1: Númer 16
0: Það er nefnilega málið, það er hún Ásdís sem stekkur hæst með lagið The Art of Letting Go

0: Topplistinn á bylgjan.is.
1: Hvaða lag á toppnum og hvernig lítur þetta út að öðru leiti heldur en þetta? Við skoðum það saman hér eftir fréttirnar klukkan 3. Takk fyrir að vera með mér.
0: Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 milljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: It's oh so quiet.
8: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ekki eins og krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
10: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni

Þetta er nýtt á bylgjunni. Lagið heitir Engin önnur og flytjendur kalla sig Haust með tveimur þessum Haust. Og þetta eru þeir Haukur og Snorri sem eru á fullu í fótboltanum sé heitin á vísi. Ég að skoða fæslu úr þætti Ívars Guðmundssonar en þeir komu með til hans daginn og leið okkur heyra þetta nýja lag. Lagið Engin önnur með Haust. Það sumar og sól í þessu og þetta þeirra fyrsta lag. Þeir heita Snorri sem sagt og Haukur til ykkur með þetta nýja lag.

0: Sjöts á bylginni og lagið I Just Might Hvati til klukkan fjögur, það styttist í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við nýjan bylgjulista hér á eftir Höfum gaman að þessum ljómandi góða sunnudegi
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar
3: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20 Njarðvíku só friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
4: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland-England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
8: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Drengur fór á slysadeild í fylgd forráðamanna eftir að karlmaður réðst að honum og félögum hans í laugardagslaug í gær. Höfðu þeir rennt sér á eftir manninum og ungum syni hans í einna af rennibrautum sundlaugarinnar. Lentu drengirnir á feðgunum og brást maðurinn illa við. Ekki liggur ljóst fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn hlaut en málið í rannsókn. Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðivendar aktivistans Paul Watson hefur ekki orðið við beinum landhelgisgæslunar að gefa upp staðsetningu skipsins sem sildi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. En þetta segir upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar Ásgeir Erlendsson í samtali við fréttastofu. Ekki kveikt á staðsetninga búnaði skipsins og tjáði áhöfnin gæslunni að búnaðurinn væri bilaður. Watson hefur farið mikið á samfélagsmiðlum í dag en hann hefur sagst ætla að stöðva hvalveiðarnar og klára verkefni frá 1986 þegar tveimur skipum hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Formaður hvalavinna hefur áhyggjur af komu skipsins og segir hvalavinni ekki samþykka áformum Watson.
9: Já, við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann að fara í. Ég mynda hljómar eins og skemmtara aðgerði
8: segir Valgerður Árnadóttir formaður hvalavinna Íslamska byltingavarliðið í Íran hefur staðfest dróna og loftskeita árásir á Bahrein og Kúveit sem beinst hafi að bækistöðum bandaríkjamanna Hersveitir bandaríkja hers heldu árásum sínum áfram og skutu á írönsk skotmörk í gær Tilraunir til að opna Hormúsund á ný án beins eftirlits Írans hafa leitt til skotbardaga en báðir aðilar hafa saka hinn brot á vopnahléi og hafa erlendar fréttavitur sagt vopnahléi vera í mikilli hættu. Framkvæmdastjóri Herjól segir ekki komna nákvæma dagsetningu verklok viðgerðar á vél Herjóls en tilkynnt var tafir á viðgerð í vikunni. Herjólur hefur siglt á annari skrúfunni síðan 11. apríl en nú gert ráð fyrir að mótorinn verði tilbúin miðjan júlí en alltaf fjóra sólarhringa gæti tekið að koma mótornum fyrir í Herjól við að nýju. Framkvæmdastjóri Herjól segist ekki hafa áhyggjur af samgöngu fyrir þjóðhátíð þó við ger sig áætluð skömmu áður en hún hefst. Baldur hefur aðstoðað með siglingar á milli lands og eyja að undanförnu.
1: Þannig er rauninni, er flutningsgetan, hún er alveg eins og ef Herjólfur væri bara einn í áttafæra áallum og ég er kannski heldur meiri með stöðu núna. Þannig rauninni höfum við ekki ágjörð því en við ætlum samt sem áður rétt að vona að þessi tímælinn standist því nú þegar er þetta allt á langu tími síðan mótorinn bilaður og Herjólfur siglir á annari skrúfinni.
8: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Knattspyrnumaðurinn Jason Daði Svanþórsson er gengið til liðs við KR frá Grimsby og hefur skrifað undir 2 ára samningu í Vesturbæjarfélagið. Hjá KR hittir Jason Daði fyrir þjálfaran Óskar Hrafn Þorvaldsson en saman urðu þeir meistara með Breiðablik árið 2022. KR mætir Keflavík í bestu deildinni í dag en Jason gæti þreytt frumrönd sína með félaginu þegar liðið mætir Stjörnunni þann 19. júlí. Fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Bylgjulestin á bylgjan.is
11: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgávan með kvata.
12: Topp 3. Já, takk, kæra fréttastofa sínar fyrir uppfærsluna. Þá siglum við áfram síðasta klukkustund sunnudagsútgáfu helgarinnar í dag. Sem ég kallaði sekundur, þá nefnum ég kallaði hvað ég veiti sekundur, þá fyrir við topp 3 í síðustu viku.
2: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunnar.
10: Þetta er Númer 3
12: Júlík kvöld með Bubba og Dyljá
13: Og júlík kvöld í Kristlar hann
12: Forfum 4 sæti síðast
13: Allt er fóðum átt í þýða og ná Þýða og ná
12: Hvað gerist þessa viku?
2: Númer 2
12: Alex Warren, Fever Dream

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Sabrina tók við toppsætinu síðast, lagið heitir Tears. Þá förum við nú nýjan lista sem gildir fyrir viku 26 og við byrjum í sæti nummer 18 með Teddy Swims.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni.

0: Landósinir. Æðislegt lag sem heitir Von mín er svo. Fannst þetta þessu? Hreimur Örn Heiminsson, hann ekki bara geggjaður tónlistamaður, lagahöfundur, textahöfundur, hann líka skemmtikraftur og hann kíkti til Jóns og Gulla. Já, þeir voru tveir með öllu í beinni hér á Bylgjunni í gær frá Hafnarfirði. Bylgjulestin var í beinni útsendingu frá Hjarta Hafnarfjarðar, virkilega gaman að heyra í Jóni, Axel og Gulla saman í útvarpinu í fyrsta sinn, bara í ykkur 30 eitthvað ár held ég. Þeir voru náttúrulega þarna sumari 92-93 minni mig. Allavega hér á Bylgjunni með tveir með öllu nema hvað. Hreimur títnefndur Örn Heimisson leit til þeirra og hann var svo upp með sér, hann var eins og svo margir aðrir, nýkomin af sálartónleikum. Steppa tónleikum hann á föstudagskvöldinu sem var eiginlega svona smá sálartónleika líka og rifum upp brot af því þegar Hreimur var að fara yfir hversu skemmtilegt pubquiz hann býður upp á. Endilega hann var samband við Hreim bara í gegnum Gmail, þessi Hreimur átti Gmail, hann sagði þetta gær, ef þú vilt bóka hann í eitthvað svona stuð, hlustaðu.
1: Ég byrja kannski á hvaða lag þetta?
2: Dúm.
1: Og svo eru rosa margir bara, þetta er sálin, þetta er sálin. Og hérna, og svo bara, býttu, hvað heitir lagið? Og fólk fyrir að, hvað heitir það, þú veist
2: það?
1: Já, já, og svo oftar en ekki fæ ég kannski svarið með þér.
2: Já, það er
1: það heitir hjá þér.
2: Já,
1: já, já. Þannig að þú veist, þetta er til dæmis hluti af kvísinu um mig. Ég er alltaf með svona laga þrennur.
2: Komdu með annað, komdu með annað. Mér er svona flottum.
1: Já, komið annað. Þetta var ekkert eðlilega vel gert.
2: Nei,
1: já,
2: Það er eitthvað annað. Það er alltaf þetta. Þessi þungu högg, hann að sálinn.
1: Ég þekki þig! Anna, kom, ég þekki þig, já, já. Sko, ástæðan fyrir ég að spila alltaf sálanu. Ég ennþá í hálkeri Víma eftir gærkvöldi.
2: Já, ég hef steppað í
1: gær. Var alltaf að steppa tónleikunum í gær og ey, Jesús. Sko, það þarf að banna þessum mönnum að vera hættir.
3: Á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói. Hvert þitt

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á dix.is.
1: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystihúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Hey!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það þetta bara virkar.
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.

0: Hjálmar upp í sveit á bylgjunni sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér kvata þar sem við förum alltaf við leikinn okkar svaraðu strax manstu þegar Gunnar fékk stafin F
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Fugl sem byrjar á F
2: Hjörður
0: Hvað segirðu?
2: Ekki
0: örn, heldur hinn stóri hérna
2: Orki,
0: orki Land
2: Finnland
0: Já, tónlistarkona eða maður
2: Þeir mámar
0: Já Vestlun
2: Fjörður
0: Já, matur
2: Fiskur
0: Já, og tungumál tími kvalaðist Hvað segirðu?
2: Finska
0: Já, já, við látum þetta falla með þú nærð hérna sexatriðum rétt slapp en ég hugsaði með mér Fjörður og Friðrik Ómar nei, Friðrik Dór og allt þetta úr Hafnarfirði sko
2: Já, Friðrik Dór
0: En ég verða Friðrik Ómar, Friðrik Dór það gildir einu maður

0: Steppi og nýja lagið hans Hringdi í mömmu, hann fagnaði jú 60 afmæli sínu eftirminnilega með okkur öllum í hörpu á föstudags og laugardags kvöld frábæri tónleikar, ég segi bara Steppi innilega til hamingju með áfangan og takk fyrir alla tónlistina við skoðum nýjan bylgjulista hér rétt á eftir og þá kannski heyrðum við eitthvað meira í Steppa
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá mögur.

Jónsson. Læðir flýttu sér hægt. Númer 7. Alex Warren, Fever Dream.

0: vinsælustu lögbylgjunar.
1: Friggi Dór og Kristmundur Axel fara upp eitt sæti með lagið 1800 mílur sem hefur 7. viku á bylgjulistanum. Við erum að fara yfir listan fyrir viku 26 sem gildir til morgundagsins 20. og 9. dag júnímánaðar. Og í 5. sætinu annað tvekja laga sem stökkva hæst. Þar annars í 16. sætinu The Art of Letting Go með Ástísi sem fyrir upp 3 sæti úr 19 í 16. Og svo hér í sæti nr. 5. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home sem stekkur upp heil 3 sæti það fer úr 8.

Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina sem hefur níundu viku á bylgjulistanum það fyrir um eitt sæti úr fimm í fjögur einni viku lengur hafa þau verið saman á listanum Hreimur og Dyljá Lagið Svona var lífið fer einni upp eitt sæti það fyrir úr sæti fjögur í þrjú á bylgjulistanum fyrir viku 26 sem gildi til morgundagsins 29. júní

Sabrina Carpenter með lagið Tears í öðru sæti. Bylgjulistin númer 1. Já, það þýðir það að við fáum nýtt topplag. Hún var aðeins eina viku á toppnum í síðustu viku. Hún Sabrina, en júli kvöld með Bubba og Dyljá er nýtt topplag Bylgjulistans. Það hefur sjöttu viku á lista og fyrir upp um tvö sæti úr þrjú.

0: kvöld er nýtt topplag Uppi og Dylja og Dylja líka í þriðja setinu með Reimi í laginu Svona var lífið Nó að gera hjá henni maður
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Þá þessi sunnudagur allur sem ég kallaður kvati og heiti Sigvatur segi bara takk kærlega það var mikið stuð í dag mikið ringt, mörg ykkar komin í sumafrí og haldið þendi láfram að ringja í 5, 6, 7, 11, 11 því það hún Þórun Erna Klásen sem tekur við með óskalauðin og kveðinir ykkar í þættinu með kæri kveðu, bye!
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Það ekki kalt á topnum Topptjöld.is
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
6: Ekki örvænta Sýn Plus alveg til í að vera menn
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
10: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Það sunnudagur 20. og 8. júní í dag. Og veðursældin heldur áfram að fylgja okkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég segi veðursældin vegna þess að ég á svo mikið að vinum sem í útlöndum og sem að, já, ekki að njóta þess að vera í sem hita sem í Evrópu núna. Við höfum það ansi gott hérna og ég ætla að halda því hugafari hér. Ég svo ánægð með þetta veður, ég svo ánægð með þetta hitastig, mér líður svo vel. En þið eru byrjuð að hringja hér á fullu og ég ætla nú bara að lega mig það að vinda mig strax í það að svara fyrsta hlustanda. Við skulum sjá hver leynist hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
11: Nei, góðan daginn, hvernig þetta heiti ég?
10: Góðan daginn, jæja, Guðmund, en ég heppin. Hæ?
11: Jæja, ég held að ég hef verið að byrja á skjónpeysinu því ég talaði við síðast.
10: Já.
11: Og nú ég að klára hana.
10: Ertu búin, ó, veistu, ok, Guðmunda, nú læturum við líða illa vegna þess að við vorum að byrja á sama tíma og ég búin
11: Nei,
10: með svona
11: fimm umferðir. Nei, þú varst ekki búin að kaupa gagni þá var það.
10: Já, jú, ég búin
11: að kaupa gagni. En ég tók hann ekkert með mér í flugu en eitt svo leysið til útlanda, ég bara...
10: Nei. Ég þú bara náðið samt já. Og fyrir þá sem eru að hlusta sem eru að velta fyrir sig hvað við erum að tala við Guðmunda þá erum að tala skjólpeysuna sem að hefur verið seld uppskriftin til styrtar kvenna atkvarfsins og þetta trend sem að allir eru að taka þátt í það, það er bara þannig
11: já og sko ég sá mynd frá búðinu sem ég fyrir alltaf í Galleri Spuna
10: já.
11: Og þá voru að fá sendingu, ég fór til þeirra í síðustu viku og þar voru að fá sendingu og bara búðum að fulla kössum að drops er
10: Já, einmitt
11: Þannig ég get farið á morgun að kipta í mína peysu því þessi fyrir dóttirina
10: Já, og hvernig kom stærðin út? Nú er þetta, það eru margir sem eru að velta þessu fyrir sér og ef að þið fýlið ekki prjónatal þá bara býðu í 30 sekundur og erum búin að með þetta
11: Já, ég var hjá henni rétt á hana máta og það er að ég þarf að skjótast úr kópa upp í grafa en náttúrulega þá hitti ég bara bandabönnin og svona sko, hún er bara svona passleg Ég með prjóna 4,5 og 4 í stroffinu
10: Já
11: En þetta stærð SM, en hún ekkit svona oversized, en eina sem ég gera eins og sem er gera, ég þrengi, við vildum ekki, hún vildi ekki hafa víðar erma fremst.
10: Já,
11: þannig ég bara að bulla eitthvað, var að bulla eitthvað núna til þess að bara þrengja eins.
10: koma í ljós að það svo margar listakonur og menn út allt sem að prjóna því það nú einhverjir strákar að prjóna þetta líka og það eru allir að breyta og bæta og gera sínar útgáfur og
11: Já, mér svo gaman að sjá allar þessar útgáfur sko. Ég ætla, þessi alveg með sko, bylgjurnar niður allt en Já. Ég ætla ekki á mína þannig
10: Nei,
11: en þetta bara mista bara sko, litirnir og litasamsetningarnir bara yndist þetta að sjá þetta
10: Þetta frábært
11: Bara samtakamáttin og Já. Bara stiga gott málefni
10: Já, ég sammála, þetta er líka gaman að skilja eitthvað svona eftir sig að gera eitthvað svona í höndunum og sjá afraksturinn, það er einhver góð tilfinning og þetta svo mikið núvitund að því við erum alltaf að leita því í dag
11: Já, ég hef þetta slökunni mín
10: slökunni.
11: En ég hérna, að því að Stebbi Hilmar sátti ammali, ég komst, fór ekki tónleikana
10: Nei,
11: þá langar mig svo beðið að spila uppáhaldslagið mitt, ég veit það er oft spila það undir þínum áhrifum
10: það er bara það svo fallegt
11: Og þetta nú svolítið bara eiginlega kveðja til okkar hjóna, við áttum 32 ára samammal í vikunni.
10: Nú, ok, 32 ár.
11: Já, með þessum kalli sko.
10: það er magnað, það er dásamlegt. Er eitthvað ráð sem þú getur gefið okkur hérnum?
11: Nei, ég bara kunna þegja saman eða ekki.
10: Jú, það er eitthvað þegja og prjóna bara.
11: Já,
10: en gera hann eitthvað sko, á meðan.
11: Hann fer út í garð.
10: Já.
11: Og hann fyrir út í bílskur og þú veist bara hann gerir allt. Hann átti líka 40 eins og starfsamæli sem gera þeir betur og sama vinnustaf.
10: Það er dásamlegt, segi ég ef hann er ánægður þar.
11: Já, hann er blismæðameistari og hann bara, er bara ánægður í sínu.
10: Dásamlegt, heyrðu við skulum spila þetta lag hérna já. Og ég segi gangi vel með næstu peysu, hlakka til að sjá hvernig hún verður.
11: Segðu,
10: og hlakka til að heyra í þér næst og hér
11: ég gangi hér vel líka
10: Það er Stebbi Hilmars og ég mista þessum tónleikum en ég held að þeir hafi verið stórkostlegir undir þínum áhrifum Sálmarsjó

0: Þetta er hljómsveitin Take That hér á bylgjunni og Back for Good. Já, við erum komin aftur hingað saman. Þetta er þáttur með kæri kveðju. Ég veit ekki einu svona hvort ég náði að kynna mig áðan af því að þið voru byrjuð að hringja svo snemma. Já, hvað að byrja bara að svara ykkur strax. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum sunnudegi til klukkan 7 og síminn opinn 5 67 11 11 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá óskalög. En ég held sveimir þá að þið kunnið þetta bara alveg vegna þess að dugleg eru þið allavega að hringja og ég ætla að vinda mig bara í að svara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Jú, komin og sæl og blessaður gullin mín.
0: Sæl og blessaður, Óli. Jæja, hvernig hefur það í dag?
1: Alveg þetta glimrandi gómar í þessari brakandi blíðum að.
0: Já, við getum ekki kvartað.
1: Nei, við kvartum aldrei, Nei. Sko, til þess að kvarta.
0: Já, akkurat, akkurat. Því,
1: það kostar bara vesinn að kvarta og púla og eitthvað svona.
0: Já.
1: Við gerum bara liðindi út úr því, það er alveg bannað, sko.
0: Já, ég sammála, sammála. Já. Þú veist, ekki nema að maður sé að rýna til gags, það má.
1: Já, það má, sko, já. Hvenær má ekki gera það sem má ekki gera í gerinu, já, hvað var það?
0: Það er nú meiri vilsan í okkur, þetta er skemmtilegt.
1: En að máli málanum, sko. Nú er ég gaman að fá að heyra í þeim Bubba og Rúnari og lagði Mýrdalssandur.
0: Já. Er einhver sérstök ástæða fyrir því og þessu vali akkurat núna?
1: Nei, bara, þetta er bara svo skemmtileg lag og þeir eru frábæri tónlistumenn og Rúnar heitinn, sko. Þú veist að maður sagt mér alltaf Rúnar Júl, sko, sjá.
0: Já, akkurat.
1: Eins og var góður tónlistamaður sjáðu til.
0: Já, það er erfitt að horfa á eftir þessum stóru meisturum og...
1: Ó, já. Eins og Bó, Bjöggi Halldórs, hann er farinn, erfitt að horfa á eftir honum.
0: Það er mikill söknuður þar.
1: Já, og eftir sjá.
0: Og það er bara svo dásamlegt að það sé til svona margir fjársjóðar, tónlistar fjársjóðir sem að við getum fengið að njóta.
1: Ó, já.
0: Við skulum fá að heyra þetta, Óli, og gaman að heyra í þér. Hafðu það sem allra best.
1: Sömulegi, svo áfram Ísland.
0: Áfram.

0: kirkjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur fullkomið hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Bylgjan. Björt og

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Trausti. Hvernig hefur það í dag?
2: Bara 50 ára á Breiðabliksleiknum.
1: Já.
2: Breiðablik Víkingur.
1: Ó, ó, ó, ó.
2: 3-0 fyrir Breiðablik.
1: Jaha, býttu nú við. Er ekki stutt síðan þessi lið mættust og við vorum að, og þú varst, býttu nú við. Hvað gerðist núna? Snerist þetta allt við?
2: Já, síðasta var þetta Víkingur 4-1.
1: Já.
2: Fyrstu Víkingur var með 4 og við erum 1.
1: Akkurat.
2: Núna erum við búin að snúa sig við, þannig við erum 3, Breiðablik með 3
1: og
2: Víkingur 0.
1: Hva, og voru þetta sömu lið eða? Var þetta bara breytt?
2: Þetta eru sömu lið.
1: Já, en ég meina sko, spilaði þjálfarinn bara einhverjum allt öðrum liðum eða var þetta bara...
2: Ég veit ekki.
1: Fótbolti er skrítið fyrir bæði.
2: Þá svakalegur hiti í leiknum.
1: Já.
2: Þú veist, þeir voru ofta íta hvort öðrum, já. Þeir voru landið einhvern tímann slagi, þeir voru einhvern tímann svona aðeins að kýta og þeir voru allir þannig í grúppu og íta hvort öðrum og eitthvað.
1: Ok, þannig að þér fannst bara nóg með þetta?
2: Já.
1: Já,
2: og Víkingur þeir mættu með risa fánár einhverja, þú veist, svona vél sem býr til reik. Ég held að þetta hafa verið reikvél og þeir voru alveg, þú veist, crazy.
1: Já, já.
2: Og það var fáni á allir. Bara hafa fáni á allum bílnum þeirra og það var, þeir voru alveg.
1: Þetta er bara alveg stuðning.
2: Fyrirleik, sko.
1: Já,
2: en
1: já, já.
2: Svo eftirleik þá bara voru blikarnir að gera, reyna að gera það sama bara, þú veist, setja fáni í bílinn sinn og eitthvað.
1: Þannig að Víkingur, þeir eru dottnir út úr bikarnum, þetta er rosanett.
2: Mm-hmm. Mistu þetta geðvikt.
1: Já, þetta er svona, þetta er svona, þannig að þá bara segir
2: við... Þegar maður heldur með sínu lið, sko.
1: Já, þú ert, já, en það eru...
2: Ég er blikari.
1: Þú ert blikari, ég veit að.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta breytir öllu fyrir Evrópukeppnina. Nú eru, mm-hmm. að því að ef að Víkingur verður Íslandsmeistarar, að þá, já, þarna datt út eitt sæti kannski í... fyrir önnu lið, þetta er svolítið flókið allt saman.
2: Mm-hmm.
1: Já, já, já, þetta er spennandi. Mm-hmm. Herðu, takk fyrir sem þetta, Trausti.
2: Ég kefti trefil og ég kefti svona fána.
1: Já,
2: trefil svona.
1: Ok, ok.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þá ertu klár í næsta leik og getur haldt áfram að styðja þitt lið.
2: Og svo flökkuðu við íslenska fánanum heima.
1: Já,
2: upp á salir.
1: Ok. Mm-hmm. Herðu, þetta líst mér vel á. Herðu, má ég bjóða þér eitthvað lag í tilmynd dagsins?
2: Já.
1: Hvað er þetta þeirra?
2: Það er gott að búa í Kópavogi.
1: Já, já.
2: Stríða þarna Víkingunum aðeins, monta sig aðeins. Þeir voru monta sig í byrjun leiks,
1: þegar
2: ætlum að monta okkur tilbaka.
1: Voru þeir að spila hamingjuna eða, já, já, já.
2: Nei, þeir voru bara, þú veist, segja einhverja orðasendingar á okkar lið, eins og við erum ekki með, nú var stuðningsliðið eitthvað þannig.
1: Já, en nú snúið því bara við.
2: Og,
1: já, og ætlar að fylgjast með á eftir bestu deildarumferðinni líka?
2: Kanski.
1: Stjarnan er að spila, sko.
2: Nei, ég fylgjast ekki með því. Ég ætla frekar að fara og eitthvað að leikja honum í World Cup.
1: Já, já, þá gerir það. Mm-hmm. En gaman að heyri þið, Trausti, og ég skal spila þetta.
2: Já, takk fyrir.
1: Okay.
2: Bye. Ég hef alltaf sagt.

0: talk to me, syngur Olivia Dean, be the man that I need. Já, er það ekki það sem að margir vilja frá mönnunum sínum að þeir tali svolítið við sig og tjái sig, erum við ekki alltaf að byggja það. En það eru margir búnir að vera á ferðinni, á farandsfæti, bæði erlendis og svo sem líka innanlands, af því að það svona ýmislegt búið að vera í gangi hér og þar. Ég veit allavega að það var humarhátíð á höfn í Hornafirði og svo það búið að vera, það gönguvikan víðfræga sem búin að vera í gangi í Fjarðabyggð, það búin að vera mikil veistla og þar hafa göngugarpar verið að ganga á fjöllin 5 eða þar gengið sem sagt á eitt stórt fjall á hverjum degi vikunar og síðan eru fjölskyldugöngur í setni já, setni part dags og kvöldvökur og gleði og skemmtanir og Og þetta fór allt saman fram í Fjarðabyggð í síðustu viku, svo já, stutt síðan að, já, það var skóardagur mikli á Egilsstöðum, þetta heitir allt svona mikli. En þetta það fjör út allt land og fótboltamóti í Eyjum auðvitað og talandi fótbolta. Þá nú aldeilis nóg að fótbolta í gangi. Það umferð í bestu deildinni, ef að þeir eru ekki komið nóg að fótbolta út af heimsmeistaramótinu, það eru svo margir sem eru að horfa já, næstum allan sólarhringin á fótboltaleiki, þá geti sagt ykkur það að það fara fjórir leikir fram í bestu deildinni. Það Keflavík KR klukkan 5, Þór og Valur, svo það FH á móti IBVF og Stjarnan Káa, ef að ekki var nóg að heyra í trausta hérna áðan og hlusta á lýsingar hans af Breiðablik Víking sem hefur verið æsi spennandi en þá getið síðan líka haldið áfram að horfa á heimsmeistaramóti klukkan 7 en svona fyrir hina það einhverju sem að prjóna og það einhverju sem að horfa á fótbolta og það margt skemmtilegt að gera svona þessa dagana en áfram með síman hjá mér opinn 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða óskalag. Mér langar að segja aftur, Steppi Hilmars varð auðvitað 60, mér fannst reyndar alveg ótrúlegt hvað hann búin að afreka mikið og það svo mikið af frábærum lögum og það fóru fram glæsilegir tónleikar í Eldborg helgina. Tvennir tónleikar sem að fólk hættir ekki að tala og mæra á samfélagsmiðlum virkilega skemmtilegt. En ég ætla að heyra í næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist hér.
1: Hello.
0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag, mætti ég fá óskala.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Better Place.
0: Better Place? Já, já. Hver syngur það?
1: Ég veit það ekki, ég bara elska lagið.
0: Ég skil, ég finn þetta. En er þetta eitt af þínum uppáhaldslögum, segirðu? Drensing?
1: Já.
0: Já.
1: Ég held það.
0: Já. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Má ég senda kveðju til Ingibjörgar.
0: Já. Hver Ingibjörg?
1: Hún vinkona mín.
0: Hún vinkona þín. Frábært. Ingibjörg fær kveðjuna og gaman að heyri í þér.
1: Já, sömuleiðis.
0: Bye.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi með kærri kveðju
0: á Bylgjunni Lean Design velliðan af sveppgæðum í 21 ár
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis Leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallarhlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins. Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaði til þess að rafvæða sveitir landsins.
5: Já, ég er nú hrifnaður að hrefnugjötunum, sko.
6: Já. Hrefnugjötun er mjög gott.
5: Já, það svag.
3: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Bylgjan, góðan daginn.
9: Ég, góðan daginn.
8: Hæ.
9: Frá Kaupmannahöfn.
8: Sæll og blessar, gaman að heyra í einhverju frá Kaupmannahöfn. Hvað heitir þú?
9: Já, ég heit Ólafur.
8: Hæ, Ólafur.
9: Ég heit Ólafur og þetta bara 30 stiga hiti og aðeins svo mikið fyrir okkur Íslendingar með helgi.
8: Já, það er einhvern veginn líka sko, það hljómar rosalega vel 30 gráður, þegar það er orðið svona jafn hiti yfir allan sólarhringin, þá er þetta orðið svona fullt mikið að því góða.
9: Orðið skemmtilega og engin vindur og ekki neitt.
8: Akkurat, og neðan jarða lestakerfin og strætóðnir og allt þetta, það er allt alveg óbærilega heitt bara.
9: Já, segðu.
8: Já,
9: segðu.
8: Einmitt.
9: Já, hefðu mig langar að senda smá kveð

0: til tvekja vina minna.
1: Já.
0: Agnar Þorlásson í Langagerðinu.
1: Já.
0: Og Pitti Bóndi í Borgarfirði.
1: Gersli. Já.
0: Með laginu bróðu sinn arm. Þetta straut.
1: Já.
0: Þetta var margt.
1: Það nú hægt að spila það.
0: Já.
1: Herðu, þetta stuð. Þetta eitthvað sem tengir eitthvað saman? Þetta lag?
0: Já, við erum bara, nei, við erum bara allir vesku vinnir og það er bara bróður sinn arm.
1: Já, akkurat. Það er vel við hæfi.
0: Já.
1: Herðu, ég segi bara kveðja til þín í Kaupmannahöfn og gangi ykkur vel að takast á þennan hita.
0: Já, takk fyrir og bara kveðja til þetta á Íslandi.
1: Já, takk fyrir, en það er, ertu ekki á leiðinni til okkar hérna bara, í andvaran?
0: Jó, ég býr hér, sko, en ég kem í smáfsuma því í júli.
1: Já, já, þá. Það verður gott, það verður fest og ljúft hér.
0: Já.
1: Ok, takk fyrir að ringja.
0: Takk fyrir, og takk fyrir að koma þá.
1: Takk, bæ.
0: Já, takk fyrir.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Má ég fá að spila Aron Khan, flýgur.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Óli.
0: Óli, og hvaðan er Óli að hringja? Hvar ert þú, staddur?
1: Ég var í Stykkishólmi.
0: Já, já, já, já, bara í fríi með fjölskyldinni eða býrðu þar?
1: Nei, ég býr ekki þar.
0: Nei, það var bara verið að skreppa og njóta. Var eitthvað í gangi á Stykkishólmi eða bara svona frí?
1: Já, það var smá heitingur.
0: Já, skemmtilegt. Nei, því það var nefnilega, ég var að segja hérna frá humarhátíðinni sem var í gangi á höfn og svo var gönguvika og fætur í Fjarðabyggð og það er svona alls konar í gangi hér og þar. Ég held kannski að það hefði verið í gangi í Stykkishólmi en heitingar, fjölskyld heitingar, það er líka skemmtilegt. En
1: já.
0: Ég skal spila þetta upp fyrir ég skal spila þetta upp fyrir þig. Flýgu upp, ég skal spila flýgu upp fyrir þig.
1: Kveðji.
0: Já, endilega. Hver fær kveðina?
1: Friðrik frændi minn.
0: Friðrik frændin? Dásamlegt. Og er hann að hlusta?
1: Glega.
0: Já, gott. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.

óskalag hér hjá mér Aron Kano flýgu upp og við höldum áfram með óskalögin ykkar Þetta Sigga Beinteins og frábær útgáfa af þessu lagi Allt eða ekkert Svo það fréttir hér á

0: við skulum fá stuttar auglýsingar og svo skeytum við yfir á fréttastofu hér á slaginu klukkan 5.
1: Láttu þér líða vel.
2: Bylgjan, björt og brosandi. Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Skipið Bandero deilir nú staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni en skipið í eigu hvalveiði andstæðingsins Paul Watson. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar við fréttastofu. Skipið kom inn í efnahagslögsögu Íslands í gær en áhöfnin tjáði landhelgisgæslunni að staðsetningar búnaður skipsins væri bilaður. Óskaði gæslan þá eftir því að áhöfnin myndi láta reglulega vita af staðsetningu sinni en var það ekki gert. Efnahagslögsa Íslands 200 mílur og alþjóðlegt hafsvæði en skipum ber þó að fara fyrirmælum landhelgisgæslunar. Framkvæmdastjóri Herjól segir ekki komna nákvæma dagsetningu verklok viðgerðar á vél Herjóls en tilkynnt var tafir á viðgerð í vikunni. Herjólur hefur siglt á annari skrúfunni síðan 11. apríl en nú gert ráð fyrir að mótorinn verði tilbúin miðjan júlí en alltaf fjóra sólarhringa gæti tekið að koma mótornum fyrir í Herjól við að nýju. Framkvæmdastjóri Herjól segist ekki hafa áhyggjur af samgöngum fyrir þjóðatíð þó viðgerð sé áætluð skömmu áður en hún hefst. Baldur hefur aðstoðað með siglingar á milli lands og eyja að undanförnu.
1: Þannig rauninni flutningsgetan, hún alveg eins og ef Herjólfur væri bara einn í áttafæra áallum og ég byrja ekki heldur meiri með stöðu núna. Þannig rauninni höfum við ekki ágjörð því en við ætlum samt sem áður rétt að vona að þessi tímælinn standist því nú þegar þetta orðin allt á langu tími síðan mótorinn bilaður og Herjólfur siglir á annari skrúfunni.
0: Segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Drengur fór á slysadeild í fylgd forráðamanna eftir að karlmaður réðst að honum og félögum hans í Laugardalslaug í gær. Höfðu þeir rennt sér á eftir manninum og ungum syni hans í einni af rennibrautum sundlaugarinnar. Lentu drengirnir á feðgunum og brást maðurinn illa við. Ekki liggur ljóst fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn hlaut en málið í rannsókn. Breiðablik tryggði sér í dag sæti í úrslitaleik mjólkurbikarsins í knattspyrnu með 3-0 sigri á Íslandsmeisturum Víkings. Er þetta fyrsta tap Víkinga á tímabilinu en liðin mættust í bestu deildinni í síðustu viku þar sem Víkingur vann 4-1 sigur. Leikurinn í dag var markalaus allt fram á 77. mínútu þegar Gabriel Snær Hallsson kom blikum í forystu og í uppbótartíma bættu þeir Davíð Ingvarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson við tveimur mörkum fyrir Kópavogslið. Í úrslitum mæta Blikar annarkort Fylki eða Afturheldingu sem mætast 21. júli í hinum undanúrslitaleiknum. Þá hrósaði Josh Russell, ökumaður Mercedes, sigri í austurríska kappaksturinum í dag, 8. keppni tímabilsins í Formúlu 1. Þetta var fyrsti sigur hans frá því fyrstu keppni tímabilsins sem fór fram í Ástralíu. Russell átti í harðri baráttu við Max Verstappen og Red Bull en hélt toppsætinu og kom fyrstur í mark, 1,6 sekundum á undan heimsmeistarunum fjórfalda sem var á heimavelli í dag. Samherji Russell hjá Mercedes, Kimi Antonelli, var þriðji. Antonelli er með 40 stiga forystu á Russell í keppni ökuþóra en þeirra var samtals unnið 7 af 8 keppnum tímabilsins. Fleira er ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, og við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi. Það 20. og 8. júní og já, Jónsmessan ný af staðinn og það eru kannski einhverjir sem að böðuðu sig upp úr dögginni á Jónsmessunótt. Þið hafi nú alveg örglega heyrt þá hefð, það nú reyndar orðið og seint að gera það kannski núna. Já, og þó kannski getum við bara reynda búið til einhverju reglu að þetta virki í heila viku eða eitthvað svo leis. Á nú þetta skella sér út og leggjast í döggina og baði sig aðeins upp úr dögginni og svo má maður óska sér. Og þá á óskina rætast. Ég á einmitt góða vinkonu, Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir sem á afmæli á Jónsmessunótt og þetta er alltaf skemmtilegt að hugsa þessa hefð og jafnvel gera þetta bara í leiðinni. Það sakar alltaf ekki að prófa að taka þátt í alls konar svona. Þetta getur bara fært manni gott, já nema maður getur kannski fengið kvef bara við að vera eitthvað út í kuldanum. En við förum ekki út í það, nú ég komin út í einhverju vitleysu. Ég ætla að halda áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar síminn verður áfram opinn hjá mér 567-11-11 ef þið viljið heyra í mér, senda einhverjum ástuðinum kveðju. Þetta er svona brúðkaupstíminn, það eru svo margir sem að gifta sig á þessum ástíma þannig að það eru líka jafn margir þá sem að eiga brúðkaupsammæli að sjálfsögðu. Það fylgir svona með, en það hringja hér alla línur, ég ætla að laumast í að svara hérna einni línu. Þá segir við Bylgjan, góðan daginn. Já, þú mátt lækka í útvarpinu hjá þér. Og svo, ertu þarna á línunni? Ég heyri ekki neinum, það bara eitthvað fát með síman. Halló, halló, einhver á línunni? Nei, ég heyri bara í mér. Þá bara reynum við næstu línu, þá segir við Bylgjan góðan daginn hér. Bylgjan góðan daginn. Það bara allt að vera vitlaust.
2: Halló?
1: Já, halló, halló, hver hér? Það vill enginn tala við mig greinilega.
2: Halló?
1: Já, Bylgjan, góðan daginn, heyrirðu ekki í mér?
2: Jú.
1: Já? Hvað geti gert þér þig?
2: Óskala.
1: Já, hvað langar þið að heyra? Svolum sjá hvort þið geti leist það.
2: Og senda kveðju.
1: Já, hver fær kveðjuna?
2: Pittastók. Strákan fyrir aftan mig í díu bara bíl.
1: Já, voruð þið eitthvað staðar á einhverju móti?
2: Já.
1: Já, hvar voruð þið?
2: Flúðum, nei, Laugarvatni fyrir ekki.
1: Já, já. Ok. Og það stemning bara í bílunum, það verið að keyra tilbaka?
2: Já.
1: Já, hvað má ég spila fyrir þig? Eitthvað með, hvað segirðu?
2: Erosmith.
1: Með Erosmith?
2: Já, fyrir orra vinninn.
1: Er hann Erosmith aðdáandi?
2: Já.
1: Ok, og það bara hvað sem er?
2: Já, bara hvað sem er.
1: Já,
2: það vinsast að lægja. Ég veit ekki Erosmith, bara ég geta fyrir orra.
1: Herðu, það nú svo mikið, úr svo mörgu að velja þar, en við skulum bara velja þetta. I don't want to miss a thing. Þá segjum við það. Fyrir orra.
2: Já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Leó Breki.
0: Leó Breki, hvað getur gert fyrir þig, Leó Breki?
1: Í gær.
0: Já.
1: Þá bað ég eitt óskala.
0: Já, hjá, ekki hjá mér, hjá einhverju, hjá Palla.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég beit klukkutíma og það kom ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. Var þetta, hvaða lag var þetta?
1: Það var Billie Jean með Michael Jackson.
0: Herðu, við bara verðum að, að laga þetta. Þú færi þetta bara hjá mér í staðinn. Bætum upp fyrir okay. þetta. Er það ekki, viltu senda kveðju með? Það þarf ekki, sko.
1: Takk fyrir.
0: Já, já, ok, við spilum þetta.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni.
2: Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
0: Já, hæ Gunna.
1: Hæ.
0: Jæja, hvernig hefur það í dag?
1: Ég hef það bara fínt, sko. Já,
0: gott að heyri þér.
1: Já, sem við leiðir.
0: Hvað hefur það að bralla?
1: Heyrðu, ég, nú ég bara þó fótt.
0: Já.
1: Bara í róli heitum hérna.
0: Það, það nú víst að gera það.
1: Já, það, það kemur enginn að gera þetta fyrir því víst.
0: Nei, ó, hvað það væri næsa.
1: Ó, ef einhver myndi banku upp á hjá hún og segja bara, heyrðu, ég kom til að þvo fyrir því.
0: Komdu, segðastu bara ekki gera neitt. Skal sjá þetta. Já, það væri næsa.
1: Það var nú alveg gekka.
0: Já. Og brjóta saman og ganga frá því. Það er aðeins.
1: Ó, já, alla leið, sko.
0: Akkurat.
1: Það væri gekka.
0: Þegar
1: mér lokaði að senda hérna ammæliskveðjur.
0: Já.
1: Við áttu ammæliskveðjur, það eru tvíburar, sem sagt Ingibjörg og Kristján.
0: Já.
1: Áttu ammæliskveðjur, sem mér lokaði að senda þeim hérna ammæliskveðjur. Og svo dótti mín, hún átti líka ammæliskveðjur, ég sendi henni líka kveðjur gær, sko.
0: Ok, býttu nú við.
1: Perla Lind.
0: Já, já, já, já. Þannig að 27. júni er svona, já, þetta er stór dagur í familíinni.
1: Nei, það er 7. óttúber.
0: Ok.
1: Þá er sko hrúa.
0: Já, þá er allir.
1: Það er tvenni týpurar og það, það er svo, svo mikið af fólki að sko, ég get talið endalist upp þann daginn.
0: Já, ég finnst mér ráma nú eitthvað í þetta við með ekkert sem að rætt þetta, jafnvel. Þetta er, já.
1: Það er svo svakalega mikið af týpurum, ég er týpuri, mamma var týpuri, amma mín átti týpura bræður sem sagt mömmu megin og sýsti mín á týpura að sama ammálstæðu ég
0: okay.
1: En það er nóga týpurum í þessari familíu og svo eru sískinars pappa ég þessu tvö fyrir utan pappa sem eiga týpura
0: En er þetta allt á tvíeggja týpurar eða?
1: Já
0: Já. Að því að einnig
1: er týpurarnir mömmu megin sem að hérna heldur saman fermingaveislu
0: Já
1: Nóa þessu
0: Alltaf tveir fyrir einn, já
1: Tveir fyrir einn, já Og þú var alltaf komið fram með manni sem við værum sama manneskjan Nei, nei, við erum alls ekki sama manneskjan
0: Ég skil þig Já Heyrðu, ef að fá eitthvað lag fyrir þig?
1: Heyrðu, ég var að hugsa um hald í hendina mér með honum Frikador
0: Já Það ertu að meina ég, það hann... síðasta skipti?
1: Já, síðasta skipti, ég man aldrei hvað það heitir
0: En ég fattaði þetta alveg, það er nú ekki
1: hægt hana Þú veist alveg hvað það syngur Ég elska það lag Ég er nefnilega upptökuð að hérna ömmustráknum mínum þegar maður friggjar á klóstinu að syngja þetta
0: Já
1: Það hérst svo mikið upp á þetta lag
0: Indislegt
1: Þannig að hann má fó kveðju með, hann Tristan Levi
0: Hann fær kveðju líka Þetta er líka svona, að má öskur syngja með í þessu lagi, þetta er alveg þannig.
1: Já, eru ekki allir í útilegu núna, geta ekki bara alveg,
0: tilvalið.
1: Ekki gítarinn og sungi með.
0: Jú, líst vel að, skulum fá þetta. Gaman að heyri þig
1: hérna.
0: Okay.
1: Sem við leiðis elskan.

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn. Halló, einhver á línunni? Bylgjan, góðan daginn. Já, halló, einhver á línunni?
3: Já.
2: Já, Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ.
3: Má ég fá ósklag?
2: Já, hvað getið spilað fyrir þig?
3: Sunflower eftir Post Malone.
2: Sunflower, já, ég skal spila það, það er svo skemmtilegt. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
3: Nei.
2: Nei, bara spila það. Heyrðu, takk fyrir að hringja.

0: mikill fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
1: Hæ, hver er hér í lífinu?
2: Hæ, ég kallað Bonni.
1: Bonni, sæll og blessaði Bonni, hvað getið gert þér þig?
2: Ég langar í eitt óskalag.
1: Já.
2: Og hérna senda til Guðrúnar og Reynis. Ég veit að við erum bæði á leiðinu frá Hraunborgum og leiðinu heim.
1: Já.
2: Og mér langar svolítið að þegar ég er aldrei spila, það er brekka með herði Torfa.
1: Já.
2: Það er svolítið svona saga á lífið.
1: Já, ég laka til að hlusta, ég hef örglega heyrt þetta alveg, en
2: já,
1: ég hef ekki hlusta nýlega. Já,
2: oftur brekka brött, sko.
1: Já, einmitt.
2: En
1: getur verið það.
2: Já, en þú veist, þetta er góðu texti og herri Torfa, sko.
1: Já, skulum heyra þetta og Guðrún og Reynir fá kæra kveðju.
2: Já.
1: Takk fyrir að hringja.
2: Takk.
1: Ok, bye.
2: Já, bye.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Hrafnhildur.
1: Hæ, Hrafnhildur, hvað geti gert fyrir þig?
2: Má ég fá óskalag?
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Eiginótt með klöru.
1: Eiginótt með klöru?
2: Já.
1: Já, það flott. Er þetta, af hverju ertu að byrja þetta lag? Einhver sérstök ástæð í dag fyrir að þú viljir heyra þetta?
2: Mér bara finnst hún mjög góð sönguna.
1: Já, hún æði. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
2: Ég ætla að senda Magni að frænku minni.
1: Magni að frænka fær kveðjuna frá Klöru. Nei, ekki frá Klöru, frá þér.
2: Já.
1: Herði, dásamlegt, gaman að heyri þér.
2: Já, takk fyrir.
1: Bye.
2: Bye.

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen.

0: og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáti fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í fjör.

0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hæ. Hvað heitir þú?
2: Ég heit Anna.
0: Hæ Anna, hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég fengi lag.
0: Já, hvað veistu það?
2: Fengi lag.
0: Já.
2: Skip it í toilet.
0: Eigum við að semja að fá að heyra eitthvað annað?
2: Já.
0: Er það ekki? Ég er nefnilega á eina í Golden í K-pop, já. Hvað ert þú gömul, Anna?
2: Ég?
0: Já.
2: 12.
0: 12. Ég er nefnilega sko á eina 6 ára sem elskar að hlusta og skipir í toilet. Þannig að hérna, ég kom með pínu svona, já. Þannig að Golden, Golden er það.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, við hvað tala ég?
1: Gunnar heiti ég.
0: Gunnar, má ég byrja um að lækka þessi útvarpinu hjá þér?
1: Já, já, nú var ég að reyna það.
0: Hæ, hvað geti gert fyrir þig, Gunnar?
1: Ég það var að spája og senda kveði hjá þér.
0: Já, endilega.
1: Senda sinni mínum og tengda þóttur.
0: Já.
1: Með búa í Ílstöðum, ég býju Hornafirði.
0: Já.
1: Og litla barnur að sem var mánaða gamast í gær.
0: Já.
1: Og svo dóttir minni og tengdóttir hér á höf sem erum með þrjú börn.
0: Yndislegt, hvað heitir dóttirinn?
1: Guðrún.
0: Já.
1: Senda þeim líka kveðið.
0: Yndislegt.
1: Og mér langaði að fá lag sem að Gunnar Þórðarson gerði. Ég held að hafi verið Ólaf Gaukur samt í textan. Í Trista Brós.
0: Já, og svo yndislegt lag.
1: Það er fallin í lögum.
0: Já, já. Ertu á höfn núna, ertu á humarhátíðinni eða?
1: Jú, við vorum hérna á humarhátíðinni.
0: Já, og var mikið af fólki?
1: Já, ég hellingur á fólki.
0: Já, endur búið núna eða ekki?
1: Jú, þetta var mikið svona barnadagsbrá.
0: Já, var það svoleiðis?
1: Já, þess,
0: síðan daginn. Já, þannig að svo bara fullarnar fólkið að gæða sér á humar á kvöldin?
1: Já, humar. Við maður sungur allan bæ.
0: Já, skemmtilegt. Ég hef svona farið framhjá og verið á leiðinni austurstundum þegar humarhátíðin er. Ég hef aldrei stoppa sérstaklega á þessari hátíð, þannig að ég á það eftir.
1: Það er tími til komin.
0: Já, ég skellir mér einhvern tímann þarna austur og fer hringinn og það er líka svo fallegt að keyra sko að taka allt Suðurlandi þarna og stoppa og höfna þessu dásalinn þarna í kring og eiga svo alla firðina eftir. Þetta er alveg ef það er einhver sem er að hlusta sem hefur ekki gert þetta þá eigið þið mikið eftir.
1: Já, þá er í last eftir.
0: Já, ég er sammála. Það er í last eftir. Ég man, ég gleymið ekki fyrsta skipti sem ég keyrði þarna frá höfn og af stað ringin austur að ég stoppaði á svona 5 minútna fresti til þess að fara út í bílnum og dásta umhverfinu.
1: Já.
0: Það var svolítið svoleiðis.
1: Þetta er svona bara eins og paradís.
0: Já, ég er náttúrulega bara úr Garðabænum þannig að ég er ekki vön þessu.
1: Já, en varstu ekki ykkur tíðan aðna á Eskifirði?
0: Jú, ég hef mikið verið þar, já. En þetta var bara svona í fyrsta sinn sem ég fór þarna hringin. Þá var þetta bara svo mikil upplifun. Þannig að ég er alltaf að reyna að tala fyrir fólki með það að fara þennan hring og stoppa ekki í Kirkjubæjarklaustri heldur að halda áfram. Það eru margir sem stoppa þar sko.
1: Já. Það er líka margir sem koma bara á Jökulsárlóni og fara svart tilbaka.
0: Akkurat, fara aldrei alla leið á höfn. Ég veit það. Það er fólk á mikið eftir ef það á þennan stað landsins eftir.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta spjall og ég skal spila þitt fyrsta brós.
1: Takk fyrir það.
0: Já, ok. Bye.

0: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is. Elko.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum sunnudegi 20. og 8. júní og það eru þetta fullt af fólki sem á afmæli í dag. Það hefur nú ekki borið mikið á afmæliskveðum í dag en það hefur svona, það hefur dottiðin ein og ein. En ég ætla að fara yfir nokkra sem eru hér á mínum lista. Það hann Gunnar Örn Helgason. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn Gunni. Síðan eru hér Böddi Reynis, tónlistamaður og annar tónlistamaður, Steini Bjarka. Hann á líka afmæli í dag, sendu þeim kæra kveðju. Svo er hér kvikmyndaleikstjóri á mínum lista. Það hann Óskar Þóra Axelsson sem að gerði meðal annars kvikmyndina Napóleónskjölin. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn. Já, það var líka einhverjum sem að tengjast mér og eru hér á mínum lista sem átti afmæli í gær. Ragnhildur Edda Tryggvadóttir til hamingju með daginn í gær. Sem og Albert Steinn Guðjónsson sem að, já, hann átti afmæli í gær. Fjölnir Þorgeirsson, Heiðdís Austfjörð Óladóttir, Haraldur Ragnarsson. Á fullt af fólki sem að eru hér á mínum lista. En ég ætla að láta þetta duga af mínum afmæliskveðum. Það hringja hér allar línur. Þannig að ég ætla að vinda mér í það að svara fleiri hlustendum 567-1111 ef að þið eru með kveðju sem þið viljið senda eða fá óskalag. En við hefum klukkutíma eftir af þættinum og ég ætla að spila næst fyrir ykkur glænýtt lag hér á bylgjunni. Þetta lag kom bara út á föstudaginn fyrir tveimur dögum og þetta er duett sem að, þetta eru tveir ungir knattspyrnumenn og tónlistamenn sem að skipa þennan duett. Haukur Brink og Snorri Stefánsson, þetta er duettin Haust. Þetta er bráðskemmtilegur sumarsmellur. Engin önnur.

0: veit að ég eftir að vera að syngja þetta lag í allt sumar. Þetta duettinn Haust, Haukur og Snorri og nýtt lag hér á bylginni sem heitir Engin önnur. En þið eru svo dugleg að hringja, elsku hlustendur, þið eru nú alveg frábær. Þannig ég ætla nú bara að svara einhverri línu hér handahófskent. Bylgjan, góðan daginn. Hver hér?
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Sindri.
0: Sindri, hæ, hvað ert þú gamall?
1: Sjö.
0: Sjö? Og hvað geti gert fyrir þig?
1: Getur sett á Dirty Little Secret.
0: Hæ, hvaða lag það? Ég veit ekki hvaða lag það býtu nú við.
1: Ég heyri ekki í þér.
0: Þú heyrir ekki í mér? Nei. Ég skal leita að þessu lagi. Ég veit ekki hvaða lag þetta þannig að ég ætla bara að sjá hvort ég finni það. En viltu senda ykkur að kveðju fyrst þú ert í loftinu, ert í beinni útsendingu?
1: Já, hás Sindra Snæfells.
0: Sindra Snæfells, fær hann kveðuna?
1: Já. Já,
0: heyrðu, ég skal leita þessu á hann ammæli.
1: Ammæli á morgun.
0: Ó, til hamingju með hann, hvernig tengist hann þér?
1: Pabbi.
0: Hann frændi þinn. Já, já, gott að pabbi hann
1: á kattinu. Bróðir hennar ömmu.
0: Hann bróðir hennar ömmu.
1: Mömmu.
0: Mömmu, dásamlegt, heyrðu, yndislegt að heyri þér, ég skal sjá hvort ég finn þetta.
1: Já.
0: Ok, takk, bless. Við skulum bara prófa hvort að sé einhver annar hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
2: Halló, hæ.
0: Halló, hæ. Hver heitir þú?
2: Ég heiti Dagný og ég heiti Þorbjörg.
0: Dagný og Þorbjörg, hvað geti gert fyrir ykkur?
2: Megum við skila kveðju?
0: Já.
2: Við skilum kveðju til Önnu, Viktri, Öldu, Viktri, Rún, Elmu, Elínu, Alenu og Helga Vals.
0: Ok, þetta eru margar kveðjur. Hvaða fólk er þetta?
2: Við erum sko alla þess að sem syngdi á þann.
0: Já.
2: En við sykkur um bílum. Við erum í sykkur um bílum.
0: Ég elska þetta þegar bílarnir fara að senda á milli. Mér finnst líka bara svo ótrúlegt að þeir náu í gegn af því að það eru svo margar línur sem syngja þarna og það gerst svona stundum að bílarnir ná svona
2: Ég var að syngja þetta oft.
0: Já, ertu ekki náttúrulega? Ok. Það er
2: sem sagt. Megum við dreifum óskalag.
0: Já, er það leyndamáli? Bara halda áfram að hringja og þá kannski náðu því gegnum
2: þetta. Já,
0: einmitt.
2: Óbúðslega frægur.
0: Óbúðslega frægur.
2: Ekki væglæð, upprunalega lagið.
0: Upprunalega lagið. Það já, eru bara hérna, stuðmenn, við bara fáum stuðmenn já, á, og þetta já. Er komið hérna og setjum smá stuðbílin.
2: Takk fyrir.
0: Á, takk fyrir
2: okay,
0: hringja.
2: Bye.
0: Það eru voru glaðar þarna Já, já, já, gaman að þessu Það eru allir í stuði fyrir íslensk lög Elska það Þetta eru

0: við vorum að syngja þetta í gær tvö saman á Eskifirði en það var hlegið svo mikið og það var svo mikið stuð á þessu giggi að það var eiginlega enginn sem að treysti sér í að flauta og það var alveg svolítið fyndið að reyna að flauta flautstefið en vera í hlátuskasti á meðan. Það var stemningin í gær, það alltaf fjör nefnilega sem fylgir þessu bráðskemmtilega lagi óbúslega frægur. Það svo merkilegt að syngja alltaf allir gestirnir með og það eru allir í stuði. Það engin eins og, ja, það engin eins og stuðmenn og eiginlega þetta, kóngurinn. En þá ætlum ég að fá næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðu daginn.
1: Hæ, mætti ég fá óskala.
0: Já, og hvað heitir þú?
1: Heiðar Örn.
0: Heiðar Örn, og hvað langar þið að heyra?
1: Thriller.
0: Thriller, já. Ertu Michael Jackson aðdáandi?
1: Já.
0: Kanntu dansinn í þessu?
1: Nei.
0: Nei, það verða allir að kunna dansinn við thriller, það bara svolítið svoleiðis. Þú þarf bara að horfa á vídeo og læra þetta.
1: Já.
0: Heyrðu, áfram, Heiðar, viltu senda ykkur að kveðju með þessu?
1: Já, til KF Dalvík.
0: KF Dalvík, voru það að keppa ykkur staðar?
1: Já, í eigum.
0: Já, og var ekki gaman.
1: Jú, við lettum með þriða sæti.
0: Til hamingju. En takk. Gaman. Þetta er ævintýra ferð að fara á þetta eigamót. Það gleymir þessu engin. Hvað Já. Var svona eftirminnilegast?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei, ekkert svona eitt sem stendur upp. Ha, spranga?
1: Að spranga, já.
0: Ok. Og fóru allir í það?
1: Já,
0: já, en gaman. Já, þetta hefur verið skemmtilegt. Og við skulum fá thriller hérna á leiðinni tilbaka.
1: Ok.
0: Ok, takk. Takk fyrir að hlusta.
1: Bye. Já, bye.

0: breytt og skemmtileg alla daga með kærri kveðju
1: á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design, íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
3: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Bylgjan kynir Skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
6: Við erum konir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikil.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Bylgjan útvarpíli. Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.
11: Bylgjan, góðan daginn.
12: Já, góð einn.
11: Já, hæ, hver hér á línunni?
12: Ægir heiti ég.
11: Sæll og blessaður Ægir, hvað geti gert fyrir þig?
12: Ég ætlaði að fá óskalag, ég bæði um óskalag að hattund, hann ekki stundur okkar um daginn.
11: Já.
12: Því að þetta amali.
11: Ó, til hann ekki með daginn.
12: Það sagði svolítið langt því,
11: já. Já, aldrei of seint, segi ég.
12: Hann ætlaði að spila það.
11: Já.
12: Lestaður, frábæra alveg hundir sem því öll.
11: Já.
12: En ég hef gengist annars að fengi lægir.
11: Nei, heyrðu, var þetta eitthvað alveg opbúslega skrítið lag eða?
12: Nei. Power of Love.
11: Power of Love.
12: Með Jennifer Russ.
11: Heyrðu, þú þarf bara að syngja í mig. Það var bara, hérna, kannski hefur Palli bara verið í einhverju megastuði og ekki verið til í róliheitin, sko.
12: Ég býst nú við því bara.
11: Já, já, hann hefur verið bara haldið upp í partíum út allan bæ og ekki þoraði í þessa stemningu.
12: Já, ég var svo dánað með það, ég var áttaröðu sko.
11: Já, til hamingju. Hvaða, eigum við að segja hvaða dag það var, eða eru of langt síðan til að minnast það?
12: Nei, það er 4. maí.
11: Nú, það er ekki svo langt síðan.
12: Já, may the power be with you.
11: Já, já, may the fourth be with you, já, akkurat. Já, já, já.
12: Ég þarf að fylgja þetta því ég fór í svo afgjörð.
11: Já.
12: Og það var afskaplega mikið elska því ég var fyrir á landsbítanum og svo heima fyrir.
11: Já.
12: Og hérna, við erum bara til einhvern þeim. Fólkin sem er að sinna okkur sem við erum lasin.
11: Já, það er power of love. Það er ástin í því. Já, akkurat. Herðu dásamlegt og gaman að heyri þér ægir og ég vonaði að þú sérst að braggast.
12: Ég er allur að koma, allur eins og ég var, sko.
11: Já, já, gott, gott. Já. Þá segi ég bara til hamingju með afmælið svona aðeins setna, en það er aldrei seint.
12: Takk að þér, sjálega.
11: Gaman að heyri þér, bæ.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, má ég fá óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Hrissa mín blá með Helga Björs.
0: Hrissa mín blá með Helga Björs?
1: Já.
0: Já, ertu hesta maður eða kona?
1: Kona.
0: Já. Og ertu kannski í hestaferð eða eitthvað slíkt?
1: Nei.
0: Nei, en þið finnst gaman á hestbaki?
1: Já.
0: Já, við skulum fá að heyra þetta. Viltu senda einhverju kveðju með þessu?
1: Nei.
0: Fáum bara að hlusta á þetta. Takk fyrir þetta. Gaman að heyra þér.
1: Já, bye.
0: Bye.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ.
3: Ég heiti Silvía.
2: Hæ Silvía, hvað geti gert fyrir þig?
3: Má ég fá óskala?
2: Já, kannski, hvað langar þið að heyra?
3: Má ég heyra Esjuna með Bríeti?
2: Já, dásamlegt lag. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
3: Já.
2: Já?
3: Ég vil senda kveðja til mamma og pappa.
2: Og hvað heita mamma og pappi?
3: Stella og Tóbi.
2: Stella og Tóbi fá kveðjuna. Dásamlegt Silvía, gaman að heyri þér.
3: Ok, okay.

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Einu hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt láttekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag er einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Bylgjan í 40 ár.
1: Já, hér er eina afmæliskveðja sem mér barst í skilaboðum. Þá var hún Emilía Sverrisdóttir sem hafði samband við mig og vildi senda systur sinni Höllu Sverrisdóttur innilega afmæliskveðju, en hún 73 ára í dag. Óskum henni innilega til hamingju og hún vildi fá að heyra lag með mánum. Og þetta lag var fyrir valinu, 1, 2, 3.

0: þessi dásamlega rödd sem er búin að fylgja okkur og það er svo gaman að hlusta á hann. Hann átti afmæli helgina, Steppi Hilmas, þetta er auðvitað sálinas Jóns míns, en hann hélt upp á 60s afmælið sitt í Hörpu í Eldborgum helgina og það var geggjað. En ég segi takk fyrir mig að búið vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Verð hér aftur næsta sunnudag.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
8: Rómantískartré. Gróðrastöðin mörg.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Þetta er
11: Já, þetta er bylgjan á sunnudagskvöldi, það er 28. júní, ég vonaði hafið það öll alveg ótrúlega gott á þessum íslenska sumardegi. Ég Ívar Halldórs, við erum saman til miðnættis í kvöld, við þurfum að hlusta frábæra tónlist og kíkjum á hvíta tjaldið hérna en setna. Byrjum á Billy Joel, hér er lagið tjaldið.

Já, þetta er Ray og hún leitar enn að eiginmanninu sínum Where is my husband? Við ætlum að heyra næst lag sem heitir In the Dark. Kannski eiginmaðurinn hennar hérna einhverstaðir í myrkrinu, slum aðtúa það. En já, lagið heitir In the Dark, þetta er Purple Disco Machine og Sophie and the Giants á bylgjunni.

0: Þetta er ríkalega flott rockballada, þetta er Cutting Crew, I Just Died In Your Arms hérna á bylgjunni. Höldum áfram að hlusta á það besta í tónlistinni, heyrum í Robbie Williams og eftir, heyrum í Roxette og já, svo það nýja lagi með Helga Björns hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Það nýr dagur og Homo IQS svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Björt og brosandi.

Robbie Williams og All My Life hérna upp á þessu útastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram og heyrum hérna næst duett með Pink og Nate Ruess. Þetta er virkilega skemmtilegt lag, heitir Just Give Me a Reason, og svo ætlum við að sveigja til Svíþjóðar hérna rétt á eftir. Right from the

Þetta er Rockset og lagið heitir The Look hérna á bylgjunni. Ég ætla að minna ykkur á það að inn á bylgjan.is er gjafaleikur í gangi, gjafaleikur Nespresso og bylgjunar. Ef þú tekur þátt, þá áttu mögulega á því að fá ferð fyrir tvo tónleika The Weekend í Stokkólmi. Það verður dreginn þetta 30. júní fyrir að styttast í það. Endilega kíkta á þetta, það verður gaman ef að þú værir að fara á þessa flottu tónleika. En höldum áfram, Helgi Björnsson næstur og þetta er nýja lagið hans Allt ljómar á bylgjunni.

0: Þetta er Barry White, lagið hitti Can't Get Enough of Your Love. Það er romantík í loftinu hér á bylgjunni á þessu fína sunnudagskvöldi. Höldum áfram á léttum og skemmtilegum nótum. Við erum að herra í Bruno Mars hérna á eftir, svo ætlum við að dansa eins og hálvitar. Og hver er dansstjórinn? Það eru þetta Friðrik Dór.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á dix.is.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
14: Það væri vel mætt allavega.
13: Ég veit það ekki.

Friðrik Dór og dönsum eins og hálvitar Nú það bara nákvæm eins og ég dansa alltaf Það bara minn dans Höldum áfram, það komið að Sting Hérna næst þetta lag heitir Englishman in New York Og svo þetta var að heyra í Náttsól hérna strax á eftir En frábært að vera með okkur á þessu sunnundags kvöldi Kvöldið allt framundan, tónlist Og svo auðvitað kvítatjaldið hérna rétt eftir klukkan tíu Hérna

0: Þetta er Náttsól, flýttuður hægt hitt í lagið en Náttsól vann söngvakefni framhaldsskóluna fyrir 10 árum síðan og þetta er splunkunýtt lag frá þeim gaman að þessu. Höldum áfram hérna rétt og eftir með Olivia Dean, Tina Turner líka á leiðinni með góðan 80s smell fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggur litir.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali,

Olivia Dean heitir hún og þetta er svona þægilegt, svona notalegt lag, virkilega flott og auðvelt að fá á heilan. Þetta lag heitir So Easy. Við ætlum að fara í 80s gírinni þar rétt eftir með Tina Turner, en áðurum við gerum það, þá áttum við að heyra í hljónstinni Nýdöns. Hljónstinn sem allir þekkja, þetta lag heitir Ekkert Mál. Þetta minn ykkur á það að vinna á bilgjan.is er topplistin okkar á sínum stað og þú getur séð, ja, hvaða tónlist vinsalust hjá okkur þessa vikuna. Gaman að hýta.

0: þetta er Ástís, lagið heitir The Art of Letting Go, virkilega flott nýtt lag þarna á ferðinni. Höldum áfram, Sia á leiðinni, við þum í Teddy Swims líka og ekki nóg með það, við þum að heyra í Verve og Richard Ashcroft hérna líka á eftir. Þú viltu örugglega ekki missa þessu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
5: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverði sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Plötu útgáfa Noah Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak í næstu verslu.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

þetta er síðan á lagið Unstoppable hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst yfir til Bretlands og heyrum þetta næst í bresku pop duo sem að kalla sig Climby Fisher og mér líklegt að þið kalla sig Climby Fisher vegna þess að Simon Climby og Rob Fisher eru þeir sem að eru meðlum með duosins Simon Climby söngvarinn og hljómborstleikarinn Rob Fisher og hann var líka hljómborstleikarinn Já, Naked Eyes hérna á sínum tíma En þetta lag heitir Love Changes Everything minnir okkur á það að ástin breytir einfaldlega öllu, ekki bara sumu heldur öllu, þóttum að heyra í Teddy Swims hérna strax

Teddy Swims er að njóta gífulegra vinsalda enda frábær tónlistamaður svo með hvert smellin á fætur öðrum. Mr. Know-it-all heitir þetta lag en við ætlum að heyra næst í Verve og Richard Ashcroft hér lag sem heitir Sonnet en síðan ætlum að fara yfir í skemmtilegan sumargýr með K.K. og Jóni Jónssyni hérna bara rétt bráðum þetta maður heyra lagið þeirra sem heitir Sumarlandið hérna á bylginni til smá en fyrst Verve og Richard Ashcroft

0: Þetta lag er alveg hörkuflott og líka bara svo töff finnst mér Alana Miles náttúrulega með alveg réttu röddina í þetta svona svolítið hás eða svona rám þessi ráma rockrödd, hún allavega heillar mig svarta flaugil hérna á bylginni eða Black Velvet Hérna eftir Taylor Swift, þetta meira líka í Harry Styles eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna á aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Það glamrar í grillinu undan grilllökkun. Og hey, nú opið í Lindum alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Er meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

Harry Styles og As It Was hér á bylgjunni en Sigurjón Hafsteinsson hlustandi bylgjunnar hann er með smá nostalgíu ósk bað mig að spila þetta hérna lag sem að hann og félagar hans hlustuðu mikið á í gamla góða Kana útvarpinu Þetta Creedence Clearwater Revival lagi heitir Have You Ever Seen the Rain og ekki nema sjálfsagt að spila þetta fyrir félagana

0: Louis Capaldi og lagið Survive hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram. Það stórkostlega flottur pakki hérna framundan í tónlistinni. Alex Warren tekur lagið. Við ætlum að heyra líka í Madness og nýja lagið með greifunum líka á leiðinni sem að minnir okkur á gott sumar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: lykla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.

0: Nico and Vince og lagið Am I Wrong hérna á bylgjunni, hérna rétt og eftir þá ætlum við að skutla okkur í eitt Batman lag já, eitt lag úr gamall og góður í Batman mynd, ef að þið sjáuð hvað er að hugsa eða heyrið hvað er að hugsa, ég veit ekki hvort er auðvendara þá kannski fattið hvað lag er að fara að spila hérna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
4: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Sara Bareilles og lagi Brave hér á bylgjunni en já, ef við ekki að hlusta á eitt gott Batman lag eða lag úr Batman kvikmynd og þetta úr Batman myndinni sem kom út 1995 Val Kilmer var Batman þá og lagið til Kiss from a Rose myndin heitir Batman Forever og það sem við erum að tala kvikmyndir þá fyrir við að kíkja hans á hvítatjaldið rétt eftir klukkan 10 og eftir

Langley og Tuesday in Texas hér á bylginu þinni. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Tears for Fears. Hér er lag sem heitir Head Over Heels. Svo er aðeins síðar, þá heyri Bruno Mars til dæmis og Bruce Springsteen. Förum hérna í B-in og tökum þau alveg fyrir. Nei, ég þungum við að spila tónlist í stafgóðsöðu af flýtendur. Ég ekki alveg þar. En þetta er góð nostalgía frá 9. áratugnum eins og þið heyrið. Þeir sem að voruð að hlusta mikið á tónlistina í beinni á þeim tíma gætu fengið smá svona nostalgíu hrollega. Já, nostalgíu gæsa, þú kannski hefðu

0: Það sitt ég og Adam Levine hér á bylginni, lagi heiti Locked Away. Takk fyrir að hlusta, ég ætla að minna ykkur á það að við erum með skemmtilegan gjafaleik í gangi inn á bylgjan.is. Ef að þú ert að fíla Weekend, eða The Weekend segi ég, kannski öllu heldur, hann heitir víst Helgi, ekki Helgi, þá myndan úruglast líklega saman við Helga okkar Björs, en allavega það möguleiki að þú getur unni ferð fyrir tvo tónleika með The Weekend í Stokkólmi, það verður dregið 30. júní, þannig að gera að drífa sig bara inn á bylgjan.is og skrá sig til leiks. Heyrum í Bruno Mars hérna á eftir, svo heyrum í Bruce Springsteen og fleiri. Þetta
1: bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á dix.is. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart Ellingsen
3: Ekki eins og mjólk flest, láttu þið líða vel. Arna.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Eina leiðin er upp. Topptjöld.is
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki aftur að sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag er einfallega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta fá vegfæli sem við ákvæðum.

búin að mana okkur svo oft út í þetta þannig að þetta ekkert mál Dancing in the Dark en við ætlum að fara yfir í íslenska sálma hérna næst og við ætlum að heyra lag með Stefán Hilma þetta nýtt lag frá honum sem heitir Hringd í mömmu það getur verið gott að hringja í mömmu það ekki stundum en svo ætlum við að heyra í Capital City hérna strax á eftir þú ert að hlusta á Bill

0: Já, eldreft og skemmtilegt lag með Capital City, lagið heitir Safe and Sound. Við ætlum að fara að skoða aðeins kvikmyndir hérna eftir smástund, kíkjum aðeins á hvítatjaldið og svo hann alltaf bara skotel tónlist, Real Thing á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Bríeti og KK.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfree af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
4: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den danske kró
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð

0: allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, það var það að líta á kvikmyndir og við byrjum að því að skoða aðsótt síðustu helgar sem það var líf og fjör í bíóhúsum landsinsum þá helgina helgin þar á undan var svolítið dræm og það var eftir út að HM og allt það sem var þetta eðlilegt en Toy Story 5 tók fyrsta sæti með glæsibrað síðustu helgi myndin sem nýja nálinn náða að hala inn já, tæpar 8 miljónir krónur og lagði það sér tæpar 5.000 gesti sem alltaf bara frábært og þarna skákað hún fyrir toppmyndinni Obsession sem að hefur haldið eftir sætinu í heila 3 vik

En aðtýrlisverða breytingar eru þær að, The Devil Wears Prada nr. 2 síndi heilmikla endurkomu með 99% aukningum í tekjum frá síðustu helgi en hún hoppaði úr 12. sæti í 9. sæti og sem náttúrulega bara sikkarlega flott en heildar aðsókn helgarnir í kvikmyndahúsin voru 15 miljónir rúmar og 8.100 gestir þar við virkilega gaman að þessu gaman þegar að fólk kíkir í bíó vegna það þetta er skemmtileg en skemmtileg skemmtun og það bara gaman einhvern veginn og kósi að vera í bíó finnst mér en allavega við ætlum aðeins að skoða hvað er framundan og við ætlum aðeins að kíkja ekki að kíkja á júlímánuð sem að væri kannski eðlilegt við ætlum að kíkja svona í lok ágúst og kannski byrjun september horfa aðeins lengra fram á veginn en ein mynd vekur athygli mína og það myndin Cliffhanger mun eftir gömlu myndinni með Sylvester Stallone sem að heitir Cliffhanger ég held að þetta sé endurgerð, ég ekki alveg lofa því en mér gruna það en þannig að ég helga fer með síni milljónamæring verða þölvandi fjallgöngum að Ray Cooper og dóttir hans Sydney fyrir árás mannræningja

er myndin Practical Magic. Þetta er mynd þar sem að Nicole Kidman og Sandra Bullock fara með aðalhutverk til dæmis og Joey King. En þessi mynd fjallar ætt morgna sem að hefur verið dæmt til ástlaus lífs um aldir. Hún reynir að rjúfa álögin með því að horfast í augu við myrk leyndarmál og fórna sér hver fyrir aðra. Og svo er það myndin Pressure sem er á leiðinni. Já, þessi mynd kemur 10. september og sömuleiðis 10. september kemur myndin Pressure. Þetta er stórmynd. Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina og margir fleiri fara hatt með aðalhutverkin á síðustu 72 klukkustundum fyrir D-Dayin eða D-Day þegar að örlögin frjálsa heims gengur á blátræði. Þá gerir þessi mynd þess að þarna síðustu 72 klukkustundunnar. En hérna stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stark fluglýsfóringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innan sögunar á hafi eða hætt á að tapa

0: koma svona undir haustið en við mættum að kíkja nánar á þessa myndir og fleiri eflur svona setna en segjum þetta gott í kvöld og höldum áfram við tónlistum dyrunum
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni

0: ég vona þér líði nákvæmlega svona og þú sért glaður eða glöð og sért að njóta lífsins með bylgjunni í kvöld Pharrell Williams og lagið Happy en hérna á eftir Mark Ambor ætlum að heyra eitt flott lag með Toto líka á eftir Joseph Williams ætlar að græja það í mikrofóninn og svo ætlum að heyra í Kristmundi Axel og Friðriki Dór og þetta bara brot af því sem framundan hérna á bylgjunni
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í Vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

Mark Gambor og Belong Together og það freistandi að klappa með þessu lagi og af hverju ekki bara gera það þá en villum að heyra í Tóto eftir smástund. Fyrst að Eva Max og þetta lag heitir Kings and Queens.

Dótó og Stop Loving You get ekki hægt að elska þig og það náttúrulega það eru fleiri lög sem að heita einhvað á þessa leið en Phil Collins var með lag sem heitir Can't Stop Loving You Aerosmith sömu leiðis Sarah Evans líka og Ray Charles var með lagið I Can't Stop Loving You Michael Jackson náttúrulega með lagið I Just Can't Stop Loving You og svona mætti nú kannski lengur upptelja en við ætlum að halda áfram og förum yfir í íslensku deildina hér Kristmundur Axel ásamt Friðriki Dórs frábært lag sem heitir 1800 mílur hérna á bylgjunni, hér svo í Daniel Páter á eftir. Ég vildi ég...

0: No Doubt og lagi Don't Speak hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ég vona þið líði vel það sunnudagskvöld. Ég vona helgina þið fari vel með þið líka. En það flott vinnuvika framöndan vil ég trúa og ég vona við fáum aðeins meiri sól þessa vikuna heldur en síðustu viku. Það spurningin hvort að ósk mín rætist. Það kemur náttúrulega bara í ljós. En við ætlum að heyra í sálinu eftir Elton John líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra

0: tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
0: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
4: Allt í fríið og ferðalagi Jusk, góð tilboð
5: Bítið býður góðan dag
6: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
7: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins, Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaða til þess að rafvæða sveitir landsins.
8: Já, ég nú hrifnar að hrefnugjötinu, sko.
9: Já. Hrefnugjötinu er mjög gott.
8: Já, svag.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slið.

Eitt af þessum lögum sem einhvern veginn alltaf jafn fallegt og þá ég að tala bæði lagið og textan helst algjörlega í hendur hérna sálin og þú fullkomnar mig á bylginu. Viltum aðeins að hressa þetta upp hérna, hressa þetta aðeins við segi ég kannski öll heldur en Elton John hann komin á fleigiferð og þegar hann komin á fleigiferð þá hlustum við aðeins

0: I don't wanna talk heitir þetta lag, en strákurinn vill syngja og það er það sem að skipti mestu máli. Daði Freyr hérna að sjálfsögðu á bylginni, meira íslenskt á leiðinni með skítamóral til dæmis, en við erum að heyra líka í Somber eftir þetta hér.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
3: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Tætum og trillum og tækinn og þengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Kúlia Khan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúlia Khan
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

Songbird, þarna ekkert sérstaklega spenntu fyrir því að fækka fötum. Lagið heitir Undressed á bylginni. Takk fyrir að hlusta, höldum áfram að gæða okkur á góðri tónlist, góðri bylgjutónlist. Heyrum í Prince hérna eftir smástund, en fyrst að íslenskt og eðalgott. Og heldur betur hrest, þetta hljómsveitin Skítamorall og lagið heitir Fljúum áfram. Við skulum fljúga hérna áfram með þeim í þessu skemmtilega lagi.

0: Þetta eru Hjálmar og lagið að hvað gera fjöllin. Já, hvað gera fjöllin? Það eina sem ég veit það að fjöllin hafa vakað í 1000 ár. En það var nú einhver annar tónlistamaður sem að sagði mig það. Herbi James Arthur hérna rétt á eftir, Miley Cyrus á leiðinni og önnur góð íslensk hljómsveit á leiðinni Stuðmenn.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.

smá lúðu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.

James Arthur og Impossible hér á bylgjunni. En ef þú átt hljómsveitaból, þá skaltu skella þér í hann núna. Af hverju? Það bara einhvern veginn þannig að þetta lag bara það hljómar betur í hljómsveitaból. YouTube og Pride á bylgjunni.

þetta er Miley Cyrus og nýja lagið hennar Younger You á bylgjunni en yfir í íslenska gýrin, við ætlum að heyra næst í stuðmönnum Þetta lag heitir Hef ég heyrt þetta áður? Já, þú hefur heyrt lagið áður en þið langar að heyra það aftur, það alveg á tæru

0: Já, virkilega skemmtileg saman hérna Damian og David frá Ítalíu, Tyla frá Suður-Afríku og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum. Þetta læti Talk to Me. Heldum áfram með Kors. Adele ætlar að taka fyrir okkur líka eitt fallegt hérna á eftir. Ekki missa veginu einasta lagi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói. Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Tætum og trillum og tækin og þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
6: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
12: Björt og brosandi í

Ágúst og Una Torfa, þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina og þetta lag er í fjórða sætinu okkar á topplistanum okkar þessa vikuna. Þú getur að sjálfsögðu skoða hann hvenar sem að þú vilt, hann er alltaf þarna inn á bylgjan.is. Mikið af íslensku tónlistarlistanum sem að við erum náttúrulega virkilega stolt af. En höldum áfram, hér er Adele og Hello. Hello.

0: stjórnin og allt sem ég þrái hér á bylgjunni og þetta lokalagið hjá mér í kvöld búir að ríkala gaman að vera með ykkur í kvöld og alla þessa helgi ég hlakka til að vera með ykkur næstu helgi, næsta föstudagskvöld en minn okkur á bítið sem var á dagskrá bylgjunnar í fyrra málið klukkan 10 mínútur í 7 haldið áfram að njóta lífsins, haldið áfram að njóta landsins og haldið áfram að njóta góðrar tónlistar ég Ívar Halldórs og góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistarverslun vikunar á bylgjunni.